ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
1: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske i ono što mogu reći je od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet, više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kada je ustupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
2: Izgledat će gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Ujutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati, zato će ujutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohničeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići u to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
3: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi, nosi određeno nezadovoljstvo. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
5: Mi kažemo da se nijedan poreznici davanja ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
2: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom, tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske. I ono što mogu reći od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći uslijediti radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
3: Izgledat će gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Ujutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati, zato će ujutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
1: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi, nosi određeno nezadovoljstvo. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
5: Mi kažemo da se nijedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

odustajem. Danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli. To mora da se proslavi.

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
2: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske i ono što mogu reći jel, od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja. Kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
3: Izgleda će gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Jutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati, zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
1: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi, nosi određeno nezadovoljstvo. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
5: Mi tražimo da se nijedan porezniti davanje ne povećava više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvekić, Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Dobro vam jutro, dobrodošli u još jedno jutro na 105 na Radio Dubrovniku. Nadam se da ste se uspjeli odmoriti za vikend i da ste spremni za još jedan radni tjedan. Ono što vam već mogu reći sad u 6 sati ujutro, to je da je pred nama jedan pravi ljetni dan, sunčani, topli, temperature će ići i preko 28 celzijevih stupnjeva, trenutno su na ugodnih 22, koliko doznajem od naših sugrađana, kupanje je već počelo, pa se nadam da ćete danas imati vremena i za to. Uz vas su jutros Ivana Brajlo Drnas, za tonskim pultom je Ivana Bašica, a sad malo uživajmo u glazbi našeg Ladija Ćosića.

Imamo za vas jednu obavijest iz vodovoda. Danas će zbog radova bez vode biti Grgurići u Slanomu u vremenu od 10 do 12 sati. Imamo još dovoljno vremena do tad. Evo, 6 sati je i 27 minuta. Nadam se da nemate probleme sa razbuđivanjem, ali ako imate, imamo jedan zanimljiv savjet za vas. Naime, nešto postoji što je bolje od kave, a to je ukoliko

ponedjeljak biti nešto podnošljiviji. Dnevnog svjetla naravno imamo, svanule u 5 sati i 9 minuta, a sunce zalazi u 20 sati i 23 minute. Pred nama je jedan dugačak i sunčan ponedjeljak.

10 minuta dijeli nas od 7 sati, vrijeme je polako za buđenje, osobito za naše učenike kojima je posljednji tjedan škole. Evo, želimo im puno uspjeha i zabavno ljeto. A ono što nam slijedi u nastavku u programu Radio Dubrovnika, najprije su vijesti iz zemlje i svijeta u jutarnjoj kronici u 7 sati. U 7 sati 45 minuta je Gradoplov, a u 8 sati možete poslušati i naše lokalne vijesti. Nastavljamo s glazbom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
13: Vaš dan

0: mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Potraži junetinu s hrvatskih farmi u Plodinama. Domaći svježi juneći but, kilogram za 13,99 € i domaća svježa juneća rebra i prsa, kilogram za 9,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ponedjeljka 8. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Jučer ukupno 5 poginulih na hrvatskim cestama. Jutros prekinut promet na autocesti između Varaždinskih Toplica i Varaždina zbog nove prometne nesreće.
2: Zbog kvara bagera s 50-metarskom rukom koji ruši Vjesnikov neboder, nova regulacija prometa na ključnom zagrebačkom raskrižju.
0: Premijer Plenković u posjetu Sarajevu.
2: Izrael u osvetničkom napadu udario na Teheran nakon što je Iran raketama napao Izrael.
0: Snažan potres od 7,8 prema Richteru pogodio jug Filipina.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti poslije podne uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak s grmljavinom. Najviša temperatura do 30 stupnjeva. Jutros je na autocesti A4 Goričan Zagreb prekinut promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera zbog prometne nesreće na 35. kilometru. Jučer je na hrvatskim prometnicama poginulo 5 ljudi. Posljednja tragedija dogodila se sinoć kad je na autocesti Zagreb-Sisak poginuo motociklist u sudaru s osobnim vozilom. Ranije oko podneva kod Virovitice je u teškom sudaru poginulo 4 putnika. Među prvima su na mjesto nesreće stigli vatrogasci. Županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tomšić.
3: Hitni medicinski let koji je došao, nažalost nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Nažalost, helikopter nije stigao ni poletiti, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama. Moram reći da nas je zadesio nekakav crni tjedan, nadamo se evo skorašnjem prestanku istog.
2: A jutro se opet očekuje velika gužva na jednom od najprometnijih zagrebačkih raskrižja, onom Savske i Slavonske, kod zgrade Vjesnika. Naime, tamo je tijekom produženog vikenda trebalo biti dovršeno uklanjanje dijela izgorjelog nebodera bližeg Slavonskoj, ali kako se pokvario bager s 50-metarskom rukom, vraća se posebna regulacija prometa. Kako jutro stanje, najbolje zna Ana Marija Knezović s Radio Sljemena. Ana Marija, što se sad događa?
4: Dobro jutro svima, događa se Zagreb, Mislave. Uobičajena prometna slika po ponovno neuobičajenoj prometnoj regulaciji. Naime, kao što si rekao, zbog kvara tog golemog bagera koji je proteklog tjedna rušio sjeverni dio Vjesnika, radovi su stali. Upravo gledam u onaj golemi komad betona koji visi s 14. kata i baš zbog opasnosti koju predstavlja taj komad betona prije svega, odgođeno je otvaranje podvožnjaka dok ne stignu dijelovi za popravak bagera iz Nizozemske. To bi trebalo biti do kraja ovoga tjedna, koliko će onda još trajati popravak, za sada ne znamo. Do tada prometna regulacija je jednim od najprometnijih gradskih križanja u Hrvatskoj, to je ono Slavonske i Savske, bit će ista kao i gotovo 5 mjeseci nakon požara. Sve do 18. travnja bilo je ovako kako je sada. Drugim riječima, promet teče proširenim sjevernim kolnikom Slavonske dvosmjerno prema privremenoj regulaciji i ono što je posebno važno, nema lijevih skretanja u raskrižju. Jutro smo, evo koliko smo ovdje zadnjih 15 minuta, primijetili 2 pokušaja. No, policija je ovdje i oni će svakodnevno posebno kontrolirati upravo te pokušaje, rekao nam je to noćas gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
5: Vi zbog svoje želje da se uštedite možda minutu ili dvije i ne idete obilazno, zablokirate stotine ljudi iza vas i mislim da je to beskreno sebično, a i opasno. Ne moram podsjećati da je raskrižje pod kamerama i da se ti prekršaji mogu kazniti i sa odgodom. Mislite na svoj džep i evo, nemojte to napraviti jer biste mogli biti kažnjeni.
4: Recimo još da je produljen interval semafora na Slavonskoj i prema istoku i prema zapadu, dok je Savska ostala u istom semaforskom režimu. Trenutno, rekla bih, promet ovim križanjem izgleda odlično. Toliko jutros.
2: Hvala lijepo na uključenju.
1: Jutarnja kronika.
2: Za danas su najavljena 2 sastanka nezadovoljnih obrtnika s ministrom financija Tomislavom Ćorićem. Prvo će se sastati s predsjednikom Hrvatske obrtničke komore Daliborom Kratohvilom, a zatim i s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Oni su nezadovoljni povećanjem iznosa paušalnog oporezivanja od početka sljedeće godine. Ministar financija Tomislav Ćorić i predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
6: Jasno ćemo još jednom izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
7: Mi tražimo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
0: U emisiji Poslovni tjedan, samo nekoliko sati prije početka pregovora u Ministarstvu financija, analiziramo vladin antiinflacijski paket koji je na noge podignuo hrvatske gospodarstvenike, male iznajmljivače i obrtnike. Emisiju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković boravit će u radnom posjetu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu će se sastati s predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto i nadbiskupom Vrhbosanske nadbiskupije Tomom Vukšićem, te sudjelovati na konferenciji o proširenju Europske unije u organizaciji Europske pučke stranke. Kako je najavljeno, Plenković i Krišto potpisat će međudržavni sporazum o graničnim prijelazima.
0: Uprava za neizravno oporezivanje BiH upozorila je da kada se potpiše taj sporazum neće više biti moguć granični promet između Hrvatske i Bosne i Hercegovine kod Gradiške. Razlozi su političke blokade unutar Bosne i Hercegovine. Naime, taj prijelaz i novi most prošli su mjesec privremeno pušteni u promet nakon urušavanja staroga mosta. No, kako još nije prihvaćen novi pravilnik o unutarnjoj organizaciji Uprave za neizravno oporezivanje i odluka o stalnom rasporedu carinika na tom prijelazu, ta uprava najavljuje zatvaranje prijelaza. Takav politički inat opet će uzrokovati nesnosne gužve i kilometarske kolone na drugim graničnim prijelazima.
2: Političke blokade u Bosni i Hercegovini, europsko-američki sukob zbog izbora međunarodnog visokog predstavnika, ali i previranje u Srbiji, te poruke koje je Europska unija regiji poslala sa sastanka u Crnoj Gori, to su teme naše jutrošnje emisije U mreži prvog. Gosti su zastupnici u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier, Tonino Picula, Gordan Bosanac i Stjepo Bartulica. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Jelena Mikovčić. Nema mira na Bliskom istoku. Izrael je rano jutros pokrenuo silovite zračne napade na Iran. Eksplozije odjekuju Teheranu, Tabrizu i Isfahanu. Odgovor je to na iranske udare na izraelsku zračnu bazu Rama David, koje je Teheran izveo kao odgovor na napade izraelske vojske na Libanon i Beirut. Američki dužnosnici rekli su da je predsjednik Trump pozvao izraelskog premijera Netanjahua da se suzdrži od osvete za iranske napade koji su narušili krhko primirja koje je na snazi od travnja. A u intervju za Financial Times Trump je istaknuo kako Netanjahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Amerika dogovori s Iranom, napominjući kako je on taj koji donosi odluke.
0: Najmanje 3 su osobe poginule, a 4 ozlijeđene u potresu magnitude 7,8 prema Richteru koji je jutros pogodio jug Filipina. Snimke s društvenih mreža pokazuju znatna oštećenja na mnogim objektima. Spasilačke ekipe su na terenu. Za tu zemlju i Indoneziju izdano je upozorenje na mogući tsunami.
2: Na privremenim izborima na Kosovu prema prvim rezultatima relativni pobjednik s 43% osvojenih glasova je pokret Samoopredjeljenje na čelu s premijerom Kurtijem. On će biti prisiljen tražiti potporu drugih političkih stranaka kako bi osigurao potrebnu dvotrećinsku većinu za izbor novog šefa države. Bili su to prijevremeni parlamentarni izbori, treći u posljednjih godinu i pol. Najmlađa europska država veći dio protekle godine bila je bez funkcionalne vlade jer fragmentirani parlament najprije nije uspio izabrati svog predsjednika, a zatim ni predsjednika države. Albin Kurti.
8: Nadam se da će kosovski narod ponovno pokazati svoju zrelost, kao i uvijek, vrlo visokom izlaznošću. A s druge strane, mi kao političari, nadam se da ćemo im svima služiti sve bolje, sve više.
9: Ever better, ever more to all of them.
2: A armenski premijer Pašinjan proglasio je pobjedu na parlamentarnim izborima u toj zemlji. On je napravio povijesni zaokret i približio Armeniju Europskoj uniji uz distanciranje od Rusije. U njegovoj političkoj biografiji najveći uteg je gubitak Gorskog Karabaha od Azerbejdžana prije 3 godine, kada je s tog područja protjerano više od 100.000 Armenaca.
8: Budućnost Armenije podrazumijeva strategiju jačanja neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit ćemo put demokracije energetskih reformi, naravno uz potporu naših europskih partnera, i provodit ćemo, kao što znate, uravnoteženu vanjsku politiku.
2: Čuli smo izjavu armenskog premijera Pašinjana. Ovo je bio pregled vijesti iz svijeta koje je uredio Andrej Štrkalj. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu slavi 80. rođendan. Svečana sjednica održat će se u 11 sati, a tom prigodom bit će uručene nagrade najboljim znanstvenicima, nastavnicima i studentima. A večeras u 19. u Tehničkom muzeju Nikola Tesla bit će otvorena izložba Skrivene zbirke PMF-a.
0: Klinika za psihijatriju Vrapče organizira međunarodni simpozij Prava osoba s duševnim smetnjama jučer, danas, sutra. Simpozij počinje u 10 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebačkom studentskom centru večeras počinje 36. Anima Fest, svjetski festival animiranog filma i jedini međunarodni festival A kategorije u Hrvatskoj. Filmski dio programa donosi više od 300 ostvarenja iz cijeloga svijeta, od kojih će 38 imati svjetske premijere. Filmski kritičar Hrvatskog radija Ivan Đaknić.
10: Ove se godine na Animafestu je natječaj prijavilo rekordnih 2100 filmova i također rekordnih 95 zemalja. Animafest je kvalifikacijsko mjesto za nagrade Oscar i BAFTA, a za Oscara se uz pobjednika velikog natjecanja kratkometražnog filma kvalificira i dobitnik natjecanja hrvatskog filma. Sve to govori o značaju Zagrebačkog festivala koji je u sve mjene filmske industrije i dalje jedan od najvećih i najznačajnijih festivala animacije u svijetu, što potvrđuje i broj autora koji će ove godine pohoditi Zagreb. U kratkometražnoj konkurenciji su i dva hrvatska filma Prirat Bane Horvat i Težnja Krešmira Peteka, dok dugometražno natjecanje broji 8 naslova, među kojima su novi anime poznatog reditelja Gora Taniguchija, Samurajska balerina i brazilski kurvin sin Otaguere, koji će u Zagrebu imati svjetsku premijeru. Uz natjecanja studentskog, dječjeg i hrvatskog filma, tu je i bogati popratni program posvećen povijesti i sadašnjosti slovenske animacije te glazbi u animiranom filmu. Na večerašnjem svečanom otvorenju nagrada za životno djelo uručit će se slavnoj britanskoj umjetnici Joanne Quinn. Festival je priredio retrospektivu njezinih filmova, izložbu i promociju knjige. Osim u studentskom centru, 36. Anima Fest održava u dvorani Kinoteke, Muzeju suvremene umjetnosti te na nizu drugih gradskih lokacija.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati 12 minuta, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
0: Jučer ukupno petero poginulih na hrvatskim cestama. Jutros prekinut promet na autocesti između Varaždinskih Toplica i Varaždina zbog nove prometne nesreće.
2: Zbog kvara bagira s 50-metarskom rukom koja ju ruši Vjesnikov neboder, nova regulacija prometa na ključnom zagrebačkom raskrižju.
0: Premijer Plenković u posjetu Sarajevu.
2: Izrael u osvetničkom napadu udario na Teheran nakon što je Iran raketama napao Izrael.
0: Snažan potres od 7,8 prema Richteru pogodio jug Filipina.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti poslije podne uz jači razvoj oblaka, moguć pljusak s grmljavinom, najviša temperatura do 30 stupnjeva.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonski realizator Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: I Sanja Žigar-Frljuk.
11: Hrvatski nogometaši pobijedili su Sloveniju 2-1 u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči svjetskog prvenstva. Marko Šivak.
12: Hrvatska je izborila pobjedu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Pred 7000 gledatelja u Varaždinu je slavila protiv Slovenije 2-1. U prvom poluvremenu nije bilo zgoditaka, iako je bilo obostranih prigoda. Lovrić je gađao iz blizine, a Livaković obranio uz pomoć vratnice u 12. minuti. Odgovorio je Perišić udarcem preko glave u 20. koji je lako zaustavio oblak. Puno je više poteškoća, slovenski čuvar mreže imao 6 minuta kasnije, kad je potkoljenicom obranio udarac Budimira s 5 metara glavom. Do odmora Kovačić je nenadano gurnuo supaničkog napadača u prigodu, no Livaković je obranio šut Vipotnika. Na početku nastavka još jedna uspješna Livakovićeva intervencija nakon udarca Begića pod gredu. Uslijedio je pokušaj Perišića koji je išao u oblaka da bi u 51. minuti Modrić odmjerenim šutom s vrha kaznenog prostora pogodio donji ljevi oblakov kut za 1-0. Još jednom je Livaković sjajno branio u 61. minuti kad je ušao u šut Vipotniku. Vlašićev je udarac iz 73. iz bliže kuta zaustavio oblak da bi u 83. loš povratni pas Baturine prihvatio Šporar i izjednačio na 1-1. Ipak Hrvatska se nije predavala i u sudačkoj nadoknadi efektnim golom Marija Pašalića koje volejem pospremio loptu od grede u mrežu. Ponedjeljak je slobodan za izabranike Zlatka Dalića, koji će utorak otputovati u Sjedinjene Američke Države.
11: Komentar izbornika Dalića.
13: Teška utakmica, zaista teška utakmica. Protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Ali sve u svemu dobro, ok, zadovoljan sam. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavit priprema za Engleze.
11: Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Danski nogometaš Christian Eriksen srušio se na terenu sredinom drugog poluvremena prijateljske utakmice Danske i Ukrajine. Pri svijesti je napustio travnjak, a utakmica je prekinuta. Eriksen je prije 5 godina na europskom prvenstvu doživio srčani zastoj na utakmici protiv Finske. Liječnici su ga tada oživljavali na terenu, a nogometu se vratio početkom 2022. godine s ugrađenim elektrostimulatorom srca, koji mu je sada, čini se, spasio život. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar sa 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva, te izjednačili omjer pobjeda na 2-2. Odlučujuća peta utakmica je u srijedu u Zadru. Njemac Aleksander Zverev osvojio je prvi Grand Slam nastup u karijeri. U finalu Roland Garrosa svladao je Italijana Flavia Cobolija s 3-2 u setovima. Antonija Ružić izborila je glavni turnir u londonskom Queen's Clubu. Dona Vekić izgubila je u drugom kolu kvalifikacija. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Monaka u Formuli 1 ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu. Pobjede naših odbojkaških reprezentacija s 3-0 u setovima u drugom kolu na turniru Europske lige u Osijeku. Odbojkašice su svladale Litvu, a odbojkaši Gruziju.
1: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
14: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
15: Već od 187 eura.
16: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
17: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u cijeloj zemlji prevladava sunčano, vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 10, Zavižan 11, Gospić, Parg i Plitvička jezera 12, Bednja i Pazin 13, Daruvar, Nova Gradiška, Karlovac, Krapina, Križevci, Ogulin i Sljeme 14, Županja, Kutjevo, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 15, Bjelovar i Knin 16, Zagreb i Bilogora 17, Malinska 18, Ploče i Zadar 19, Konavoska Prevlaka, Makarska, Opatija, Pula, Zračna Luka i Šibenik 20, Dubrovnik, Hvar, Lastovo, Rab i Rovinj 21, Mali Lošinj, Rijeka i Split 22, te Senj 25 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu od sredine dana mjestimice umjeren, jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
1: Oglasi.
19: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
20: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
1: Oglasi.

7 je sati i 23 minute, želimo dobrodošlicu svima koji su nam se tek sad pridružili, koji su se tek sad probudili. Želimo vam svakako ugodan ponedjeljak koliko god je to moguće. Barem je prognoza na našoj strani, sunčano, toplo i pravo ljetno vrijeme očekuje nas danas. Temperatura zraka je već 22 Celzijeva stupnja, vedro je i tiho, vidljivost 20 km, vlaga 80%, tlak zraka 1017 hektopaskala, stanje mora 1, a što se temperature mora tiče, plutača je još u kvaru, ali ptičica nam je došapnula da je more oko 21 Celzijev stupanj, rekli bismo sasvim dovoljno za kupanje. Ono što nam sad slijedi na programu Radio Dubrovnika je emisija Gradoplov u 7 sati i 45 minuta, vijesti su u 8 i 10 sati, nakon toga sportska emisija 90 minuta. Sve do tad vrijeme vam kratimo i nadam se i zabavljamo vas mi. Uz vas su jutros Ivana Brajilo Drnas, Ivana Bašica za tonskim pultom i uživamo u glazbi koju za vas i nas bira Ladi Ćosić.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Osmi lipnja. 8. lipnja 1936. godine u 9 sati i 20 minuta vojni zrakoplov pao je na Prijeko, pri čemu je stradalo 7 Dubrovčana. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Dijana, Vilim, Žarko i Željko. Dan zaštite planinske prirode u Hrvatskoj, Hrvatski planinarski savez tradicionalno obilježava raznim manifestacijama i planinarskim pohodima kao Dan hrvatskih planinara. 8. lipnja, svjetski je dan oceana. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 8. lipnja 1907. godine dogodio se dotada neviđeni slučaj na željezničkoj liniji Dubrovnik-Zelenika. Iznenada kod Glavske nakupilo se na tračnicama toliko gusjenica da je vlak morao stati. U toj nezapamćenoj najezdi gusjenica u Konavlima nije bilo zelenog lista, sve je bilo uništeno. Gusjenice su se počele gomilati i po zidovima i krovovima kuća, pa su vlasti poduzele hitne mjere kako bi se spriječilo potencijalnu prijetnju, katastrofu u vinogradima.
0: Vedrog i mirnog jutra, 8. lipnja 1936. godine, u 9 sati i 20 minuta, vojni zrakoplov pao je na Prijeko, pri čemu je stradalo 7 Dubrovčana.
1: Zrakoplov je iznenada desnim parom krila zakvačio najveću gradsku kulu Minčetu. Ta su se krila polomila i njihovi dijelovi su odskočili daleko u stranu, a letjelica, iz koje je odmah izbio crni dim i plamen, zanijela se i naglo se počela obrušavati prema gusto naseljenom središtu staroga grada, gdje je uz snažan tresak pala na krovove kuća. Nastao je pravi šok. Na zvuk vatrogasnih sirena zaprepašteni su građani ostavljali sve poslove i iz svih predjela trčali prema mjestu nesvakidašnje nesreće, raskrižju Prijekoga i Žudijovske ulice, odakle se iz velike daljine vidio gusti dim, što je sukljao visoko u zrak. Cijeli slučaj zataškan je od strane vlasti, koji su pad proglasile vojnom tajnom. Ipak, postoje arhivske snimke tog pada, koje prikazuju kako avion krilom zapinje za tvrđavu Minčeta i potom se ruši naprijeko. Pri padu zrakoplova poginuli su pilot i navigator, a zbog teških ozljeda zadobivenih u požaru, koji je zahvatio nekoliko kuća, naknadno je u bolnici preminulo i 7 dubrovačkih građana. Prema predaji, uzrok nesreće je želja pilota da zadivi mladu učiteljicu koja je ocijela u hotelu Gradac.
0: Naime, jedna mlada, lijepa djevojka, navodno učiteljica, boravila je u park hotelu Gradac i promatrala bravurozni let zrakoplova u kojem je bio njen udvarač, mladi pilot ratnog zrakoplovstva Kraljevine Jugoslavije i njegov prijatelj. Naime, nekoliko dana ranije oni su se upoznali na plesu u Sokolskom domu u Dubrovniku, a da bi pokazao koliko mu je stalo do nje, često bi zrakoplovom doletio iz Mostara te u blizini park hotela Gradac i spuštao vrećice pjeska u kojima su bila pisma upućena mladoj djevojci gošći hotela. Zrakoplov je krilom zakačio stup na Minčeti te se srušio u predjelu raskrižja Prijekoga i Žudijovske ulice. Ljubav mlade gošće hotela i pilota ratnog zrakoplovstva tako je završila tragično. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 8. lipnja 1784. godine u rodnom Dubrovniku umrla je pjesnikinja Lukrecija Bogašinović Budmani, unuka pjesnika Petra Bogašinovića. Napisala je 3 osmeračka spjeva starozavjetne tematike: Posluh Abrama Patrijarke, Život Dobije i Život Josefa Patrijarke, te božićnu pastoralu Razgovor pastirski vrhu porođenja gospodinova. Djela pokazuju dobro poznavanje starih dubrovačkih pisaca. Namijenjena su ponajprije neukoj ženskoj publici, a prema solidnu broju njihovih prijepisa može se zaključiti da su bila rado čitana.
0: 8. lipnja 1807. godine na Korčuli je rođen Joanes Zafron. Bio je župnik u Cavtatu i dekan Konavoski, a 29. srpnja 1872. dolazi za biskupa u Dubrovnik. te će na toj dužnosti ostati do 16. rujna 1881. godine. Podupirao je autonomašku politiku, pa je tako na izborima 1873. u Dubrovniku dobrim dijelom upravo njegovom zaslugom pobijedio autonomaš Bonda.
1: 8. lipnja 1932. godine u Dubravici je rođen Ivo Stjepović, autor ratnog dnevnika vođenog tijekom razaranja Dubrovnika 1991. 92. godine, kasnije ukorišenog u knjigu Zapisi iz opkoljenog grada, Dani koji se ne smiju zaboraviti. Ivo Stjepović, iako od srednjoškolskih dana slijep, svo vrijeme agresije proveo je u Dubrovniku sa suprugom i kćerkom i svakodnevno na kasetofonsku vrpcu bilježio događaje iz kojih je nastao ratni dnevnik kao sjećanje na jedno vrijeme za koje se Ivo Stjepović nada da se više nikada neće ponoviti.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u ponedjeljak 8. lipnja ratne 1992. godine, 11. dana opće opasnosti i 252. dana od početka ratnog stradanja Dubrovnika, dan je u Dubrovniku bio gotovo sasvim miran, a zatim se iznenada na gradsku jezgru sručio žestok artiljerijski napad. Od 18 sati i 30 minuta do 22 sata neprijateljska vojska s Ivanice i iz Konavala napadala je po povijesnoj jezgri grada i bližoj okolici. Više od 50 projektila palo je na staru gradsku jezgru.
1: U ovom napadu grad je doživio nova strašna razaranja. Pogođen je gradski zvonik te Franjevački i Dominikanski samostan. Pogođen je opet muzej Rupe, gdje je ispred skloništa poginuo jedan 17-godišnji mladić, pripadnik civilne zaštite Mario Đerek, dok su još trojica ljudi bila ranjena. Pogođene su palače unutar povijesne jezgre, zgrada Zavoda za obnovu, palača Sponza u kojoj je arhiv, dvorac Skočibuha sa znanstvenom bibliotekom i nekoliko stambenih zgrada, kao i kompleks lazareta koji je pogođen direktno projektilom u istočno pročelje istaknute stražarnice koja je sjevernom stranom prislonjena uz put Frana Supila. Napad je bio vrlo podmukao i usmjeren isključivo na staru gradsku jezgru.
0: Tog 8. lipnja 92. u zaleđu Osojnika u blizini sela Vukovići, kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske prilikom izvršavanja ratne zadaće, poginuo je dubrovački branitelj Mijo Volarević.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju, istaknuo je za HRT direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone. Turistički sektor ih je već snizio, kazao je Staničić.
1: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: Šire se prijevare u hotelijerstvu i takozvana phishing kampanja. Na meti prevaranata su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šalju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da odu na poveznicu i ondje unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne unose podatke o karticama, te da ne provode dodatne transakcije ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora. U okviru festivala Glazba i riječ u kući Bukovac u Cavtatu u 21 sat bit će izveden koncert u sjećanje na Antu Skaramocu. Zvukom gitare voditelji Konavle Arta žele se sjetiti svog kolege, mentora i prijatelja, gitarista i glazbenog pedagoga pokojnog Ante Skaramoce, koji je više od 40 godina bio profesor gitare u umjetničkoj školi Luke Sorkočevića. Zajedno s Franom Matušićem i Marojem Brčićem bio je član Dubrovačkog gitarskog trija. Na koncertu će uz njih nastupiti i gitaristi Pero Škobelj, Ivo Baule i Robert Prusina. Dječji zbor Dubrovnik poziva na svoj večerašnji koncert pod nazivom Od kupanja do kupanja u Lazaretima u 19 sati pod vodstvom profesorica Paule Dražić-Zekić i Sanje Dražić.
2: To je već tradicionalni naslov. Mi imamo i Od kupanja do Božića koji održimo negdje početkom 12. mjeseca, a sad imamo Od kupanja do kupanja, znači izvešćemo sve pjesme koje smo naučili od jeseni pa do danas. Mi očekujemo u publici i velike i male i možda buduće članove Dječjeg zbora Dubrovnik. Bilo bi dobro da svi puno više pjevamo i puno više sviramo.
0: U Saloči od zrcala Narodne knjižnice Grad večeras će biti predstavljen roman Bat Kol, priča o Oskaru Mangeru, autorice Slavke Jurić. O knjizi će uz autoricu govoriti Katarina Palinić i Eugenija Ehgartner, dok će ulomke iz romana čitati Matilda Perković. Glazbeni okvir večeri upotpunit će violončelistica Đive Ćatić. Promocija je u 19 sati. Vrijeme danas. Pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku mala mogućnost kiše. Puhaće uglavnom slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 19 do 22, a najviša oko 29 celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Vijesti čitala Ivana Brajlo Drnas. Tonski ostvarila Ivana Bašica. Uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Bilo da putujete nekamo na izlet, na kupanje ili samo na posao, ostanite uz nas, sljedeće minute upravo su za vas. Odlazimo do Hrvatskog autokluba gdje nas čeka Andrej Prosoli. Andrej, dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Kako je stanje na našim prometnicama?
1: A mnogi još uvijek putuju do svojih radnih mjesta, evo guže, zastoj, kolone na gradskim prometnicama i na prilazu gradu, osobito iz smjera Kupara, trenutno kolona oko 4 km. Osim tih zastoja na gradskim prometnicama, povremeno sporija vožnja u zonama radova. Ima dosta radova na dubrovačkom području na Jadranskoj magistrali, na više dionica se vozi suženim kolnikom. Još uvijek zbog radova zatvorena dionica autoceste A1 između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak državnim prometnicama. Pojačan promet osobnih vozila na graničnom prijelazu Karasovići, čekanja do 2 sata i na ulasku i na izlasku iz zemlje. Na moru je sve u redu, obzirom da su dobri vremenski uvjeti, evo jutros nema poteškoća. Molba vozačima da voze vrlo strpljivo, vrlo oprezno, rekao sam, osobito u zonama radova, a nekih većih problema, poteškoća, izvanrednih situacija na dubrovačkom području jutros nema. Osim ovih guže i zastoja na Jadranskoj magistrali, evo nekih većih problema tijekom jutra nije bilo.
0: To su izvrsne vijesti, hvala ti Andrej.

Always look on the bright side of life, bila je ovo pjesma posvećena svima vama koji nas slušate dok čekate u prometnoj gužvi. A sad ću ponoviti nekoliko obavijesti za one koji nisu s nama od 6 sati jutros. Naime, danas će zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode biti Grgurići u Slanom od 10 do podneva, a doći će i do prekida opskrbe vodom od 10 do 14 sati u Vitaljini i na Prevlaci.

0: Godine nas u Dubrovniku očekuje i drugo izdanje svjetskog prvenstva E1. To je, ako niste prošle godine uhvatili, to je utrka Formula na moru. Usudim se reći svjetska atrakcija. S nama je ovdje u studiju danas suorganizator natjecanja Maro Franić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, poštovanje svim slušateljima.
0: Biste li nam rekli kakav je program, što nas sve očekuje četvrtak, petak i subotu?
1: Tako je, event počinje već u četvrtak sa treninzima na moru ispred Lokruma, to jest ispred hotela Excelsiora i ispred Porta. U petak su već utrke i u subotu sutrke. Znači, cijela logistika će srijeda, četvrtak i petak i subota biti u Portu, dok drugi dio je priprema već počeo, znači ima dva dana. Stižu šleperi, 22 šlepera opreme dolazi u luku Gruž, gdje smo zakupili parking od luke Gruž i tu stoje i cijele timovi ekipa i sve se to u srijedu popodne baržama i razno raznim sredstvima prenosi u Stari grad, tako da cijeli event počinje sa treningom u četvrtak.
0: Za one koji ne znaju, o kakvim je vozilima zapravo riječ?
1: To su plovila, jer smo mi iz autokluba, ali mi pomažemo i tu smo suorganizatori uz Žarka Knega, Alena Boškovića i cijeli tim ljudi koji radi u tome, to je veliki tim. Radi se o eventu koji je na svjetskom nivou, znači ovo što Dubrovnik ima, to imaju samo rijetki gradovi na svijetu, poput Dubaja i raznih drugih destinacija.
0: Ma bolji smo mi od Dubaja.
1: Pa naravno, u organizaciji čak imamo takve pohvale, smo tako dobri da možemo ići u njih raditi i pomagati, ali evo, znači radi se o eventu koji je odličan, radi se o gliserima na električni pogon. Znači imamo 10 timova, vlasnici tih timova su svi najveći celebrity na svijetu. I to je jedna od najvećih atrakcija i zato povlači toliko veliku pažnju na svim svjetskih medija, televizija i svega skupa, i oni dolaze naravno u Dubrovnik. Radi se o 10 muških pilota i 10 ženskih pilota koji će voziti te utrke, oni se utrkivaju između sebe i na kraju dobijemo pobjednika muškog i ženskog.
0: A koju brzinu postižu?
1: Pa ne postižu sad neke maksimalno ogromne brzine, mislim da su tu radi brzine između 50 i 60 milja, ali to je mali prostor koji je ograničen ispred hotela Excelsior između Lokruma, znači oni se voze u krug, imaju svoja pravila, zna se koliko krugova moraju proći na jedan način, koliko krugova na drugi način i nije jednostavno, definitivno kad se gleda na televiziji iz kokpita kako to izgleda, stvarno para ko formula na moru.
0: Jeste probali gir?
1: Nismo probali, mi bi volili da naš Žarko Knego, jer on ipak maritim, on je odmora, on ima firmu za more i to, ali kažem, to su stvarno profesionalni vozači i profesionalni timovi, to vam je znači, ko što oni kažu, Formula 1 na moru.
0: Vi ste ipak za rote.
1: Tako je, mi smo za rote i mi vozimo utrke, ali sve je to, znači, strast, brzina i mi smo ovisnici od adrenalinu i zato smo se i prihvatili toga posla i svega. I mislim da je ovo jedna stvar koja se u Hrvatskoj, što se događa u Dubrovniku, našemu naravno u Hrvatskoj, to je jedan od najvećih manifestacija tokom godine.
0: Možemo li očekivati nekog celebritija, vlasnika?
1: Da, dolaze formule. Dva najveća celebritija, ne smijemo sad u javnosti reći, koji su dolaze u Dubrovnik, baš u hotel Excelsioru će biti njihova baza, znači svih tih ljudi koji su u tome organizaciji, koji su celebriti i oni tamo sa Tarace Excelsiora, mislim da ljepše Tarace naravno nigdje na svijetu nema, će pratiti to, ali evo za par dana kad slete u Dubrovnik, znaće se ko će doći.
0: Vlasnici zapravo tih plovila su iz svijeta sporta, show biznisa,
1: glumci, znači, kako sam rekao, najveći celebriti na svijetu, znači ljudi koji imaju mnogo novca, koji su veoma poznati i oni su to napravili za neko njihovo druženje interno i da se električni pogon da se promovira u svijetu. E sad, mi smo trkači, vozimo na gorivo, ali stvarno tu je ogroman šušur i ogromna priredba za grad Dubrovnik i Republiku Hrvatsku. Vidimo da je Republika Hrvatska je čak i sponzor, jedan od sponzora te manifestacije. Samo to govori kolika je to važnost za grad Dubrovnik i cijelu Hrvatsku.
0: U kojem periodu će zapravo biti ograničena plovidba i na kojem potezu?
1: Znači, mi smo napravili tako da plovidba koja će biti ograničena, ali ne puno. Znači, svi brodovi koji idu s Lokruma, svi brodovi, ima jedan koridor koji smo ostavili između Lokruma i Excelsiora, gdje će promet se odvijati nesmetano kao što se prošle godine odvijao, tako da u stvari mi ništa ne smetamo. Čak u to vrijeme dolazi dva kruzera, mi s organizatorom koordiniramo da svi budu iskrcani, ukrcani, tako da nikakav problem neće biti. Nikad neće biti zatvoren cijeli koridor između Lokruma i Excelsiora, se mora ići oko Lokruma da se pravi dugi put. Ne, mi smo stvarno to organizirali na jednom svjetskom nivou, kako smo dobili smo i priznanje od to svjetske organizacije, tako da ljudi će moći nastaviti normalno živjeti sve, a Dubrovnik će u ovoj predsezoni pohoditi takav šušur i takav događaj kakav se ne pamti.
0: I evo samo za kraj, možemo se malo vratiti na rote, jer evo, autoklub Dubrovnik Racing je ostvario uspjeh ovih dana.
1: Tako je, poslije ove trke u Salzburgu gdje smo ostali prvi na kružnim utrkama, ovaj vikend je bila brdska utrka na Malačkoj, naši momci, mi su kako smo bili angažirani, ja, Žarko, i nismo išli voziti jer smo angažirani oko ove utrke brodova, pa su osvojili drugo mjesto, na prvo mjesto je osvojila Župa Dubrovačka, što i novim putem čestitam. Mi smo malo ove godine na brdsko prvenstvo stavili, nismo stavili naglasak da budemo prvi, želimo biti prvi na krugu, ne možemo više na brdu i na krugu jer stvarno nam puno to oduzima
0: previše
1: vremena,
0: to
1: previše
0: medalja
1: i sredstava i medalja, tako da evo, Župa je prva, po meni će Župa ove godine biti prva, ja im čestitam, a mi ćemo se voziti, uživati, vas da ćemo biti sigurno među prva tri.
0: Hvala vam najljepše što ste nam došli na Radio Dubrovnik.
1: Hvala i vama što ste nas pozvali.
0: Bio je ovo Maro Franić, suorganizator svjetskog prvenstva E1 utrke Formula na moru, koja se održava upravo u Dubrovniku u petak i subotu.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavi. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

0: HR mreža oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
4: Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: I ove godine, ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura.
8: Vaš dan ide dalje.

aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Svjetski je dan oceana koji se svake godine obilježava 8. lipnja, ali mi imamo nešto bolje, naše Jadransko more. I da bismo ga nastavili imati ovako čistog i lijepog, brinu se brojne udruge, ronioci koji čiste podmorje, a tu su i tehnološki napreci poput jednog posebnog robota koji je zadužen za čišćenje podmorja, a o kojem ćemo čuti u nastavku. S nama je ovdje u studiju danas Renata Glunčić iz Županijske razvojne agencije Dunea. Renata, dobro jutro.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav svima.
0: Biste li nam rekli o kakvom je robotu riječ?
1: Pa evo, riječ je o jednom iznimno naprednom robotu koji koristi umjetnu inteligenciju za čišćenje podmorja. Naime, to je jedan sustav spojen od nekoliko komponenti, bilo u zraku, na površini mora ili u podmorju, koji djeluje autonomno, odnosno bez ljudskog upravljanja i pronalazi otpad na dnu i prikuplja ga i odvozi na obalu. Znači, taj je sustav razvijen kroz jedan projekt Siklier 2.0 u kojemu sudjeluju Razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije i Sveučilište u Dubrovniku već dugi niz godina. Ovo je u stvari nastavak prethodnog projekta Siklier kroz koji je razvijen bio sustav za prikupljanje otpada na dnu mora, a sada je sustav otišao nekoliko koraka naprijed, te se sve podiglo na jednu autonomnu razinu.
0: Znači, ne treba mu uopće čovjek, on sam, samo ga je potrebno uputiti i on čisti.
1: Tako je, to je ono što se očekuje do završetka provedbe projekta. Mi smo sad vrlo blizu samom kraju provedbe, očekuje se do kraja godine da bi sustav bio potpuno autonoman, a trenutno je u fazi visoke autonomnosti. Ono što ćemo vidjeti u stvari u nadolazećem događanju, naime, imamo predstavljanje samog sustava u srijedu u Uvali Lapad u podne, znači ovu srijedu 10. lipnja ćemo predstaviti kompletan taj sustav u trenutnoj fazi, te će biti moguće vidjeti uživo rad sustava na moru. On je znači trenutno u visokoj autonomnoj fazi, te se do kraja projekta očekuje potpuna autonomnost, a ono što ćemo vidjeti u srijedu je sam postupak koji kreće od detekcije iz zraka, znači dron nadlijeće određeno područje, pronalazi otpad. Zanimljivo je da svi ti dijelovi imaju svoje neke radne nazive, pa tako se dron naziva morski orao, nadlijeće, otkriva otpad na površini i u podmorju, te šalje signale ostalim jedinicama. Potom morske pčelice, radni naziv za robota koji vrijedno na površini mora prikuplja mrežom otpad, odlazi do lokacije, prikuplja otpad i vozi ga prema centralnoj jedinici. Centralna jedinica je u stvari brodica koja se naziva Sea Cat, morska mačka koja ima spremnik za otpad. Ona također u isto vrijeme analizira podmorje i pronalazi otpad na dnu. Taj otpad na dnu prikuplja te podatke o otpadu na dnu i šalje signal jednoj grabilici, odnosno odlazi na tu lokaciju i ima na sebi jednu grabilicu koja može zaroniti do 200 metara i podignuti otpad od 250 kila. Što je iznimno važno za, ne znam, neki otpad koji je teško roniocima za izvući, kao što su ghost nets, znači ove mreže odbačene koje plutaju u morskom stupcu i tako dalje. On ga vadi i odlaže ga na drugi brodić koji se naziva Sea Dragon i taj brodić odvozi otpad na kopno. Postoji još jedna mala komponentica, to je podmornica, odnosno mini tortuga, mala kornjača koja zaranja i provodi dodatnu detekciju na morskom dnu pomoću umjetne inteligencije, razlikuje prirodu od umjetnog, odnosno od otpada, i na taj način šalje završne informacije.
0: Ove morski orao, morska mačka, to može proći, ono, mogu proći kao neki opasni nazivi, ono, čak vojne neke operacije, morske pčelice baš i ne, rekla bih. Koliko je vremena zapravo potrebno da se izvrši jedna takva operacija vađenja otpada iz mora, jer to zvuči dosta, dosta složeno, dakle ipak je potrebno vrijeme, ne ide baš brzo.
1: Tako je, ovo što ćemo mi prikazati u srijedu, planirano je da se odvije sve unutar jednoga sata. Naravno da u stvarnim uvjetima na moru to može biti drugačije. Iznimno je teško i zahtjevno da se oni iskoordiniraju u odnosu i na morske valove, vjetar, različiti uvjeti su na moru, tako da sve to u stvarnim uvjetima naravno predstavlja dodatna opterećenja. Ovo što je za sad razvijeno, planirano je kroz uru vremena da se može odraditi.
0: Dakle, ovisi o vremenskim uvjetima. Možemo reći da su ovo začeci jednog sustava koji bi možda mogao funkcionirati u malo izazovnijim uvjetima, možda malo brže. Bismo li mogli očekivati jedan takav robot u nekakvoj svakodnevnoj upotrebi kod nas, u nekakvoj funkciji?
1: Pa, bilo bi lijepo zamišljati da će u nas sustav gospodarenja otpadom toliko uznapredovati, ali evo, možemo se i nadati.
0: Evo, nadamo se i mi. Hvala Renata što si nam došla na Radio Dubrovnik. I evo, naravno, svi su pozvani u srijedu u podne Uvalu Lapad ako žele malo pogledati kako to rade morska mačka, kornjača, što smo sve nabrojali, pčelica, zmaj, orao. Kako svi zajedno rade na uklanjanju otpada iz podmorja. Hvala Renata još jednom.
1: Hvala vama.

čestiti rođendan Nancy Sinatre. Poznata je to pjevačica još poznatijega oca Franka Sinatre, stoga u nastavku slušamo njezinu pjesmu How Does That Grab You, Darling?

Hvala našem dragom glazbenom uredniku Ladiju Ćosiću na pjesmi Ivana. Govorim i u svoje ime i u ime naše, našega tonca, tonkinje Ivane Bašica. A ono što želim s vama danas još podijeliti je da je 8. lipnja danas ujedno i 86.

Evo, još nešto više od 10 minuta dijeli nas od 10 sati. Krajnje je vrijeme da se razbudite ako još uvijek niste. Nadam se da slavite sve što smo jutros nabrojali. Svjetski dan oceana, rođendan Nancy Sinatre, a koliko doznajemo u Americi se na današnji dan obilježava i dan najboljih prijatelja, tako da svakako ne propustite priliku, javite se svojoj bestiji, svome najboljem prijatelju danas. Približili smo se tako kraju moje govorancije, mog druženja s vama jutros. Ono što slijedi na programu Radio Dubrovnika su vijesti u 10, a nakon toga sportska emisija 90 minuta. Ivana Brajlo-Drnas želi vam ugodan ostatak dana.

0: Najavljena su dva sastanka nezadovoljnih obrtnika s ministrom financija Tomislavom Ćorićem u nastavku dana. Prvo će se sastati s predsjednikom Hrvatske obrtničke komore Daliborom Kratohvilom, a zatim i s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu, okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Oni su nezadovoljni povećanjem iznosa paušalnog oporezivanja od početka sljedeće godine. Ministar financija Tomislav Ćorić, pa predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
1: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
2: Mi tražimo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
0: Dubrovački gradonačelnik Mato Franković održat će konferenciju za predstavnike medija povodom 9 godina mandata u podne u Velikoj vijećnici grada Dubrovnika. U sklopu ekološkog projekta Od izvora do mora proteklog vikenda u Korčuli je organizirana akcija čišćenja pojasa otočića Badija, Planjak i Sutvara. Organizatori akcije su gradski kotar Stari grad i Sveti Antun uz potporu grada Korčule, komunalnog poduzeća Hober, Korčulanske razvojne agencije Kora, lokalnih brodara, Korčulanskog plivačkog kluba Kao i Tekvando kluba Forteca. Predstavljanje romana Bad Call, priča o Oskaru Mangeru, autorice Slavke Jurić, bit će predstavljen u 19 sati u Saloči od zrcava. O knjizi će uz autoricu govoriti Katarina Palinić i Eugenija Ehkartner, dok će ulomke iz romana čitati Matilda Perković. Nastupit će i violončelistica Đive Čatić. U sklopu festivala Glazba i riječ održat će se koncert u sjećanje na Antu Skaramucu u 21 sat u kući Bukovac u Cavtatu. S Franom Matušićem i Marojem Brčićem bio je član Dubrovačkog gitarskog trija. Na koncertu će uz njih nastupiti i gitaristi Pero Škobelj, Ivo Baule i Robert Prusina. Dječji zbor Dubrovnik organizira koncert Od kupanja do kupanja u 19 sati u Lazaretima. Vremenska prognoza, pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu naoblaku postoji mogućnost za kišu. Puhaće slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 23 stupnja, a ići će do 30. Tlak zraka je 1017 hektopaskala, a vlaga 79%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvarila Ivana Bašica, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Poštovani slušatelji, sada je 10 sati i 7 minuta. Ja sam Iva Cetinić, a vama dobrodošli u još jednu, ali posljednju emisiju ove sezone, 90 minuta, koju su za vas pripremili moj kolega Rafael Barkidžija. Rafaele, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Iva, tebi i svim našim slušateljima. Pozdravljamo u našem studiju, naravno, za tonskim pultom kolegicu Ivanu Bašicu, a kao glazbenog urednika jutros ističemo Ladija Ćosića. Zanimljiv sportski vikend iza nas, osim, naravno, hrvatske nogometne reprezentacije, koja je sada pomalo u prvom planu zbog priprema za svjetsko prvenstvo. Govorimo i velikom uspjehu tenisača Dubrovačke Raguze, koji su izborili najveći rang natjecanja Premier ligu i time se pridružili još kao jedan još Premier ligaš iz Dubrovnika sljedeće sezone, eto, svi skoro sportovi u najvećem rangu. Govorimo i o velikom uspjehu za košarkaški klub Dubrovnik i Petra Dubelja, koji je proglašen MVP-em domaćeg prvenstva Premier lige. Bilo je tu i zanimljivosti iz vaterpola, iz futsala, boćanja i svega ostalog, zato ostanite s nama u današnjoj 90. minuti.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Sloveniju 2-1 u prijateljskoj utakmici sinoć u Varaždinu u susretu koji je bio neka posljednja proba uoči nadolazećeg svjetskog prvenstva. Pobjedu Hrvatskoj donijeli su Luka Modrić u 51. i Mario Pašalić u 93. minuti za 2-1. Za Slovence je strijelac bio Andraž Šporar. Hrvatska na svjetskom prvenstvu igra u skupini L. Prva utakmica je na rasporedu 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske, potom 24. lipnja s Panamom, a 27. lipnja protiv reprezentacije Gane. Naši reprezentativci sutra putuju za Ameriku.
1: Teška pobjeda, teška utakmica, lijepo pobijeti na kraju, da i mi damo gol nekad u zadnjoj minuti. Puno smo se namučili, protivnik je stvorio puno šansi i to nam treba biti jedan problem. Nismo bili dobro u toj tranziciji, zatvarili tranziciju protivnika, puno smo griješili u tom tehničkom dijelu, puno pasova koji nisu bili dobri. I to stvari koje moramo popraviti. Naravno je bilo puno dobrih stvari, ali ja govorim onima što trebamo popraviti i što je nama cilj protiv Engleske. Mi smo svjesni toga. Sve u svem ovih 10 dana koje smo radili bilo ja zaista dobro i ambijent, trenizi, utakmice tako. Nisam do kraja s njima zadovoljan. A evo, kao i svi drugi koji igraju prijateljske se muče, pate se i to je to. Nama je najvažnije kao će biti 17. lipnja protiv Engleske. Mi znamo što sve smo htjeli napraviti. Napravili smo i znamo na kojem smo putu. Rekao sam, ponovit ću ja ono što radim i to vjerujem. Vjerujem u reprezentaciju i iza toga stojim. Tako da evo, idemo dalje. Lijepo smo vidjeli, lijepo da je bila dobra atmosfera, ali znamo što nam je čini dalje.
2: Postigli smo pogodak pri kraju utakmice, ono što je najvažnije da na svjetsko prvenstvo odlazimo sa pobjedom. Nakon, pa ne bih rekao loše predstave, ali te utakmice sa Belgijom mislim da nije bila najbolja. Tako da eto, izvukli smo pobjedu i za dva dana putujemo u Ameriku.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Tenisači Raguze osvojili su naslov u prvoj ligi i izborili plasman u najveći rang natjecanja. U zadnjem kolu dubrovački tenisači dočekali su Borik u Gospinom polju, protiv kojeg uzimaju pobjedu i time osvajaju naslov u drugom rangu natjecanja, ali prvoj teniskoj ligi. Time su izborili plasman u najveći rang natjecanja, Premier ligu, i to bez poraza u sezoni. Raguza se tako priključila društvu niz dubrovačkih klubova koji nastupaju u najvećem rangu natjecanja.
2: A nama će se nešto kasnije u studiju oko 11 sati priključiti upravo članovi tenis kluba Raguza Marko Baničević i predsjednik kluba Pasko Barović.

0: 10:28, mi govorimo o jednom velikom priznanju za košarkaški klub Dubrovnik i za Dubrovčanina, dugogodišnjeg člana kluba, Petra Dubelja. Naime, proglašen je najboljim igračem regularnog dijela Supersport Premier Lige. Dakle, Petar Dubelj, najbolji igrač domaćeg košarkaškog prvenstva. Ovo je bila sjajna sezona i za košarkaški klub Dubrovnik, koji je prvi put u povijesti ušao u polufinale prvenstva Hrvatske, a jedan od predvodnika tog košarkaškog proljeća svakako je bio Petar Dubelj, koji je na prosjek od 16 poena, ali to nije jedina rubrika koja opisuje dobre brojke, i skače i asistira, krade lopte, tako da ne čudi što je na kraju proglašen za MVP-a. Pa evo što je, nakon što je primio nagradu u petak, istaknuo sam Dubelj.
1: Ova nagrada mi jako puno znači, jer znam koliko kvalitetnih igrača igra u ligi. Nisam previše razmišljao hoću li ja dobiti, jer mi je uvijek timski uspjeh na prvom mjestu i pokušavam na bilo koji način pomoći ekipi da bude uspješna sezona. Stvarno sam ponosan na sve u klubu za sve što smo postigli. Nitko u nas nije vjerovao na početku sezone da možemo uopće izboriti ostanak u ligi, ali evo, mi smo se zatvorili u dvoranu, radili, bili prava klapa kroz cijelu sezonu, napravili odličnu kemiju između svih u klubu, uključujući igrače, trenere i upravu, i to nas je dovelo da prvi put u povijesti kluba igramo polufinale prvenstva Hrvatske. Ova nagrada za MVP-a je samo šlag na kraju jedne predivne sezone i htio bih se zato zahvaliti svim svojim suigračima i trenerima, jer bez njih ovo sigurno ne bi bilo moguće.
0: Čestitamo Dubelju na stvarno sjajnoj sezoni i ovom velikom priznanju koje ćemo ostati kao jedan od, kako se kaže, highlighta svoje sportske karijere. Nama je Petar trebao danas doći u emisiju, međutim ima najopravdaniji mogući razlog. Naime, on će u vikendu pred nama reći sudbonosno da, pa mu evo i tim putem unaprijed čestitamo i želimo puno sreće i na tom području. U svakom slučaju, iznimna sezona za Petra Dubelja i košarkaški klub Dubrovnik.

0: 10:37, evo nas i dalje u 90. minuti. Govorimo sada o dva rezultata, dvije sportske informacije od proteklog vikenda koje nisu direktno vezane uz dubrovački sport, ali imamo poveznicu i tekako, pa evo prva od njih je da je u igri, ovo prvo vijesti koju ćemo doznat, igri je naš reprezentativac Dubrovčani Marko Bijač, a to je finale Eurokupa.
1: Vaterpolisti splitskog Jadrana ipak nisu uspjeli uzeti trofej Eurokupa, iako su uzvratu finala na splitskom Zvončacu pobijedili francuski Marseille sa 16-14. Francuski prvak je u prvom dvoboju slavio s 19-16 i po drugi puta osvojio Eurokup.
0: Da, time vaterpolisti Jadrana nisu uspjeli iz prve utakmice stići za ostatak 3 pogotka. Slavili su 2 razlike, ali eto, ostali su tanki za taj jedan gol, zbog kojeg je francuski klub osvojio naslov pobjednika ovog drugog po rangu natjecanja u vaterpolu u Europi.
1: Kod Jadrana je čudesnu partiju odigrao Zvonimir Butić s 8 golova, a Matković je dodao 3, dok je Francuze predvodio Thomas Vernou s 5 pogodaka.
0: Druga vijest koja se tiče indirektno naravno našeg dubrovačkog sporta je zapravo najpraćeniji sport u Dubrovniku kada je posjećenost na tribinama u pitanju, a to je futsal. Doznali smo novog prvaka, to je omiški Olmisum koji je u finalnoj seriji ukupno s 3-2 slavio protiv Rijeke. Iako je Rijeka vodila 2-0 u finalnoj seriji, pucali su se penali u Omišu kojima su u trećoj utakmici Riječani mogli doći do naslova, međutim Omiš je tada slavio na penale. Potom su ponovili pobjedu u Omišu 6-1 da bi se majstorica igrala u Rijeci i u Rijeci Olmisum došao do pobjede nakon šesteraca 2-2, na kraju 5-3 za Olmisum i klubu Sušća Cetine, to je treći naslov u povijesti. Podsjetit ćemo, upravo je Olmisum zaustavio dubrovačkog Skvera u polufinalnoj seriji s ukupnih 3-1, a dubrovački klub ovog je vikenda čestitao omiškom sastavu na novom naslovu prvaka Hrvatske. Eto, doznali smo prvaka Hrvatske u futsalu, uskoro ćemo doznati u vaterpolu, a doznaćemo i u košarci, i ta informacija nas zanima. Naravno, Cibona je svladala Zadra u četvrtoj utakmici finalne serije i time je sada izjednačeno na 2-2. Odlučujući susret Zadar i Cibona igraće u srijedu u Zadru s početkom u 20 sati kada ćemo doznati hoće li Zadar obraniti naslov prvaka Hrvatske ili će to nakon dugo vremena ponovno biti Cibona.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

0: 10:54, nama su se u studiju priključili, kako smo vam i najavili, zvijezde ovog vikenda, evo to je naša glavna tema današnje emisije, to su članovi teniskog kluba Raguza, Pasko Barović kao predsjednik kluba i čovjek koji je tu uz klub već godinama, ali i igrač Marko Baničević. Povod je osvajanje prve lige i plasman u najveći rang Premier ligu kada je klubski tenis u pitanju. Sjajna sezona je za njima, pa evo mladići, dobar vam dan i čestitke na velikom uspjehu.
1: Hvala Rafa na pozivu i na čestitkama.
0: Evo da čujemo i neke prve dojmove kad ste malo se, evo, možda uspjeli naspavati, proslaviti, kako vam to zvuči da se u Dubrovniku prvi put ikada igra najveći rang klubskog tenisa u Hrvatskoj?
1: Pa, ponedjeljak je ljepši nego ikad, jel, u Gospinom polju. Prvo te moram ispraviti, nisam predsjednik, mi imamo predsjednika gospodara Dubravka Jurišića.
0: A, isprike.
1: Ja sam tu kapetan i, ajmo reći, neki mali kotačić ove cijele ekipe.
0: Operativac,
1: ajmo reći. Predsjednik na terenu, operativni. I iznimno ponosni. Jutro smo, ja i Marko smo ravno došli u studio sa terena, odradili smo već jutarnje treninge. I ona prva jutrana kava je iznimno ponosna na vikend, jer teško je te sve nekakve emocije sad sabrati u nekakvu jednu emociju. Međutim, cijeli vikend je protekao u čestitkama od najvećih imena hrvatskog tenisa. Marin Čilić nas je također nazvao, čestitao.
0: A on je skoro vaš član, eto.
1: Tako, on je skoro član i počeli smo razgovarati već o nekakvom pojačanju za sljedeću godinu.
0: Oho. Evo Marko, tebi kao igraču, kako ti gledaš na ovaj veliki uspjeh i jeste li očekivali da ćete u sezoni baš 7 mečeva, 7 pobjeda, dakle 100%-tni učinak?
2: Pa sama ta činjenica da smo sve mečeve koje smo igrali dobili je velik uspjeh. Naravno, iza nas su 2 jako teška mjeseca. Raspored igranja, kako svaki meč išao, bili su sve teži i teži protivnici. Malo smo imali sreće što se tiče broja gostovanja i domaćinstva, nismo toliko trebali putovati, ako ništa. I evo da, u subotu je bio taj finalan susret, zadnje kolo protiv tenis kluba Borika, koji kao i mi do tada su imali 6 pobjeda, znači bili su nepobjedivi. Znali smo od početka, smo kalkulirali da će to biti samo zadnje kolo, ali i odlučujući susret, i ušli smo u susret sa praktički najjačom ekipom, sa velikom željom i nadali se najboljemu, što je na kraju i ispalo, hvala Bogu.
0: Pobjeda protiv Borika 4-3, evo spomenut ću da ste u sezoni pobjedili Dalmacija Cement, Koprivnicu, Mladost, Kvarner, Medveščak 2 i Vartekse. Evo Pasko, plasman u najveći rang, dakle sljedeće sezone jako kvalitetna imena hrvatskog tenisa u Gospinom polju, s obzirom da igrate u najvećem klubskom rangu tenisa u Hrvatskoj. To je isto jednako lijepo za čuti.
1: Tako je, ovo je, nije samo povijesni uspjeh za tenis klub Raguzu, za Dubrovačko-neretvansku županiju, već ovo je za grad Dubrovnik. Znači, nikad u gradu Dubrovniku ovaj level tenisa se nije igrao. Mi jesmo u tenis klubu Raguzu gostili sva ta velika hrvatska imena u pojedinačnim turnirima koje organiziramo, što kroz Hrvatski teniski savez, što kroz međunarodna natjecanja kao što ste upoznati. Međutim, sada će biti onaj momčadski naboj. Ovo je povijesni uspjeh i nekako bi rekao, što je nama kao trenerima i klubu bitno, pokazatelj da se ni dugogodišnji sustavnim predanim radom i znanjem može dovesti i level da imamo kostur ekipe iz Dubrovnika. Znači, ova momci, danas ja mislim se reći djeca su bila kad su došli u tenis klub Raguza sa 7-8 godina, su sada kostur ove ekipe. I upravo tenis klub Raguza pokazao sustav roditeljima, gradu, da postoji sredina, jedna zdrava sportska sredina, jedni entuzijasti sportski koji su zaljubljenici prvenstveno u svoj posao, kako mogu dovesti dijete i da bi dijete moglo igrati seniorski sport. Ono što je nama svima roditeljima ali bitno, da se današnja djeca zadrže što duže u sportu. Mi smo napravili jedan sustav gdje je naša djeca koja su ušla u tenis klub Raguzu sa 7-8 godina, danas su voditelji kostur ekipe Raguze, gdje će dovesti najveća imena hrvatskog tenisa, gdje u ostalom znamo da mi sportski ljubljenici da vikendom volimo pogledati nekakve sportske mečeve, tako da evo zahvalni smo evo prvenstveno Marku ovdje i našim igračima da su doveli taj level tenisa, da možemo evo vikendom ugostiti naše prijatelje članove kluba da uživaju u jako interesantnim vrhunskim teniskim mečevima.
0: Evo Marko, ti kao igrač, kako je teko, kako si ti sve vidio, mislim na ovaj put do najvećeg ranga u Raguzi, od kad si stigao, kako je izgledao tvoj igrački put u tenis klubu Raguza, jer znamo da ima jako puno i natjecanja za mlađe uzraste i organizacije i puno klubskih kolega i nekako, evo, to je jedan ispravan put, ispravan razvoj kluba. Kako ti gledaš na sve to?
2: Pa da, znači zajedno smo rasli, zajedno smo išli iz kategorije u kategoriju, evo sad, ajmo reći, vrhunac tenisa Hrvatskoj, ta Premier Liga. Nadali smo se tome, radili smo za to i mislim da smo definitivno zasluženo tu gdje sada jesmo. Naravno, treninzi nastavljaju se, već smo danas odradili trening, ne smijemo se naravno puštati, sljedeće godine još veća razina, jači protivnici i nadamo se da ćemo uspjeti parirati.
0: Znamo da je tenis individualni sport, ali ovaj ekipni format, odnosno ekipno natjecanje, je sigurno jedan od važnih kotača za razvoj tvoje karijere, za budućnost. To u principu i jest neka bit ovog klubskog tenisa.
2: Pa da, sama ta energija, navijanje, borba za svaki poen, jer praktički svaki meč je bitan, nema nekog meča koji ono se možemo dopustiti da izgubimo, jer svaki je bod bio bitan.
0: Evo vidimo 4-3.
2: Dakle, da, znači zadnji meč odlučio, zadnji meč parova, do zadnjeg momenta se praktički nije znalo ko će proći, tako da stvarno jedna odlična energija. Zahvalio bih se ujedno i navijačima koji su došli, koji su nas podržali u jednom lijepom broju, jer i bez njih naravno to stvarno ne bi bilo moguće.
0: I evo ajde, kao igrač uvedi na nas koji možda nismo toliko u tome, dakle igra se 7 poena ukupno u igri. Rade se matchupi, vjerojatno, da. Tako ko će protiv koga igrat.
2: Znači, prije nego što se sve napravi raspored ko s kime igra, kako idu kola, prvo se napravi ko jedna ljestvica kojima se ovisi o rangu, znači koji ste ili u Hrvatskoj ili na svijetu, prema tome ide raspored igrača i prema tomu se kasnije slažu i ploče, kako ste rekli, ima znači 7 poena, igra se prvo 5 single mečeva i onda još 2 mečeva dubla.
0: I znači odluka je pala u parovima.
2: Da, zadnji meč parova, ono, stvarno je do kraja, do zadnjeg poena je bilo tijesno.
0: Da, mi ćemo, poštovani slušatelji, na kratku glazbenu pauzu pa se vraćamo u naš studio. Gosti su Pasko Barović i Marko Baničević.

0: 11 sati, evo pomalo je 5 minuta, u studiju su i dalje gosti Pasko Barović i Marko Baničević. Tema je veliki uspjeh teniskog kluba Raguza, plasman u najveći rang Premier ligu, dakle klubsko prvenstvo Hrvatske. Pasko, sada je pred vama dosta vremena u kojem ćete imati vi puno drugih aktivnosti, ali evo kad govorimo o toj Premier ligi, vjerujem da će se razmišljati o potencijalnim imenima koja bi mogla pojačati ekipu, a vjerujem da govorimo i o tome kako organizacijski sve napraviti da bude dostojno Premier lige u Gospinom polju. Znamo da vi imate jako puno događaja, znamo da imate jako puno mladih, jako puno djece, a znamo da evo imate nekoliko terena u Gospinom polju, znamo da to treba nekako sve u šminka sredi da lijepo izgleda, je još kad je tu bila koja tribina za pogledat meč u Gospinom polju, tako da evo kako će biti sad pred vama pripreme za Premier ligu po tom pitanju, jer evo to je ipak najveći rang tenisa i sigurno neće biti ni laki meč.
1: Upravo tako, sad kad si postavio ovo pitanje sam se sam zabrinuo malo više, jer međutim, od kad smo ušli u Gospinom polju, znači tenis klub Raguza poslije 2012. godine, to je bilo jednostavno zapušteno livada, ajmo tako reći, izbili teniski tereni. Međutim, prava ekipa, pravi ljudi i predanost do kraja, od jutra do mraka, to je jedini način kako nekakav tenis klub može funkcionirati. Evo, mi smo sad kroz ovu ligu se uvjerili, gdje smo gostovali, gdje su bili to prekrasni jedni klubovi prije, recimo, ne znam, Mladost, Varaždin, to su klubovi gdje je ono, središte tenisa bilo. Međutim, sada sve to zapušteno, svi ste tereni nekako malo zapušteni, ti i dalje imaš entuzijaste tamo koji to nešto vode, međutim sve manje takvih ljudi. Mislim da takve ljude treba cijeniti više. Ja imam sreću da se okružen sjajnim ljudima oko sebe, mladim, da stvaramo nove ljude, tako da kad god neko malo zapne ide nova energija. Jeli? Kad spominjete da najveći rang tenisa, to iziskuje, evo, Marko je napomenuo, bio je ogroman broj navijača sada u subotu, nedjelju, nekako nam je bilo teško njih svih ugostiti, pobrinuti se da imaju i lijepi pogled na trener. Međutim, jest, naša infrastruktura takva kakva je, međutim, romantična i nama jako draga, jer nekako osjeti se to naše zajedništvo koje u konačnici potvrda svih ovih rezultata. Pokušat ćemo raditi nekim uvjetima dole, omogućiti ljudima kad dođu da imaju tu nekakvu malu tribinicu i tako dalje. Međutim, nama predstoji posao težak da se zadržimo tu Premier ligi. Kao što sam rekao, mi imamo kostur ekipe djece koja su počela u tenis klub Raguzi. Međutim, radi nekakvih školskih obaveza fakulteta nisu svi ostali na tom levelu da bi mogli igrati. Naravno, imamo igrače nekakve sa strane, ali za tu drugu ekipu, evo, ja bih želio pozdraviti moju drugu ekipu tenis kluba Raguze koji je nastupao u trećoj Hrvatskoj lizi, upravo iz ovoga razloga, jer za odigrati ovo, Marko je spomenuo, treba dobiti 4 meča od 7 mečeva u jednom susretu. Mora biti kostur od 20 igrača. Mi znamo da Dubrovnik se prestaju prije igrati, evo, zadnja momčarska, ja sam bio dijete koje sam igrao drugu Hrvatsku ligu za tenis klub Dubrovnika u 14 godina i sjećam se koliko meni to značilo kao djetetu, i od tad se ne igra ta seniorska liga. Mi smo, Bogu hvala, uspjeli evo i drugu ekipu osnovati, upravo ovo što radimo svih 14 godina. Radimo predano, sustavno, nije to nikakav hype, nikakvo sada ludilo. To je sustavan rad i predanost naše djece. Tako da i dalje želimo zadržati kostur ekipe Dubrovčana. Zato smo i organizirali drugu ekipu Raguze koja se natječe u trećoj lizi, da bi ti momci, evo, nekako našom energijom, nekakvim sad poletom tenisa u Dubrovniku i našoj županiji se još više stavili u tenisu, zadržali se možda dužu godinu kako bi nam mogli pomoći u sljedeće godine, jer nije nam cilj samo nastupati u Premijeru, cilj je da imamo tu što duže te mečeve kako bi se upisala i nova djeca. Znamo da su svi sad ludi za nogomet, ide svjetsko prvenstvo, nadam se da je ovo mali jedan poticaj. Evo, ja koristim priliku, upravo idu i upisi u tenis klub Raguza, imamo dosta zahtjeva i nadamo se, evo, prvenstvo ćemo se posvetiti njima, da će naši igrači biti primjer i idoli tim mladim igračima kako bi oni, evo, mogli za jedno 10 godina također biti na ovom levelu.
0: Marko, ono što sam ja primijetio kad bi god bio dole u Gospinom polju na terenima i kad god da je neko natjecanje, da ste svi nekako angažirani u sve, involvirani u sve, pratite sve, trenirate, a u isto vrijeme pomažete drugima, organizaciji. Kako to izgleda dole? Čini mi se da ste stvarno svi uključeni u sve, iako recimo natjecanje za mlađe juniore, da će se to ticati vas starijih, ajmo reći to tako.
2: Pa da, mi smo jedan tim, znamo se dosta već dugo, već imamo reći poprilično uigrani, stvarno nema niko da ima ono određen ono, neku ulogu, svi stvarno pomažemo jednim drugima, tu smo za jedne druge. I kao što ste ono rekli, znači nebitno koji je turnir, nebitno koji igra, stvarno će doći svi podržati, dati svoj doprinos koliko god mogu i to je stvarno jedna ono, lijepa priča i drago mi, ja sam član kluba i već dugi niz godina i stvarno onaj, ono.
0: Te, spomenuo si da si 2005. godište.
2: Da.
0: Kakvi su tvoji neki planovi za budućnost? Znam da je to teško pitanje, ali evo, priča se za sad dobro razvija, gdje se vidiš u budućnosti, pa, na terenu, van terena, neko iz drugog poslu?
2: Iskreno ćemo biti, tenis mi još uvijek jedna velika ljubav i dok sve tako stoji, planiram se držati na terenu. Znači, što duže bi na terenu, da mi je to guš, da mi to nije neki pressing, mi je stvarno, ne mogu više tražiti.
0: Evo, zapamtit ćemo se. moram evo pitat, nije ovo klubsko prvenstvo Hrvatske jedino što se događa u teniskom klubu Raguza. Uskoro će i jedno veliko dječje, to jest za mlađe uzraste natjecanje za U12 i U14 Dubol, koji godinama okuplja niz igrača iz cijelog svijeta. Imali ste i puno individualnih uspjeha u tenis klubu Raguza, pa evo Pasko, odakle uopće početi, jer evo svako malo smo u ovoj emisiji imali neku informaciju za pročitat iz ponedjeljka u ponedjeljak iz vašeg kluba, stvarno se skupilo puno lijepih vijesti.
1: Upravo tako, kao što je Marko rekao, dole neko na papire, kao što ste rekli, neko je pesnik, nešto, ali svi su involirani u sve detalje našega kluba i jedno na takav način možemo napraviti to sve što smo napravili. Ja sam zahvalan i Marku što je ostao u tenisu i što nam dao stvarno jednu veliku energiju u svemu ovemu. Tako je, sada slijedi Dudbol, tako da ovo što smo osvojili prvu ligu, to je samo nekakva kruna onog našeg zacrtanog plana od 14 godina. Imali smo, spomenuli ste, pojedinačne prvake Hrvatske. Tenis je individualan sport. Mi svi znamo da je tenis individualan sport i zato smo i ponosni na osvajanje prve lige, jer su naši igrači podredili svoje, to je jako teško vidjeti u drugim sportima, podredili su svoju privatnu karijeru klubu, na čemu sam im iznimno zahvalan.
0: Čisti
1: entuzijazam je u pitanju i nekakav odnos, međuljudski odnos, što je nama u Raguzi najbitnije i evo što je rekao Marko, ta energija da se svi osjećaju jako bitni, nama je, jeli, koji smo na papiru kao nešto zapisani, jako bitno. Raguza je poznata škola tenisa, na to smo ponosni i evo to je potvrda, jeli, osvajanje prve lige, poznata hrvatska škola, znamo da Dubrovnik nikad nije mogao zadržati djecu u seniorskom tenisu, međutim, mi smo od početka imali pojedinačne uspjehe, znači poznate državne prvakinje, praktički zadnjih 14 godina su sve državne prvakinje iz tenis kluba Raguza, upravo je i Polina Car, sada naša nova prvakinja, ona do 12 godina, Američ najmlađa, od prvog natjecanja do 12 godina. Mi smo, Marko je bio član momčarskog prvenstva do 14 kada smo bili u polufinalu, izgubili zadnji par koji smo sada dobili, tako smo zadnji par izgubili u polufinalu za finale, to je momčarsko prvenstvo do 14. Ta djeca su danas Kosturovega, ta ista ekipa igrala polufinale juniorskog prvenstva, znači top 4 ekipe od 130 klubova. Mi smo proglašeni 12. klubom trenutačno u Hrvatskoj, s ovim rezultatom ćemo ući u top 8. Evo sad ovako kada spominjem sam sebi, ne mogu vjerovati, ovako nabrajam, to para sve jednostavno. Međutim, hoću vam reći, pojedinačna prvenstva, međunarodni priznati uspjehi i onda ti turniri što mi organiziramo, jer uspjeli smo, evo nas, par ljudi koji danonoćno dole rade i predani organiziraju prvenstva međunarodna od 9 do senjorskog tenisa. To je nekakav sustavni način rada, evo s pomoći grada Dubrovnika što nam je pomogao u tim turnirima i turističke zajednice, smo uspjeli napraviti sustav da pojedinačna prvenstva, da, pojedinačni prvaci moraju se međunarodno natjecati. Znamo da je Dubrovnik, evo i ova prva liga je toliko financijski i svi sportovi u gradu Dubrovniku i svi klubovi znaju kad ovo govorim, koliko je to naporno, teško i skupo, jer praktički nama je svako gostovanje traži i noćenje, jel? Split nam je najbliži. Tako da morali smo napraviti međunarodna prvenstva, ok, imamo trening sustav, oni su pojedinačni prvenci Hrvatske, međutim moramo i pokazati svijetu. I tako, jedan od tih svih turnira mi imamo 9. godine do senjorskog, znamo da je evo sad i prošli tjedan trenirao s nama i broj 1 na svijetu Ivan Ivanov, došao u našu školu s nama, trenira, priprema se za turnir. tako da smo međunarodno poznati u 72 države svijeta i kruna tog nekakvog dječjeg gdje zadržavamo tu djecu iz Dubrovnika, ne samo iz Raguze, nego cijele županije, sva djeca županije se mogu natjecati u našem gradu na najvećem turniru na svijetu. Ja sam kao trener prije morao ići u Miami, u Ameriku, na daljni turnir gdje košta, znate sami koliko to sve. Međutim, danas uz bocu vode, mali sendvič iz kuće, djeca mogu igrati u našem gradu sa 72 države svijeta, koliko smo gostili u dosadašnjih 12 Dubrovnik Dudbolova.
0: A kad nam je ovogodišnje izdanje?
1: Ovogodišnji Dudbol je u istom terminu, drugi tjedan 7. mjeseca. Počinjemo sa kampom prije tega, gdje naša djeca Raguze se pripremaju sa međunarodnom djecom. Već je opće poznato da 12 godina dolazu najbolja djeca Japana u naš klub u Gospino Polje, gdje izmjenjuju iskustva, gdje učimo zajedno, gdje treniramo zajedno. I to je možda taj nekakav početni stav gdje oni se osjećaju bitni. Od početka, međunarodna djeca tu su i to je nešto što je dalo možda ovoj djeci da nastavu dalje. Naravno, kasnije imamo i te juniorske turnire gdje imamo šansu udjeliti pozivnice našim talentiranima. Tako da jednostavno i grad sam zna da smo napravili jedan ogroman sustav za djecu i ova je kruna svega i nadam se da ćemo evo sad u ovoj godini nastaviti dalje i biti na, i dalje na ponos našem gradu i jednostavno sportskoj zajednici.
0: Marko, evo s obzirom na sva događanja u dubrovačkom tenisu uzadnje, evo ti si dio dubrovačkog tenisa, što se tebi čini, je li se događa zapravo a neko tenisko proljeće u Dubrovniku? Dakle, govorimo o vama u Premier Ligi, govorimo o primjerice ITF turniru kojeg imate u organizaciji, govorimo o VTA turniru koji se prvi put ove godine održao, tri su kluba, puno mladih, puno različitih natjecanja događa. Je li se tebi kao mladom tenisaču čini da se Dubrovnik lijepo razvija kao teniska sredina?
2: Pa mogu reći da od samih uspjeha pa i do broja događanja tenis u Dubrovniku polako, ali sigurno cvjeta. Znači, kao što ste sami rekli, znači imamo sad i Dubol, imamo i ITF turnire, imamo turnire i Hrvatske u svim razinama i seniorski, znači ITF M15, stvarno, evo, i VTA u Lapadu, stvarno ima velik broj događanja i turnira sa ozbiljnom razinom tenisa.
0: Što je onda opet i ozbiljni neki put za razvoj mladih igrača, s obzirom da možeš vidjeti jako puno toga i igrati.
2: Da, znači, prvenstveno starta se, znači, prvo gledaju, imaju priliku stvarno gledati vrhunski tenis kako u ženskom, tako u muškoj kategoriji i onda polako to koristiti na treningu, kasnije i na turnirima.
0: Da. Moram vas pitati, evo, jedno onako dosta aktualno pitanje u svijetu tenisa, to jest kako padel utječe na tenis, je li vam uzima interes, je li vam uzima igrače koji bi igrali tu inače termine pa su samo možda pošli na padel, je li pomaže tenisu ili odmaže?
1: Pa dvosikla su nekakva mišljenja oko tega padela, naravno to je profitabilnije, zato i najbrže rastući, tenis nije profitabilan, to jednostavno moraš, to mi volimo, je li svi ljudi koji evo sad mi pričamo o sportskoj publici, sportski treneri znaju da tu nema novaca, ne može se bogati, jednostavno to je ljubav nekakva koja se ne može jeli to nju novcu. Zato i taj padel najbrže rastući jer na jednom teniskom terenu stanu tri padel terena. Financijski je sigurno isplativ, da li utječe, ja bi rekao, ja nisam probao padel, ja jednostavno nemam vremena za to jer cijeli dan sam sa mnoštvom djece i juniora i igrača na terenu i organizaciji drugih stvari, međutim evo Marko zna zaigrati, ja sam pozitivan kod tega jer ja sam sportski prvenstveno zaljubljenik ne samo tenisa i meni je bitno kao čovjeku i roditelju da se što više djece i ljudi bavi općenito rekreacijom. Da bilo što rade rekreativno, da su što manje jeli po kafićima, znamo koliko je danas teško dojavati mladu djecu, koliko je bitan taj sportski nekako borilište i sve, mi pokušavamo u Raguzi odvući što više djece jeli na sport, da se zadrže, evo i ova liga je primjer kako da zadržimo djecu, tako da taj padel mi je drago vidjeti, da li odvlači, odvlači dio, međutim mislim da i vraća, jer ipak je tenis nekakva kraljica, ali kruna, ali
0: tako je, ja mislim da je sportova. Padel zapravo utjecao na to da mnogi počnu i pratiti tenis, jer yes. Evo Marko, dođe vjerojatno tebi kao dobar trening samo.
2: Pa da, probao sam par puta, mogu reći da stvarno zabavno, ali da je tenis ipak neka ono tradicija, da. Puno veći broj godina se igra i puno i dalje poznati, jako je padel jako rastuć, mislim da bi se ipak većina ljudi opredijelila za tenis.
0: Da, govorimo o nekim novim vremenima i sport i tenis, jer evo znamo koliko sad svom popularnošću na društvenim mrežama za ženski tenis je napravila Arina Sabalenka, s obzirom da nekim smo novim generacijama, nekim novim vodama i potrebne su drugačiji načini promocije i marketinga i svega, ali to je sad za jednu još novu temu. Mladići, hvala vam puno na ovom razgovoru i želim vam puno sreće u svim aktivnostima od Dubola do ITF organizacije do Premier lige koju ćete igrati sljedeće godine i svega drugog.
1: Hvala. Hvala puno na svemu, Rafa, i treba će nam.
0: Poštovani slušatelji, s nama su u studiju bili Pasko Barović i Marko Baničević ispred teniskog kluba Raguza. Sjajan uspjeh plasmanu Premier ligu.
3: Uevaljom!

0: Evo nas na samom kraju druženja u sport, ali imamo još tu puno lijepih stvari za reći. Došli smo do bočarskih minuta, s nama je kao i svakog ponedjeljka Luko Hendić. Luko, dobar ti dan.
1: Dobar dan Rafael, pozdrav tebi svima koji nas slušaju.
0: Imamo aktualnih rezultata, imamo ovih tekućih liga, međutim protekli tjedan obilježilo je i deseto jubilarno izdanje memorialnog turnira Đuro Miletić, odigran na Rašici. Bilo je ponovno lijepo, emotivno, ali i kompetitivno.
1: A je, bilo je stvarno super organizacija na vrhunskom nivou. Evo, desetu godinu jubilarno to rade tri kluba, Hajduk, Rašica, Petka i Strijelac. Baš je bilo super, lijepo vrijeme, puno ljudi. Naravno, osim bočarskog turnira u disciplini trojci, nastupio je sa svojim plesom Fokovnje Samo Linđo. Bilo je predivno. Gradonačelnik grada Dubrovnika, gospodin Mato Franković, je otvorio turnir. Prisutan je bio i župan Blaž Pezo. Bilo je stvarno super, odlične igre i na kraju turnira Imotski, koji je ovu godinu nastupio prvi put, do sad u svih 9 turnira su nastupili iste ekipe, međutim reprezentacija Crne Gore nije mogla doći, tako da je Imotski zamijenio i eto, kao prvi put nastupa, ali jako odlične igre i zasluženi pobjednici na kraju turnira. Pobjedili su u finalu Župu Dubrovačku i bilo je stvarno sve pohvale, i tako će biti i u sljedećim godinama. Dakle, sljedeći će biti već 11. taj jubilarni turnir koji se svake godine održava na blagdan Tjelova.
0: Da. Imotski, Župa, Pelješac, Neretva, Konavle, Hercegovina, Dubrovačko primorje i Dubrovnik je konačni poredak 8 momčadi nakon ovog turnira u čast gospara Đura Miletića. Nagradu najboljima Imotskom udjelila je njegova sestra Katarina. Idemo mi malo i na ove tekuće rezultate, nema ih puno s obzirom da dolazimo pomalo do kraja sezone. Idemo na treći rang natjecanja, drugu hrvatsku bočarsku ligu Dubrovnik-Neretva. Ovog vikenda 17. kolo, odigrana su 3 susreta.
1: Tako je Rafael, evo došli smo, još jedino aktualna ova liga, treći rang natjecanja, druga hrvatska bočarska liga Dubrovnik Neretva. Ostalo nam je još sljedeći vikend posljednje kolo i ove dvije utakmice koje se nisu odigrale za vikend, odigrat će se jedna utorak, jedna u četvrtak, tako da zadnje kolo će se odigrati u nedjelju. Već mogu reći da znamo definitivno prvaka. Evo, ja ovim putem čestitam momcima iz bočarskog kluba Mokošica, zasluženo osvojeno prvo mjesto i želim im puno uspjeha u prvoj hrvatskoj bočarskoj lizi u sljedećoj sezoni 2026-27. 17. kolo, rezultati: Gromača Umčani 16-8, Sokol Rijeka 8-16, Mokošica Omladinac 15-9. I ove dvije utakmice su odgođene. Slaven Komolac Ombla igraće se u 9.6. a Torcida Osojnik Prud igraće se 10.6. Dakle, Mokošica prva sa 40 bodova, druga je Torcida Osojnik sa 34. Dakle, 6 bodova manje i utakmicu manje, međutim, i u slučaju da Mokošica zadnje kolo izgubi, a Torcida dobije i ovu zaostalu i zadnje kolo, mogu se izjednačiti po 40 bodova, ali onda odlučuje međusobni susreti, a u oba međusobna susreta Mokošica je bila bolja od Torcide Osojnik. Treći je Prud sa 29 bodova i utakmica manje, Gromača 28, Slaven 27, Umčani 26, Rijeka 23, Komala Combla 18, Mladinac 15, Sokol 0 bodova. Sokol je davno ispao već, eto, to je moj klub, nažalost nismo mogli ovu sezonu stvari bolje rezultate. Igrali smo sa domaćim igračima i eto, nastojat ćemo se brzo vratiti u ovaj rang. A što se tiče Mladinca, dva ispadaju. Tu je realno Mladinac jako blizu da on bude taj drugi.

0: iako se ima još, kao što sam rekao, odigrati to zadnje kolo i Komolac Omla ima dvije utakmice, a Omladinac samo jednu, tako da evo, pričekat ćemo, naravno što se tiče tog drugog kluba koji ispada iz ovoga ranga, pričekat ćemo zadnje kolo i tako ćemo u ponedjeljak onda imati konačnu tablicu ove lige.
1: Luko, hvala na ovom izvještaju, čujemo se ponovno sljedećeg ponedjeljka.
0: Lijepi pozdrav.
1: Bio je s nama Luko Hendić, tajnik Bočarskog saveza naše županije, čime smo zaključili današnje druženje u sport na Radio Dubrovniku. A poštovani slušatelji, bila je ovo posljednja 90. minuta ove sezone, s obzirom na to da idemo na ljetnu pauzu, u kojoj će naravno biti sporta, ali u nešto kraćem formatu, u emisiji Ritam sporta, s obzirom da ljeti nemamo puno natjecanja, sve na pauzama kada je dubrovački sport u pitanju, ali naravno pratit ćemo svjetsko prvenstvo, divlju ligu, turnire na male barice po gradu i još puno toga što se bude događalo tijekom ljeta. A evo, moram kolegicu Ivu na kraju druženja s 90. minutu ove sezone pitati. Iva, evo, nekoliko tjedana si tu već s nama, kako ti je bilo u emisiji?
2: Nemam ništa reći, nego same riječi hvale i ono, fenomenalno.
1: Da, kakvi su ti neki dojmovi o samom vođenju, samom radiju kao mediju, Radio Dubrovniku?
2: Ma super, nema što, mislim, što se radija tiče, to za mene to i dalje živi medij i neka tako i nastavi, tako da eto, sve super.
1: Drago nam je da se našoj Ivi, inače studentici na Sveučilištu u Dubrovniku, kao ono mlado pojačanje, mladi glas, svidjelo surađivati i u sportskoj emisiji. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili s nama u emisiji koju su za vas, osim kolegice Ive Cetinić i moje malenkosti Rafaela Barkidžije, pripremili Ivana Bašić za tonski pultom i Ladi Ćosić, čiju glazbu slušamo i do kraja druženja do podne. Ugodan vam ostatak dana, sportski pozdravi i do slušanja.

0: U iduće dvije godine provodit će se projekt uvođenja sustava obvezne elektroničke evidencije radnog vremena i podizanje razine svijesti o dobrobiti prijavljenog rada. Za poslodavce koji ponavljaju prekršaje uvode se znatno veće kazne, govore Anita Zirdum iz Uprave za rad i zaštitu na radu te ministar rada Alen Ružić.
1: Sustav već sada funkcionira u području rada putem digitalnih radnih platformi i zapravo evidentira svaki rad svih radnika. Sustav služi kao alat za inspekciju prvenstveno, povezan je sa Ministarstvom unutarnjih poslova, sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i zapravo prati elektronički povezanost rada sa prijavama, sa radnim dozvolama, a također i sa financijskim isplatama. Ono što će se nadograđivati kroz ovaj sustav u projektu je širenje na druge djelatnosti, na graditeljstvo, omogućit će se evidencija rada i na gradilištima, što će opet biti alat za inspekciju.
2: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
0: Novi vladin paket antiinflacijskih mjera koji stupa na snagu početkom sljedeće godine izazvao je veliko nezadovoljstvo dijela javnosti. Razlog su novi porezi, povećanje paušala obrtnicima i malim iznajmljivačima u turizmu te porez na ekstra profit. Pokrenuta je i peticija ne novim nametima, a u Ministarstvu financija u tijeku je sastanak predstavnika ministarstva, obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika. U sklopu festivala Glazba i riječ održat će se koncert u sjećanje na Antu Skaramucu u 21 sat u kući Bukovac u Cavtatu. S Franom Matušićem i Marojem Brčićem bio je član Dubrovačkog gitarskog trija. Na koncertu će uz njih nastupiti i gitarist Pero Škobelj, Ivo Baule i Robert Prusina. Predstavljanje romana Bat Call, priča o Oskaru Mangeru, autorice Slavke Jurić, bit će u 19 sati u Saloči od zrcala. O knjizice uz autoricu govoriti Katarina Palinić i Eugenija Ehkartner, dok će ulomke iz romana čitati Matilda Perković. Nastupit će violončelistica Đive Čatić. Dječji zbor Dubrovnik organizira koncert Od kupanja do kupanja u 19 sati u Lazaretima. Za kraj o vremenu. Malo je oblačno te puše slab jugozapadnjak. More je uglavnom mirno, samo ponegdje malo valovito. Do kraja dana pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu na oblaku postoji mogućnost za kišu. Puhat će slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 25 stupnjeva. Tlak zraka je 1017 hektopaskala, a vlaga 78%. Temperatura mora je 22 stupnja. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Bruno Papac, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Koju god pjesmu stavite, ja sam zadovoljan.
1: Pa generalno i lijepo vam glazbu bira naša Mihaela Soko cijelo popodne, dok će naš netom spomenuti Ladi Ćosić urediti, kako je to i običaj u našem programu, ponedjeljkom od podne i po, jedna lijepa, jedan mali talijanski glazbeni kutak u rubrici Bellissima. Mija, je li ti voliš talijansku glazbu?
2: Volim, ne slušam je nažalost toliko puno, ali definitivno ću poslušati ovu emisiju pa ću naći neku inspiraciju.
1: Dobro, a Bon Jovija?
2: Da, da, da, da.
1: Ja sam tek nedavno čuo da je Bon Jovi isto jedan veliki humanitarac, da ima cijeli onako jedan sustav pučkih kuhinja gdje on i supruga već jako dugo i vrlo ustrajno pomažu onima koji su u potrebi. Bravo za Bon Jovija, a on pjeva Always.

Bellissima. Glazbena rubrika posvećena talijanskoj glazbi. U programu Radio Dubrovnika ponedjeljkom od 12 sati i 30 minuta. Uređuje i vodi Vladi Ćosić.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu belisimu glazbenu rubriku posvećenu talijanskoj glazbi. Ja sam autor i voditelj Iste Ladić Osić i sa vama sam u sljedećih 15 minuta. A danas plovimo kroz tri potpuno različite glazbene ere. Od neponovljivih 80-ih preko pop eksplozije na prijelazu tisućljeća pa sve do modernog drskog zvuka današnjice.

Sahara, a govori o nadi u bolje sutra. Nastavljamo u sjajnom ritmu, ali se selimo 16 godina naprijed. Stižemo u 2000-tu. Čovjek koji je sinonim za talijanski pop rock i čiji prepoznatljivi vokal prepoznajemo u prve dvije sekunde. Naravno, riječ je o Erosu Ramazzottiju, a pjesma koju slušamo je Fuoco nel Fuoco.

Evo nas natrag, vi slušate Bellissimu, glazbenu rubriku posvećenu talijanskoj glazbi, a mi malo pomalo idemo samome kraju današnjeg izdanja. Za sam kraj skačemo ravno u sadašnja vremena. Godina je 2024. Predstavljamo vam jedno od najsvježijih i najzanimljivijih imena suvremene talijanske scene. Njezino umjetničko ime je Ditonella Piaga, ime iza kojeg stoji talentirana rimska kantautorica Margherita Carducci, poznata po svom oštrom jeziku, modernom pop-funk zvuku i ironičnim tekstovima. S njezinog posljednjeg albuma Miss Italia slušamo stvar koja savršeno opisuje one iritantne svakodnevne situacije. Pjesma se zove prigodno, Che fastidio, ili u prijevodu Kako naporno. S ovim modernim rimskim ritmom vas pozdravljam do sljedećeg ponedjeljka i prepuštam sjajnoj energiji Ditonelle Piage. Ostanite uz našu poslijepodnevnu ekipu koja vam donosi još puno korisnih informacija te naravno dobre glazbe. Lijep pozdrav, do slušanja.

0: Samo najbolje od glazbe na valovima Radio Dubrovnika, a krasna glazba očekuje nas večeras u našem gradu, jedan lijepi koncert. Da ja recimo imam jedno 45 do 50 godina manje, jako bi se rado nalazio večeras u tom jednom veselom, lijepom, raspjevanom društvu. Dragi ljudi, večeras u Sedamura koncerta, gdje i tko će nam to skladno pjevat, zna naša Paola Dražić Zekić, koju lijepo pozdravljam na valovima Radio Dubrovnika. Draga Paola, dobar dan.
1: Dobar dan svima, dobar dan tebi Seba, dobar dan svima koji nas slušaju. Puno vas pozdravlja i Sanja Dražić, moja sestra i suvoditeljica Dječjeg zbora Dubrovnik. Danas u 7 sati u Lazaretima održava se završni cjelovečerni koncert Dječjeg zbora Dubrovnik. Dječji zbor Dubrovnik djeluje već puno godina u gradu, a u zadnje vrijeme održava tri cjelovečernja koncerta koji se zovu Od kupanja do Božića u 12. mjesecu, Rastemo na Parčevoj ruci u okviru feste, programa Feste Svetoga Vlaha, i sad na kraju školske godine Od kupanja do kupanja, u kojima djeca kroz pjesmu nas vode po svim doživljajima i po svim festama koje su se događale u godini dana od ljeta, od kraja ljeta do početka ljeta.
0: Ma sjajno, draga Paula. Ovdje sa mnom je Mija, ona je studentica medija i pomno sluša što ti nama sad sve lijepo ovako raskjaravaš. Mislim da mi je spomenula ono nešto tipa Seba, oni ono za vrijeme adventa imaju krasan program. Je li, Mija?
2: Tako je, dobar vam dan, da vas ja pozdravim.
1: Dobar dan.
2: Čula sam da imate odličan program sa kolendama i božićnim pjesmama tijekom adventa, je li tako?
1: Da, mi tijekom adventa imamo i redovan koncert, redovan program dječjeg zbora sa dva do tri nastupa samog zbora, a negdje od 10. mjeseca pri zboru se započne s radom ova radionica kolende. Ove godine smo baš imali kolende i božićne pjesme. Ove godine smo imali posebno uspješnu tu radionicu, jer smo uspjeli izvesti jako, jako puno kolendi iz dubrovačkog kraja. Ali ta je radionica otvorena, tu mogu dolaziti djeca koja god žele, kad žele, koliko žele i nauče koliko žele. A dječji zbor je ipak, kamo reći, nekakva konstantni rad od početka do kraja školske godine, što je vrlo zahtjevno, jer je riječ o vrlo malom uzrastu, tako da se moramo jako, jako puno potruditi da bi od njih dobili ovoliko koliko smo dobili danas, a danas je na programu 29 pjesama na koncertu.
0: Sjajno. Draga Paula, ali moram ti reći, dakle, za vrijeme adventa, ono, našeg božićnog vremena, dugi niz godina, gotovo da je ono bila zamrla kolenda i dječji i skladni pjev ulicama grada. Otkad ste vi pokrenuli ovaj radionički program božićnih pjesama, ponovno i unutar mira odzvanjaju božićne pjesme i kolende na radost svih nas. Evo, bravo, čestitamo, zahvaljujemo, svaka čast.
1: Hvala, mi pjevamo u radionici kolende od Cavtata do Pelješca. Dakle, sa cijelog nekakvog područja bivše Dubrovačke republike, što bi se reklo. I jako je bitno da djeca kroz tu radionicu zavole povijest svoga grada i da zavole i da nauče stare izraze, da nauče stare običaje i da su ponosni na to što znaju. Jednako tako ko što u svom redovnom programu naš zbor, osim što pjeva jako puno mojih skladbi, jer su pisane za tako mali uzrast i pisane su didaktički što se tiče nekih intervala, uopće načina pjevanja koje koristimo u našem zboru i koje obrađujemo, ali posvećeni smo i dubrovačkim autorima, tako da sad na programu imamo i pjesmu Nana Vlašića, Vijeka Zajca i Đorđa Baranca, onda pjesmu Josipa Čenića, pjesmu Gordane Čagalj, pjesmu Antuna Simatovića, imamo pjesama koje su, koje su nastale iz pera dubrovačkih skladatelja. Tako da pozivamo tebe i ostale dubrovačke skladatelje da nam isto tako date svoje skladbe koje imate, da ih uvrstimo u naš rad.
0: Hvala draga Pavla. Evo ovako, prvo pozdravi mi i Sanju, nismo se vidjeli zadnjih dana. Da. Pozdravi svu dječicu, a evo ja ću uputiti isto tako još jednom poziv svim našim slušateljicama i slušateljima. Možda ćete, dragi ljudi, danas poslije posla malo odmoriti, predahnuti, odraditi jedan pižulet, a onda ste možda kanili izaći na večer u neki džir. Neka vam sastavni dio tog večerašnjeg džira budu lazareti, večeras u Sedamura u 19 sati. Dođite u lazarete, osjetite tu posebnu, lijepu, skladnu glazbenu energiju koju vam donosi dječji zbor Dubrovnika, koji će vam večeras otpjevati predivnih dubrovačkih 29 pjesama, onako lijepo, onom dječjom energijom koja je nezamjenjiva. Dođite, napunite baterije, osjetite, dajte potporu našim malinima Pauli i Sanji i nakon toga nastavite vedri i veseli u jedan dubrovački već ljetni džir.
1: A ulaz na naš koncert je slobodan, dakle svi su dobrodošli.
0: Eto, svi ste dobrodošli. Draga Paula, još jednom hvala, pozdrav, evo i od mije i od mene.
1: Hvala vama isto.
0: Odmorite se i večeras, sjajte.
1: Eto, sjetite se nas i držite nam fige.
0: Hoćemo.
2: Naravno.
1: Adio, hvala.
0: Adio, adio, adio. Evo, draga čeljadi, bila ovo Paula Dražić-Zekić, suvoditeljica dječjeg zbora Dubrovnik sa svojom sestrom Sanjom. Još jednom, dajte potporu našim malinima koji će vam skladno večeras pjevati u lazaretima na njihovom lijepom velikom koncertu u 19 sati pod nazivom Od kupanja do kupanja. Možda će neko doći na koncert upravo s kupanja mora i neđe oko 20. Ugodno kupanje, a ostalima plovidba na valovima Radio Dubrovnika.

0: Da, Bog da. Dragi ljudi, sretna djeca, pjevao nam je Milo Hrnić, a kad već spominjemo djecu, Mija, ajmo još jedno podsjetiti da će naša dubrovačka dječica i dječji zbor Dubrovnik večeras u 19 sati u Lazaretima održa svoj veliki koncert, gotovo 30 pjesama dubrovačkog predznaka pod nazivom Od kupanja do kupanja, večeras u Lazaretima u 7 ura. Prije toga nam je, ljudi moji, pjevala Tereza Kesovija, jednu od meni najdražih pjesama, Moja posljednja i prva ljubavi, i ta i mnoge druge pjesme naći se na repertoaru velikih Terezinih koncerata ove subote 13. i u nedjelju 14. lipnja u Kneževome dvoru, uz blagu zavist svima onima koji su došli do ulaznica za ove koncerte. Ljudi moji, uživajte.
1: Džir koji traje. Radio Dubrovnik.

0: Baš mi je drago što danas možemo nakon jednog dužeg niza dana sa onom sigurnošću i točnošću reći koja nam je temperatura mora na užem dubrovačkom području, ali ćete malo pričekat na to jer u zraku nam je 27 stupnjeva, puše nam onako jedan tihi vjetrić, gotovo nije vrijedan spominjanja, a uz slabu naoblaku Mija najavljivali su na bili nekakvim prognozama mogućnosti kiše popodne. Mislim da će ona ovo naše dubrovačko uže područje zaobić, da ćemo ostati lijepi vedri ili ustek slabu na oblaku. Vlaga nam je u zraku ipak porasla na 64%. Tlak je relativno stabilan, 1017 hektopaskala, i onda dolazimo do one uvodno spomenute temperature mora. E, kad sam ja zadnji put čitao podatke s naše dubrovačke bove, temperatura je bila 19. U međuvremenu, za rubriku vjerovali ili ne, temperatura mora je 23 celzijeva stupnja. Još malo pa ću i ja umore. Mija, što ti govoriš po pitanju mora? Voliš li se kupa kad je more hladno ili kad je malo toplije?
1: Ja se definitivno slažem s vama. Meni je to osobno još uvijek malo prehladno. Još ću pričekati do 25 stupnjeva.
0: Do 25, ja čekam 24. Što čekate vi, dragi ljudi? Jeste li se već kupali? Paše li vam hladnije more, toplije more? 413-335 i 413-355 su brojevi telefona. Ovo je neka naša ležerna poslijepodnevna tema. Kupamo se i pitamo koja nam temperatura mora paše. Ostanite uz Radio Dubrovnik. Odmah nakon Joe Esposita nastavljamo sa našom rubrikom Izgubljeno nađeno.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Pa dragi ljudi, evo uobičajenog termina svakodnevnog na valovima Radio Dubrovnika negdje na polovici sata, ovaj put u 13.32 minute. Znate već, u slučaju da ste nešto izgubili ili našli, ovo je prava prilika kroz program Radio Dubrovnika i jednog širokog auditorija oglasiti o tome. Brojevi telefona poznati vam, 413335 i 413355. Naravno, osim ovih nekoliko minuta koje je lagano cure, mi smo tu s vama sve do 18 sati uživo u izvedbi programa. Znači,

Ivo Amulić, Klapar Ispet, kaže šta mi ljube hoćeš kaza, ma hoću reći samo ovo, dakle zbog interventnih radova danas bez vode do 14 sati Vitaljina i Prevlaka, prema najavi dakle bez vode danas do 14 sati. Eto to sam ti ukazao, ništa više.

0: Ministarstvu financija održan je sastanak s predstavnicima Obrtničke komore, a u tijeku je sastanak s predstavnicima udruge Glas poduzetnika u vezi s planiranim povećanjem godišnjega iznosa poreza za paušalne obrte i za turističke iznajmljivače. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratkohvil i zamjenica predsjednika udruge Glas poduzetnika Lana Šiljeg.
1: Zadovoljni smo održanim sastankom, čeli smo sve argumente s jedne i druge strane. Naravno, ministar i suradnici su prezentirali svoj antiinflacijski paket. Mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke koji ćemo i razrađivati naše prijedloge i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Primio je sve naše prijedloge na znanje. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo u nekoliko točaka da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu do 60.000 tu govorimo razliku 50 i 60 tisuća, ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
2: Očekujemo da ćemo ući bolji dijalog, da će se ove mjere koje su aktualno predložene, da će se opozvati ili svakako ublažiti. Inzistiramo na načelima i na tri zahtjeva iz naše peticije, a to je da se svakako pri krojenju svakakvih mjera koje imaju učinak na male poduzetnike uvrste i poduzetnici kao pregovarači. Ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
0: I ove su godine učenici 4. i 8. razreda osnovne škole pisali nacionalne ispite. Rezultati će biti vidljivi u e-dnevniku potkraj dana. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
3: Vrlo malo zemalja u Europi koristi rezultate nacionalnih ispita kao kriterij za upis u srednje škole. Neke to imaju i u tom pogledu, dakle, svrhovitost nacionalnih ispita ničim se ne treba dovesti u pitanje činjenicom je li se oni uzimaju kao kriterij za upis u srednje škole. Nama je temeljni cilj nacionalnih ispita da dobijemo snimku obrazovnog sustava i da svaki subjekt dobije povratnu informaciju koja će njemu biti korisna.
0: U sklopu festivala Glazba i riječ održat će se koncert u sjećanje na Antu Skaramucu u 21 sat u kući Bukovac u Cavtatu. S Franom Matušićem i Marojem Brčićem bio je član Dubrovačkog gitarskog trija. Na koncertu će uz njih nastupiti i gitaristi Pero Škobelj, Ivo Baule i Robert Prusina. Predstavljanje romana Bat Call, priča o Oskaru Mangeru, autorice Slavke Jurić, bit će u 19 sati u Saloči od zrcala. O knjizi će uz autoricu govoriti Katarina Palinić i Eugenija Ehgartner, dok će ulomke iz romana čitati Matilda Perković. Nastupit će i violončelistica Đive Čatić. Dječji zbor Dubrovnik organizira koncert Od kupanja do kupanja u 19 sati u Lazaretima. Vremenska prognoza. Do kraja dana pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu naoblaku postoji mogućnost za kišu. Puhaće slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Sutra slično. Temperatura zraka u gradu je trenutno 27 stupnjeva. Tlak zraka je 1016 hektopaskala, a vlaga 65%. Temperatura mora je 22 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ih je ostvario Bruno Papac, čitao i pripremio Mislav Čimić.

Naša ljubav, naša kuća, to vam je Radio Dubrovnik, Hrvatska radio televizija. Nastavljamo dalje uz poslijepodnevne glazbene taktove. Suncem okupan grad, gotovo 31, 28 stupnjeva u našem gradu, a raduje nas što smo ponovno dobili i onaj morski temperaturni podatak. Temperatura mora za mnoge više nego ugodnih 23. Je li to vama dovoljno za učini prvu banju? Jeste li se već okupali? Niste? Slobodno zovite 413-335, 413-355. Radujemo se unaprijed vašim pozivima. Dragi ljudi, još jednom, dobar dan.

0: A mi ćemo se sad dotaknuti filmske industrije. Ono što možemo pogledati danas u Dubrovniku na velikim platnima. Mija, evo ja sam bio prošli tjedan izuzet od radnih obaveza. Bio sam slobodan, došao sam danas i što me dočeka? Otvorila su se ljetna kina u gradu. Imamo projekcije u ljetnom kinu Slavica i u ljetnom kinu Lapad. U Slavici ti se večeras prikazuju devetura, kaže Masters of the Universe, gospodari svemira, jedan film iz franšize takvih filmova koji večeras, evo, publika može pogledat u ljetnom kinu Slavica, ali mene posebno nekako radi ova projekcija u ljetnom kinu Lapad večeras, pa si kaže Iron Maiden Burning Ambition.
1: Odlično.
0: Dakle, jedan glazbeni dokumentarni film koji prati legendarnu rock skupinu Iron Maiden. Za sve ljubitelje Maidena, ljudi, večeras možete pogledati ovaj dokumentarni film koji se proteže kroz desetljeća djelovanja legendarne grupe Iron Maiden. Ako želite to pogledati, a vjerujem da da, pođite večeras u ljetno kino Lapad u 9 ura. A mi sad iz Lapada selimo ravno u svemir i susrećemo se sa jednim neidentificiranim letećim objektom u izvedbi Mijač, je li tako, Mija?
1: Tako je.
0: Mijač i Hilson Mandela. Enelo!

0: sjajna Shania Twain pjevala nam je na valovima radio Dubrovnika, prije nje velikan Eric Clapton. Voliš mi Erika Claptona slušat?
1: Jako, obožavam, jedan od favorita definitivno.
0: Da, a što kažeš na Shanaju? I ovaj moj dio priče da žena ono ima 3-4 zaredom platinasta albuma, ono što nikom drugom nije do tada, mislim, a ni od tada uspjela.
1: Tako je, stvarno svaka je čast. Ne slušam toliko country, ali ona je definitivno jedina iznimka.
0: Da, i sad nakon ovih velikana još jedan plovi valovima radio Dubrovnika, mislim, Miroslav Škoro kaže divna.

Evo, baš su nam divno, divno i pjevali grupa Vigor, Čovjek uči dok je živ, Mija. A sad će svoj solistički trenutak na valovima Radio Dubrovnika imati Lidija Bačić, pjesma Solo.

Pa evo me, evo nas. Da, propustio sam Luku Basija spomenut uz Lidiju Bačić, solirali su zajedno u ovoj pjesmi. Biće pjesama još more dobre glazbe, jer cijelu noć, cijeli dan svira vam radio, vaš Radio Dubrovnik. Ali evo, Mija, volio bih podsjetiti na jedan stvarno lijepi koncert u našem gradu večeras. Riječ je o koncertu u sklopu festivala Glazba i riječ. Riječ je o koncertu sjećanja na gospara Antu Skaramucu. Ti si dovoljno mlada, možda se ne možeš sjetiti profesora Ante Skaramuce, profesora gitare, sjajnog gitarista koji je jako puno, nebrojeno puta održao u našem gradu sjajne koncerte s njegovim kolegama Franom Matušićem i Marojem Brčićem, našim dubrovačkim gitarskim triom. E, večeras vam je koncert u sjećanja na našeg dragoga Antu u 21 sat u kući Bukovac u Cavtatu uz Frana Matušića i Maroja Brčića. Na večerašnjem koncertu nastupit će gitaristi Pero Škobelj, Ivo Baule i Robert Prusina. Dragi ljudi, ako ste u blizini, ako ste u mogućnosti, u sjećanje na našeg profesora Antu Skaramucu, dođite večeras u 9 ura u kuću Bukovac u Cavtatu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
2: Već od 187 eura.
3: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
8: Vaš dan ide

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
3: Potraži junetinu s hrvatskih farmi u Plodinama. Domaći svježi juneći but, kilogram za 13,99 € i domaća svježa juneća rebra i prsa, kilogram za 9,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
3: Premijer Andrej Plenković u službenom je posjetu Bosni i Hercegovini. Sudjelovat će na konferenciji o proširenju Europske unije te potpisati međudržavni sporazum o graničnim prijelazima.
2: Prevrnula se cisterna na dionici autoceste između Varaždina i Varaždinskih Toplica. Ozlijeđenih nema, autocesta u oba smjera bila je zatvorena satima.
3: Jak potres pogodio jug Filipina, najmanje je 19 poginulih.
2: Večeras u Zagrebu počinje 36. Anima Fest, jedini međunarodni festival A kategorije u Hrvatskoj.
3: Vrijeme sutra sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer u sjevernim krajevima mogući su pljuskovi. Temperature od 27 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi. Premijer Andrej Plenković u radnom je posjetu Bosni i Hercegovini. Na konferenciji Europske pučke stranke bit će riječi o proširenju Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana. Premijer je potpisao i sporazum o graničnim prijelazima. Iz Sarajeva se javio Branislav Vrbić.
4: Danas smo čuli da se razgovaralo uz sve ostalo, dakle uz potpisivanje sporazuma o graničnim prijelazima i o problemu profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji Hrvatskoj, pitanje južne plinske interkonekcije, izmjenu zakona, a predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Kišto je zahvalila pri tome za pomoć Bosni i Hercegovini koju je Hrvatska pruža na njezinu europsku putu. Premijer Plenković je danas zahvalio na sjajnoj suradnji kroz protekle 4 godine s predsjedateljicom Vijeća ministara Borjanom Krišto. On je posebno istaknuo napredak gospodarskih projekata između dvije države. Podsjetimo, gospodarska razmjena je u 2025. godini dosegnula rekordnih 4 milijarde eura. Premijer Plenković je naglasio kao važno pitanje izgradnju južne plinske interkonekcije, čija je realizacija dogovorena u Dubrovniku prilikom sastanka skupine inicijative Triju mora. Osvrnuo se na europski put BiH i kazao je da ključne države danas žele proširenje na jugoistok Europe. Dodao je da pri tome treba imati na umu da je BiH složena država i o tome treba voditi računa, te da Hrvati u BiH moraju biti ravnopravni. Također, novinari su danas hrvatskom premijeru uputili pitanje oko političke situacije u BiH i nekih inicijativa iz Hrvatske. On je kazao da se Republika Hrvatska odnosi konstruktivno i s poštovanjem prema BiH, te je ponovno upozorio na izborni zakon i izbor člana predsjedništva BiH, gdje 4 puta su Hrvati bili nadglasani, odnosno Željko Komšić je 4 puta izabran sa većinom bošnjačkih glasova.
2: Novi sporazum o graničnim prijelazima olakšat će prijevoz putnika i robe u međunarodnom prometu između Hrvatske i BiH. Njime se službeno definira 6 ključnih prijelaza s punim inspekcijskim nadzorom, čime će se rasteretiti dosadašnje kritične točke. Prijelaz Gradiška Novi Most ostaće otvoren u privremenom režimu koliko god bude potrebno, rečeno je u Sarajevu, gdje su sporazum potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto.
5: Sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Trenutno sad postoje kao 6 jer je i Stara Gradiška, ona kada ovaj novi most postane operativan i u funkciji, taj preuzima, imamo Svilaj, imamo Izačić, imamo Kamensko. Ono što želim reći, sve ostalo za druge granične prijelaze, da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju više.
6: Mi smo, da otklonimo bilo kakve dileme, uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
2: Premijer će sudjelovati na konferenciji o europskom proširenju na Zapadni Balkan u organizaciji Europske pučke stranke, koja uskoro počinje u Sarajevu.
1: Dnevne novosti.
2: Uklonjena je cisterna koja se rano jutros prevrnula na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Varaždina i Varaždinskih Toplica, pa je promet ponovno uspostavljen u oba smjera. U prevrtanju srećom nije bilo ozlijeđenih. Vozilom je upravljao rumunjski državljanin koji je, prema navodima policije, zaspao za upravljačem i izgubio nadzor nad vozilom.
3: Nesreću u kojoj su jučer poginule 4 osobe na virovitičkoj obilaznici izazvao je 44-godišnji vozač automobila virovitičke registracije, objavila je policija nakon očevida. Pokušao je preteći dva automobila, no nije imao dovoljno slobodnog prostora da to sigurno obavi. U tom trenutku iz suprotnog smjera naišao je automobil zagrebačke registracije kojim je upravljao 47-godišnjak, te su se izravno sudarili. Poginuli su vozači i dva suputnika iz oba vozila.
2: Zbog jučerašnjeg kvara na bageru koji je rušio Vjesnikovu zgradu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji i dalje je zatvoren, a ponovno je uvedena posebna regulacija prometa. Iz resornog ministarstva očekuju da će se radovi nastaviti sljedeći tjedan. Više Boris Bogić.
0: Na raskrižju Savske i Slavonske kod zgrade Vjesnika vraćena je posebna regulacija prometa, a prometni redari od jutra vozače dodatno usmjeravaju kako ne bi otišli u krivi smjer. Djelatnici zagrebačkih cesta noćas su iscrtavali signalizaciju i mijenjali semafore, rekao je gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
7: Uspjeli smo to napraviti u jednoj noći, najviše zbog toga što smo već imali prethodnu signalizaciju. To dosta dobro izgleda i funkcionira jutro sve bez problema. Savska je onako napravljena, znači dvosmjerno i ukinuta su jedna lijeva skretanja, a Maruhnićeva to raskrižje zapravo funkcionira u redovnom režimu. To znači da su sva lijeva skretanja dopuštena i samo je jedna traka koja ide lijevo iz Slavonske u Maruhnićevu, a tri idu dalje prema Savskoj.
0: S 14. kata Vjesnikova nebodera ostaje visiti golemi komad betona i to je jedan od razloga zašto se opet moralo zatvoriti Slavonsku aveniju, rekao je za HTV Mario Uroš iz Centra za potresno inženjerstvo.
8: Dodatni problem je što on visi iznad postojeće konstrukcije, tako da bi on mogao pasti na već postojeću konstrukciju Vjesnika, te je dodatno urušiti. Pozitivna stvar u svemu tome što je to na sjevernoj jezgri, to je armirano betonskim zidovima Vjesnika, to je konstrukcije, tako da s te strane ponovo ne bi trebalo biti veće štete, čak i da taj komad padne.
0: Danas će biti poslani dijelovi za bager iz Nizozemske, koji će se montirati do kraja tjedna, nakon čega bi se trebalo nastaviti sa rušenjem Vjesnikove zgrade.
2: U Ministarstvu financija održani su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore, Udruge Glas poduzetnika u vezi s planiranim povećanjem godišnjeg iznosa poreza za paušalne obrte i paušala za turističke iznajmljivače. Predstavnici komore i udruge zadovoljni su sastankom, smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministarstvo zasad ne odustaje od predloženih promjena. Ivica Krišto.
9: Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil smatra da su u Ministarstvu financija otvoreni za promjene prijedloga o povećanju paušala, to jest da se neće tvrdokorno držati prvotnoga prijedloga.
10: Zadovoljni smo održanim sastankom, sučelili smo sve argumente s jedne i druge strane, mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Primio je sve naše prijedloge na znanje. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo u nekoliko točaka da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalno oporezivanje ne diraju u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu 50-60 tisuća ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
9: I predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić ima dojam da su uzeti u obzir njihovi argumenti koji se tiču rasta poreznog paušala za male iznajmljivače.
11: Uglavnom mislim da je ovo sad nekakav početak dijaloga. Očekujemo da će uvažiti naše zahtjeve u smislu implementacije istih. Rekli smo da neće biti nikakvog brzog postupka i hitnog postupka u promjeni zakona, što je nama isto važno, da možemo na više načina sudjelovati u modeliranju tih mjera. Naši su zahtjevi jasni. Mi ne želimo da se više povećava opterećenje rada. Mi smo dobili dojam da će oni nas primiti dijalog u kreiranju tih mjera. Treba dati određen kredit njima da se naše mjere uvaže, nisu ih odbili, oni su ocijenili naše zahtjeve razumnima i uzeli su ih u razmatranje.
9: Ministar financija Tomislav Ćorić sastanak smatra konstruktivnim.
12: Ministarstvo će u narednom razdoblju neke prijedloge koje smo imali priliku čuti od strane jednih i drugih analizirati. Vremena ima dovoljno. Kada govorimo o paušalistima, držimo da je povećanje poreznog tretmana u jednom i drugom slučaju opravdano. Mi smo otvoreni za komunikaciju po svakom našem prijedlogu. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne. Ono što sam danas imao priliku čuti, osim nezadovoljstva, jesu i neki drugi detalji, no o tome kad sve proanalizira.
9: Napomenuo je da je već dugo vremena kratkoročni najam znatno manje oporezovan od dugoročnog.
2: U nastavku ponovljenog suđenja bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihajle Berak u rujnu 2023. u Osijeku svjedočili su djelatnici hitne medicinske pomoći. Vozač i tehničar hitne pomoći dali su različite iskaze o psihofizičkom stanju i ponašanju okrivljenika nakon dolaska na mjesto događaja. Vozač Luka Novaković i medicinski tehničar Tomislav Ujević.
13: On je nas dočekao, stajao je normalno. Mi smo izašli van, kažem, ja sam osobno pitao da li je živa, mrtva, gdje je meni optuženik rekao onako smjerenim tonom da ne znam. Pitali smo šta je bilo, on rekao da je bio u kupatilu i da je samo čuo hitac. Ima ljudi koji će to procijeniti, ali mi kad dođemo na intervencije gdje su životi ugroženi, ljudi nas ubrzavaju, pomozite, gospodin ništa od toga nije pokazivao.
14: Je, bio je uznemiren. Kad smo ušli u stan, došli smo do preminule osobe, odnosno doktor je došao, utvrdio je smrt. Tuženik je hodao hodnikom, ulazio i izlazio, držao se za glavu, znači uznemiren je bio.
2: Nastavljeno je i suđenje u aferi nazvanoj po babi i stričevima. Optuženi su bivši ministar Darko Horvat, bivši potpredsjednik vlade Boris Milošević i ostali. USKOK ih tereti da su nezakonito pogodovali pri dodjeli 350 tisuća eura državnih potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama, usmjeravajući novac prema unaprijed odabranim korisnicima. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl ispitao je zaposlenika Centra za razvoj investicije Srpskog narodnog vijeća Miloša Miodragovića, koji je u to vrijeme obrtima pomagao pri ispunjenju zahtjeva.
15: Poznajete li Borisa Miloševića?
16: Da, mi još od 2010.
15: Jeste se nije razgovarali vezano za ovaj natječaj?
16: Da, sjećam se da je bio sastanak u centru, da je došao na taj sastanak i da smo pričali o samom tom natječaju. Znam da smo pričali o problemima samog natječaja i da smo se ono manje više složili da je osnovni problem tog natječaja, to je onda vjerojatno kasnije, što oni koji su već dobili ponovo mogu dobiti.
2: Iran je zaustavio napade nakon objave američkog predsjednika Donalda Trumpa da razmjena vatre mora prestati. Cijena nafte raste, a indeksi tržišta dionica, pogotovo azijskih, pali su. Bez obzira na sve, američki predsjednik Trump tvrdi da će mira biti. Braslo Bradić.
17: Iran je obustavio napade 2 sata nakon što je Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao:
18: obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
17: Izrael je bio napao iranske vojne ciljeve jer su oni sinoć bombardirali Izrael zbog okupacije južnog Libanona, glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin.
18: Jučer je iranski teroristički režim prekršio primjer je nakon 2 mjeseca otvorio paljbu i lansirao projektile prema Izraelu. Jutro smo uzvratili 2 udarima. U prvome su deseci borbenih zrakoplova napali protuzračne sustave, a u drugome je napadnut petrokemijski kompleks u Mahšaheru na jugozapadu Irana, gdje su se proizvodili materijali i komponente ključne za raketni program režima.
17: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej rekao je da Sjedinjene Države snose izravnu odgovornost za izraelske napade, jer navodi, Izrael ne može provoditi akcije bez konzultacija s Washingtonom. Na kritike da se ne provodi provjera iranskog nuklearnog programa, koji je bio navodni razlog pokretanja rata, Bakej je rekao:
18: ako Međunarodna agencija za atomsku energiju tvrdi da ima poteškoća ili smetnji u obavljanju svojih zadaća, razlog nismo mi. Razlog je napad na iranska nuklearna postrojenja, koji je bio posve nezakonit i kriminalan čin. Agencija bi za te postupke trebala pozvati na odgovornost Sjedinjene Američke Države i cionistički režim.
17: Američki predsjednik Trump sve jače pritišće izraelskog premijera Netanjahua na sporazum, što je znatan zaokret u njihovu odnosu, te u skladu s Trumpovim izjavama o mogućem miru.
2: Najmanje 19 ljudi je poginulo, a više od 120 ozlijeđeno u potresu magnitude 7,8 prema Richteru, koji jutros pogodio jug Filipina. Spasilačke su ekipe na terenu. Na mnogobrojnim objektima vidljiva su znatna oštećenja.
18: Službena Moskva oglasila se o parlamentarnim izborima održanim u Armeniji proteklog vikenda. Provedeni su uz neviđeni pritisak na oporbu i miješanje Zapada, ponajprije Europske unije, rekla je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.
2: Stranka kosovskog premijera Aljbina Kurtija pobjedila je na jučerašnjim parlamentarnim izborima, 3. u posljednjih 1,5 godina. Nije međutim osvojila većinu potrebnu za završetak dugotrajne političke krize koja potresa tu državu. Kurtijeva stranka Samoopredjeljenje, koja je osvojila 43% glasova, morat će tako tražiti koalicijske partnere za sastavljanje nove vlade, kako bi se osigurala 2/3 većina potrebna za izbor novog predsjednika.
18: U posjet Sjevernoj Koreji stigao je kineski predsjednik Xi Jinping. Nakon susreta s Kim Jong-unom istaknuo je da neće odustati od svoje predanosti zaštiti zajedničkih interesa.
2: Bio je to pregled vijesti iz svijeta, uredio ga je Tadija Kristijan Babić.
1: Dnevne novosti.
2: U Zagrebačkom studentskom centru večeras počinje 36. Anima Fest, svjetski festival animiranog filma i jedini međunarodni festival A kategorije u Hrvatskoj. Filmski dio programa donosi više od 300 ostvarenja iz cijeloga svijeta, od kojih će 38 imati svjetske premijere. Ivan Žaknić.
19: Ove se godine na Anima Festu je natječaj prijavilo rekordnih 2100 filmova iz također rekordnih 95 zemalja. Anima Fest je kvalifikacijsko mjesto za nagrade Oscar i BAFTA, a za Oscara se uz pobjednika velikog natjecanja kratkometražnog filma kvalificira i dobitnik natjecanja hrvatskog filma. Sve to govori o značaju Zagrebačkog festivala koji je u sve mjene filmske industrije i dalje jedan od najvećih i najznačajnijih festivala animacije u svijetu, što potvrđuje i broj autora koji će ove godine pohoditi Zagreb. U kratkometražnoj konkurenciji su i dva hrvatska filma Priredba Ane Horvat i Težnja Krešmira Peteka, dok dugometražno natjecanje broji 8 naslova, među kojima su novi anime poznatog reditelja Gora Taniguchija, Samurajska balerina i brazilski kurvin sin Ota Guere, koji će u Zagrebu imati svjetsku premijeru. Uz natjecanja studentskog, dječjeg i hrvatskog filma, tu je i bogati popratni program posvećen povijesti i sadašnjosti slovenske animacije te glazbi u animiranom filmu. Na večerašnjem svečanom otvorenju nagrada za životno djelo uručit će se slavnoj brizonskoj umjetnici Joanne Quinn. Festival je priredio retrospektivu njezinih filmova, izložbu i promociju knjige. Osim u studentskom centru, 36. Anima Fest se održava u dvorani Kinoteke, Muzeju suvremene umjetnosti te na nizu drugih gradskih lokacija.
2: Iz našeg programa najavimo i da je u oporbenom zarezu gošća predsjednica Glasa Anka Mrak-Taritaš. Poslušajte od 15 sati i 30 minuta. Sport. I Mateo Novaković.
20: Dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija s 2-1 svladala je Sloveniju u Varaždinu u posljednjem pripremnom susretu pred odlazak na svjetsko prvenstvo. Pogodak odluke u 93. minuti postigao je Mario Pašelić, koji je nakon utakmice rekao:
21: "Imali smo dobar test, Slovenija, moramo čestitati njima, pružili su sjajan otpor svih 90 minuta, čak su nam u nekim situacijama u kontrama stvarali probleme. Ali imamo sad dovoljno vremena da to analiziramo, da korigiramo neke stvari, bilo je dosta pozitivnih stvari i evo, zadovoljan sam, sretan što s pobjedom idemo u pozitivnom tonu na svjetsko prvenstvo."
20: Vatreni danas imaju dan odmora, a sutra ih očekuje put u Ameriku. A Matijaš Keki službeno je predstavljen kao novi trener nogometaša Rijeke.
22: "Hvala Hrvatskom nogometnom klubu Rijeka na povjerenju. Ne mogu ja sa Rijekom pregovarati, zato kad je došao poziv Rijeke nije bilo to puno razmišljanja. Veselim se."
20: Podsjetimo, slovenski stručnjak zamijenio je Španjolca Viktora Sančeza. Na najnovijoj listi tenisača Marin Čilić zauzima 47. poziciju, dok je Dino Prižmić 70. igrač svijeta. Na vrhu ljestvice nema promjena. Prvi je Talijan Sinner, drugi Španjolac Alcaraz, a treći pobjednik Roland Garrosa, Njemac Zverev. Kod tenisačica Petra Marčinko napredovala je na 50. poziciju, Antonija Ružić nalazi se na 58. a Dona Vekić na 76. mjestu. Vrh drži Bjeloruskinja Sabaljenka, slijede Kazahstanka Rybakina i Poljakinja Świątek.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
23: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano i bilo je vrlo toplo, mjestimice i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije i u zaleđu Rijeke u rano poslije podne bilo je lokalnih pljuskova. Vjetar je bio većinom slab. Temperatura zraka u 14 sati bila je od 24 do 31 Celzijev stupanj. U nastavku dana i dalje pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Kasno poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i u gorskim krajevima moguće poneki pljusak s grmljavinom. Sutra slično, pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslijepodne i navečer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren, jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja.
1: Dnevne novosti.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
18: Premijer Andrej Plenković u službenom je posjetu Bosni i Hercegovini. Sudjelovat će na konferenciji o proširenju Europske unije te potpisati međudržavni sporazum o graničnim prijelazima.
2: Prevrnula se cisterna na dionici autoceste između Varaždina i Varaždinskih Toplica. Ozlijeđenih nema, autocesta u oba smjera bila je zatvorena satima.
18: Jak potres pogodio jug Filipina, najmanje je 19 poginulih.
2: Večeras u Zagrebu počinje 36. Anima Fest, jedini međunarodni festival A kategorije u Hrvatskoj.
18: Vrijeme sutra sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer u sjevernim krajevima mogući su pljuskovi. Temperature od 27 do 32 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredio je i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

0: u Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Večeras će od 23 sata u 1 sat poslije ponoći privremeno biti zatvoren promet u nizu ulica na Pločama. Gradonačelnik Mato Franković održao konferenciju za medije povodom 9 godina njegovoga mandata, najavio predstavljanje novog GUP-a. Poslušajte novosti iz broda APA Stare iz flote Atlantske plovidbe. U Ministarstvu financija održani su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika u vezi s planiranim povećanjem godišnjega iznosa poreza za paušalne obrte i paušala za turističke i iznajmljivače. Večeras u sklopu festivala Glazba i riječ, koncert u sjećanje na Antu Skaramucu u Cavtatu, ali i predstavljanje novog romana Slavke Jurić u Saločju zrcala, te koncert Dječjeg zbora Dubrovnik u Lazaretima. U sportskom dijelu emisije o povijesnom uspjehu tenisača Dubrovačkog kluba Raguza. Vrijeme sutra, slično današnjemu, svemu više u Dnevniku Radio Dubrovnika, poslušajte od 16 sati.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednik je Mislav Čimić.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz emisije uvodno izdvajamo.
0: Večeras će od 23 sata u 1 sat poslije ponoći privremeno biti zatvoren promet u nizu ulica na Pločama. Gradonačelnik Mato Franković održao konferenciju za medije povodom 9 godina njegovog mandata. Najavio predstavljanje novog GUP-a. Poslušajte novosti iz broda APA Starea iz flote Atlantske plovidbe. U Ministarstvu financija održani su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika u vezi s planiranim povećanjem godišnjega iznosa poreza za paušalne obrte i paušala za turističke iznajmljivače. Večeras u sklopu festivala Glazba i riječ, koncert u sjećanje na Antu Skaramucu u Cavtatu, ali i predstavljanje novog romana Slavke Jurić u Saloči od zrcala, te koncert Dječjeg zbora Dubrovnik u Lazaretima. U sportskom dijelu emisije o povijesnom uspjehu tenisača Dubrovačkog kluba Raguza. Vrijeme sutra, slično današnjem.
1: Slušate Dnevnik Radio Dubrovnika. Novi GUP grada Dubrovnika bit će predstavljen 29. lipnja, najavio je gradonačelnik Mato Franković na konferenciji za medije povodom 9 godina njegovog mandata. U gradskoj vijećnici bio je i Mario Bucanić.
2: Novi GUP grada Dubrovnika bit će prvi u kojem neće biti politike, a na predstavljanju 29. lipnja svi će imati priliku vidjeti da razmišlja o budućnosti, ali i konzervira prostor koji je eksploatiran do boli, naglasio je gradonačelnik Mato Franković predstavljajući postignuća u 9 godina svog mandata. U opširnom izlaganju koje je trajalo sat i 20 minuta, otkrio je da je Županijski sud u Rijeci donio pravomoćnu presudu, tvrđava Imperial na Srđu u potpunosti je i trajno pripala gradu Dubrovniku.
3: Muzej Domovinskog rata ne može i ne smije biti podstanar. To je isključivo i jedino prostor kojim će zauvijek gospodariti Muzej Domovinskog rata.
2: Za gradonačelnika Frankovića nema sumnje koji će realizirani projekt cestovne infrastrukture najviše utjecati na budućnost grada.
3: Nova cesta, most doktora Franja Tuđmana Osojnik je ključna infrastrukturna građevina koja će u budućnosti osigurati ne samo širenje grada, nego jedan potpuno novi pogled na grad i sve ono što grad može i treba biti. Grad se dugo godina promatrao kao prostor prvo između Orsule i Kantafiga, pa su iza toga izašli do Mokošice i dalje od Mokošice se nije išlo. Upravo ova cesta je omogućila da se grad aktivno širi prema Pobrežju, Osojniku, Gornjim selima i da život buja na tom području, ali paralelno da to područje bude ono koje će osigurati sve ono što gradu nedostaje, od parking mjesta do potrebnih gospodarskih zona.
2: Pohvalio se gradonačelnik Franković i rekordnim proračunom, ali i 209 milijuna eura bespovratnih sredstava iz europskih fondova, potom 117 milijuna eura vrijednim projektom aglomeracije, kao i 30 milijuna eura uloženih u škole i vrtiće.
3: Znate kolika je vrijednost stupa danas u odnosu na ono što smo platili? 7 puta veća. Koncesija žičara, tu ne trebam podsjećati, niti je ko plaćao koncesiju, niti se što dogodilo. Mi smo zatvorili žičaru na određeno razdoblje jer smo željeli naplatiti. Tada mi je jedan ugostitelj poslao poruku, citirat ću ga, da sam ograničen ko balkon. Nisam odgovorio na poruku jer mi nije bio bitan osobni interes, nego interes grada i njegovih građana, jer su to novci grada. I u konačnici su platili sve sa zaostacima, potpisao se ugovor i danas građani grada imaju benefit od toga.
2: U gradu s toliko nabrojenih postignuća netko bi mogao zaključiti da živimo u sredini u kojoj nema problema. To bi bilo daleko od istine, a i sam gradonačelnik će priznati da ima puno toga što još treba napraviti.
3: Moje dvije najveće neostvarene želje. Prva je stadion u Lapadu, jer sam bio duboko uvjeren da u prostornom planu, obzirom da se i prije raspisivali natječaj, a ja nisam provjeravao, da u prostornom planu stoji da ga možemo izgraditi. I to je bilo jedno od najvećih razočaranja kad sam shvatio da tamo stoji da može biti sprave za workout i ništa drugo. Ima još ovih puno malih željica Volio bih da sve ono što smo obećali i ono što smo govorili i napravimo i da uistinu naši građani za 3 godine kažu, evo, bio je takav kakav je bio, nekad plus, nekad minus, ali je radio.
2: Na predstavljanju ostvarenog u 9 godina mandata gradonačelnika Mata Frankovića moglo se čuti i obećanje. Nakon usvajanja GUP-a odmah će biti raspisan natječaj za projekt Arena Lapad.
1: Večeras će privremeno biti zatvoren promet od 23 sata do 1 sat poslije ponoći u ulici Pera Bakića, Zagrebačkoj ulici, ulici Petra Krešimira IV. I ulici Frana Supila.
0: U tom će se razdoblju u tim ulicama prevoziti autodizalica. Promet će regulirati policijski službenici. Građani i sudionika u prometu moli se za dodatan oprez te poštivanje uputa prometne policije i privremene prometne regulacije.
1: Brod AP Astarea iz flote Atlantske plovidbe od početaka blokade Hormuškog tjesnaca nalazi se u Perzijskom zaljevu. Nakon što je nedavno odrađena smjena posade, pomorci su dobro i u kontaktu s kompanijom i obiteljima, kaže glavni izvršni direktor Atlantske plovidbe Marko Domijan.
4: Astarea se nažalost još uvijek nije pomakla, brod je tamo već evo, poprilično dugo vremena od samog početka rata u Iranu, ko što smo već prije bili spominjali, napravili smo smjenu posade, brod je opskrbljen svim što je potrebno i hranom, vodom, gorivom, tako da evo jednostavno moramo i dalje čekati, biti strpljivi dokle god ne dođe do nekakvog rješenja s kojim je moguć siguran prolaz kroz Hormuz, Astareu nećemo. Micat to tamo vidimo i sami, vidite i po medijima da su ti pregovori između Amerike i Irana poprilično dugotrajni, još uvijek se ne nazire nekakav konačan dogovor, iako svako malo se čuje o tome da tek što nije, ali evo, moramo biti strpljivi. Pomorci su svi dobro, normalno u kontaktu su sa kompanijom, svakodnevnom sa obiteljima i evo, nemamo što drugo nego čekati.
1: U Ministarstvu financija održani su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore i udruge Klas poduzetnika u vezi s planiranim povećanjem godišnjeg iznosa poreza za paušalne obrte i paušala za turističke iznajmljivače. Predstavnici komore i udruge zadovoljni su sastankom, smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministarstvo za sad ne odustaje od predloženih promjena. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil i zamjenica predsjednika udruge Glas poduzetnika Lana Šiljeg.
5: Zadovoljni smo održanim sastankom, sučelili smo sve argumente s jedne i druge strane. Naravno, ministar i suradnici su prezentirali svoj antiinflacijski paket. Mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke koje ćemo i razrađivati naše prijedloge i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Primio je sve naše prijedloge na znanje. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo u nekoliko točaka da se prva 4 razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu do 60.000, tu govorim razliku 50 i 60 tisuća, ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
6: Očekujemo da ćemo ući bolji dijalog, da će se ove mjere koje su aktualno predložene, da će se opozvati ili svakako ublažiti. Inzistiramo na načelima i na 3 zahtjeva iz naše peticije, a to je da se svakako pri krojenju svakakvih mjera koje imaju učinak na male poduzetnike uvrste i poduzetnici kao pregovarači. Ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali...
1: svijesti o dobrobiti prijavljenog rada. Za poslodavce koji ponavljaju prekršaje uvode se znatno veće kazne. Govore Anita Zirdum iz Uprave za rad i zaštitu na radu te ministar rada Alen Ružić.
7: Sustav već sada funkcionira u području rada putem digitalnih radnih platformi i zapravo evidentira svaki rad svih radnika. Sustav služi kao alat za inspekciju prvenstveno, povezan je sa Ministarstvom unutarnjih poslova, sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i zapravo prati elektronički povezanost rada sa prijavama, sa radnim dozvolama, a također i sa financijskim isplatama. Ono što će se nadograđivati kroz ovaj sustav u projektu je širenje na druge djelatnosti, na graditeljstvo, omogućit će se evidentirati evidencija rada i na gradilištima, što će opet biti alat za inspekciju.
8: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
1: I ove su godine učenici 4. i 8. razreda osnovne škole pisali nacionalne ispite. Rezultati će biti vidljivi u e-dnevniku potkraj dana. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
9: Vrlo malo zemalja u Europi koristi rezultate nacionalnih ispita kao kriterij za upis u srednje škole. Neke to imaju i u tom pogledu, dakle, svrhovitost nacionalnih ispita ničim se ne treba dovesti u pitanje činjenicom je li se oni uzimaju kao kriterij za upis u srednje škole. Nama je temeljni cilj nacionalnih ispita da dobijemo snimku obrazovnog sustava i da svaki subjekt dobije povratnu informaciju koja će njemu biti korisna.
1: U sklopu festivala Glazba i riječ održat će se koncert u sjećanje na Antu Skaramucu u 21 sat u kući Bukovac u Cavtatu. S Franom Matušićem i Marojem Brčićem bio je član Dubrovačkog gitarskog trija. Na koncertu će uz njih nastupiti i gitaristi Pero Škobelj, Ivo Baule i Robert Prusina.
0: Predstavljanje romana Bad Call, priča o Oskaru Mangeru, autorice Slavke Jurić, bit će u 19 sati u Saloči Ozrcela. O knjizi će uz autoricu govoriti Katarina Palinić i Eugenija Ehgartner, dok će ulomke iz romana čitati Matilda Perković. Nastupit će i violončelistica Đive Čatić.
1: Dječji zbor Dubrovnik organizira koncert Od kupanja do kupanja u 19 sati u Lazaretima.
10: Iz Metkovića Pero Jakić. Tradicionalna manifestacija Metkovsko ljeto i ove godine donosi program kulturnih, zabavnih, sportskih i glazbenih događaja za sve generacije, ukupno više od 60 koncerata, predstava, izložbi i drugih događaja. U glazbenim programima nastupit će Dražen Zečić, solisti HNK Split, Klapa Delta i prijatelji, Jasna Zlokić, Đani Stipanicev, Lidija Bačić, Željko Samardžić, Kud Metković, Marko Pesotić i drugi izvođači. Održat će se i brojne predstave za djecu, maraton lađa i lađarica, dani neretvanske kneževine, balonogometni turniri, rimska noć u Naroni, izložbe slika, radionice, eko Neretva, a autori će predstaviti pjesme na dijalektu i mali slikovni zavičajni rječnik neretvanskog kraja. Neke od projekata podupire Ministarstvo kulture i medija te Dubrovačko-neretvanska županija i grad Metković. Metkovsko ljeto organiziraju Ustanova za kulturu i sport te Turistička zajednica grada.

0: Tenisači dubrovačkog kluba Raguza ispisali su povijesni uspjeh, plasman u najveći rang klubskog tenisa u Hrvatskoj, Premier ligu. U zadnjem kolu prve lige svladali su zadarski Borik s 4-3 i time sezonu završili bez poraza. Evo što su o plasmanu u najveći rang ispred kluba istaknuli Pasko Barović i Marko Baničević.
1: Nije samo povijesni uspjeh za tenis klub Raguzu, za Dubrovačko-neretvansku županiju, već ovo je za grad Dubrovnik. Znači nikad u gradu Dubrovniku ovaj level tenisa se nije igrao. Ovo je povijesni uspjeh i nekako bi rekao, što je nama kao trenerima i klubu bitno, pokazatelj da se ni dugogodišnji sustavnim predanim radom i znanjem može dovesti i level da imamo kostur ekipe iz Dubrovnika. Znači ova momci, danas ja mislim se reći djeca su bila kad su došli u tenis klub Raguza sa 7-8 godina, su sada kostur ove ekipe i upravo tenis kluba Raguza pokazao sustav roditeljima, gradu, da postoji sredina, jedna zdrava sportska sredina.
2: Sama ta činjenica da smo sve mečeve koje smo igrali dobili je velik uspjeh. Naravno i za nas su dva jako teška mjeseca. I evo da, u subotu je bio taj finalan susret, zadnje kolo protiv tenis kluba Borika, koji kao i mi do tada su imali 6 pobjeda, znači bili su nepobjedivi. Znali smo od početka, smo kalkulirali što biti samo i zadnje kolo, ali i odlučujući susret, i ušli smo u susret sa praktički najjačom ekipom, sa velikom željom i nadali se najboljemu, što je na kraju i ispalo, hvala Bogu.
0: Pobjednici prve županijske lige, nogometaši Konavljanina, izgubili su u prvoj utakmici kvalifikacija za plasman u treću ligu Jug. Slavila je momčad Abeceda, pobjednik Zadarske županije, rezultatom 3-0. Uzvrat je u srijedu u Čilipima od 18 sati. Drugi par polufinalnog turnira su Imotski i Drniš.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom. Ujutro mjestimice moguća i magla. Tiho ili uglavnom slab jugozapadni, poslije podne sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka 18 do 22, najviša dnevna temperatura očekuje se od 27 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika. Hvala vam na pozornosti.
0: Tonska realizacija Bruno Papac, speaker Sebastian Vukosavić. Dnevnik je uredio i vodio Mislav Čimić.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja...

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
3: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno radio matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
5: Vaš dan ide dalje.

mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Samo je jedan pravi hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

take it to the flow now, ooh. Hoops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: Da, 5 sati i 14 minuta, jeste li razmišljali što raditi ove večeri, jeste li kanili negdje izaći, možda prošetati, posjetiti neko događanje? Pa evo, u našem gradu večeras imamo dva lijepa događanja u isto vrijeme, pa se možete odlučiti na koje poć. Kao potpora našim najmlađima, našim malenima koje su Paula i Sanja okupile u dječjem zboru Dubrovnik, onima večeras imaju jedan krasni, veliki koncert od kupanja do kupanja. Želim vam to predstaviti, želim pohvaliti svoj rad, a vi ih možete poduprijeti i pohvaliti dolaskom na njihov večerašnji koncert u 19 sati u Lazaretima, dječji zbor Dubrovnik, i koncert od kupanja do kupanja. Pak Slavka Jurić večeras predstavlja svoj roman Bad Call, priča o Oskaru Mangeru u Saloči od zrcala u isto vrijeme, dakle večeras u 19 sati. Sad je 17 sati i 15 minuta, još uvijek imate vremena za odlučiti se. U međuvremenu uživajte u dobroj glazbi. Iduća pjesma kaže na bogati će pobjeći na Mars. Vrlo vjerojatno.
1: Radio Dubrovnik.

Da, nama je naš parac uvijek u našem svakome danu i svakome dahu prisutan. Ali evo danas je jedan dan kad se i prijatelji i štovatelji žele prisjetiti jednog dragog sugrađanina koji je svojom umjetnošću, ali i jednim pristupačnim, toplim pristupom i srcem ostao u našem sjećanju. On je Ante Skaramuca i u sklopu festivala Glazba i riječ danas će se održati koncert u sjećanje na gospara Antu. Kada i gdje? U 21 sat u kući Bukovac u Cavtatu. Naš Ante je s Franom Matušićem i Marojem Brčićem bio član Dubrovačkog gitarskog trija. Puno puta su nam skladno muzicirali, a na ovom večerašnjem koncertu uz Frana i Maroja nastupit će gitaristi Pero Škobelj, Ivo Baule i Robert Prusina. Večeras u kući Bukovac u Cavtatu lijepi koncert u sjećanje na Antu Skaramucu.

Dragi ljudi, evo, tek nešto više od 10 minuta dijeli nas od 18 sati. Možete na valovima Radio Dubrovnika poslušati naše najnovije vijesti. Možete odabrati neko od kulturnih ili inih događanja u našem gradu, u ovoj jednoj ugodnoj, vjerujem, predvečeri na dubrovačkome području. Svakako provedite večer u dobrome društvu, u krugu dragih vam ljudi, ako je to ikako moguće. Ako idete na svoja radna mjesta, provedite ugodno vaš radni ostatak dana ili večeri. Bruno i ja smo pri kraju našeg radnog dijela dana. Mi se čujemo i slušamo i sutra popodne od podne. Ugodna vam večer.

0: Večeras će privremeno biti zatvoren promet od 23 sata do 1 sat poslije ponoći u ulici Pera Bakića, Zagrebačkoj ulici, ulici Petra Krešimira IV. I ulici Frana Supila. Naime, u tom će se razdoblju i tim ulicama prevoziti autodizalica. Promet će regulirati policijski službenici. Građani i sudionike u prometu moli se za dodatan oprez te poštivanje uputa prometne policije i privremene prometne regulacije. U Ministarstvu financija održani su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika u vezi s planiranim povećanjem godišnjega iznosa poreza za paušalne obrte i paušala za turističke iznajmljivače. Predstavnici komore i udruge zadovoljni su sastankom, smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministarstvo za sada ne odustaje od predloženih promjena. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil i zamjenica predsjednika udruge Glas poduzetnika Lana Šiljeg.
1: Zadovoljni smo održanim sastankom, sučelili smo sve argumente s jedne i druge strane. Naravno, ministar i suradnici su prezentirali svoj antiinflacijski paket. Mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke koje ćemo i razrađivati naše prijedloge i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Primio je sve naše prijedloge na znanje. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo u nekoliko točaka da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu do 60.000, tu govorimo razredu 50.000-60.000, ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
2: Očekujemo da ćemo ući bolji dijalog, da će se ove mjere koje su aktualno predložene, da će se opozvati ili svakako ublažiti. Inzistiramo na načelima i na tri zahtjeva iz naše peticije, a to je da se svakako pri krojenju svakakvih mjera koje imaju učinak na male poduzetnike uvrste i poduzetnici kao pregovarači. Ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
0: I ove su godine učenici 4. i 8. razreda osnovne škole pisali nacionalne ispite. Rezultati će biti vidljivi u e-dnevniku potkraj dana. Ravnatelja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanje Vinko Filipović.
3: Vrlo malo zemalja u Europi koristi rezultate nacionalnih ispita kao kriterij za upis u srednje škole. Neke to imaju i u tom pogledu, dakle, svrhovitost nacionalnih ispita ničim se ne treba dovesti u pitanje činjenicom je li se oni uzimaju kao kriterij za upis u srednje škole. Nama je temeljni cilj nacionalnih ispita da dobijemo snimku obrazovnog sustava i da svaki subjekt dobije povratnu informaciju koja će njemu biti korisna.
0: U sklopu festivala Glazba i riječ održat će se koncert u sjećanje na Antu Skaramucu u 21 sat u kući Bukovac u Cavtatu. S Franom Matušićem i Marojem Brčićem bio je član Dubrovačkog gitarskog trija. Na koncertu će uz njih nastupiti i gitaristi Pero Škobelj, Ivo Baule i Robert Prusina. Predstavljanje romana Bat Call, priča o Oskaru Mangeru, autorice Slavke Jurić, bit će u 19 sati u Salući Ozrcela. O knjizi će uz autoricu govoriti Katarina Palinić i Eugenija Ehart, dok će ulomke iz romana čitati Matilda Perković. Nastupit će i violončelistica Đive Čatić. Dječji zbor Dubrovnik organizira koncert od kupanja do kupanja u 19 sati u Lazaretima. Vrijeme sutra pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom. Ujutro mjestimice moguća i magla, tiho ili uglavnom slab jugozapadni, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka 18 do 22, a najviša dnevna temperatura očekuje se između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Ante Bešlić. Čitao Sebastijan Vukosavić. Vijesti je pripremio Mislav Čimić.

Iz Evanđelja po Mateju. Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima? A on, čuvši to, reče: ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Ta ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike. Rečenice iz jučerašnjeg nedjeljnog evanđelja kao lijepi pozdrav na početku još jedne tjedne vjerske emisije Svjetionik Radio Dubrovnika. Za tonskim pultom je Ante Bešlić, a pred mikrofonom Mislav Čimić.

0: Ovo su tjedne vjerske minute Radio Dubrovnika, emisija Svjetionik, koja je zapravo posljednja prije pauze ljetne, tako da će biti prigodna u smislu da ćemo donijeti neke naglaske iz protekle sezone, čućemo neke misli, rečenice, neka kratka izlaganja koje su imali naši sugovornici od rujna pa do danas, a u prvom dijelu emisije ponovno ćemo slušati jedan vrlo lijep razgovor o hodočašću na grob Svetog Jakova, velikom putu koji se zove Camino de Santiago, o kojem su nam govorili Ana Buljević-Raguž i Mario Raguž. U razgovoru s njim prvo pitanje bilo je kako su se uopće odlučili poći na taj put i to zajedno.
1: Pa mi smo skupa već 31 godinu i imamo vrlo neobičan tempo kao jedan par, zato što smo jako puno vremena skupa provodimo i po prirodi posla, a i po našem odabiru. Camino nam je već negdje u mislima više od 10-12 godina, jer mi smo hodači, mi jako volimo lapat, petku, volimo hodat, tako da o Caminu razmišljamo jako dugo, međutim nekako Camino vas zove i u zadnjih recimo godinu dana to se sve posložilo, kao što se sve posloži u životu, tako se i Camino posloži i naprosto ova zovne, i onda smo u prvom mjestu uzeli karte avionske do Bijerica, koji je u stvari najbliži aerodrom Saint-Jean-Pierre-de-Portu od kud smo krenuli na taj francuski put, a sve ostalo naprosto se složilo i baš nam je bilo lijepo i bilo nam je lijepo skupa.
0: Taj aspekt o tome skupa, ljudi se ponekad žele i odmoriti od svog svakodnevnog života, od ljudi s kojima jesu. Evo, vi niste bili umorni jedno od drugo.
2: Nismo u principu konstantno smo bili zajedno, ali odvojite u određenom trenutku, da li je to na dnevnoj bazi ili na tjednoj, odete naprijed ili zaostanete malo za svojim partnerom životnim i sa prijateljima s kojima hodate, odvojite malo vremena za sebe. Da li je to nekakva meditacija, da li je molitva, da li jednostavno u tom trenutku poželite odvojiti 20 minuta, sat vremena za sebe. Ali to je isto sastavni dio svega ovoga. Znači, nadopunjujete se i na taj način, može preispitate, ako je bio neki uvjetno rečeno problemčić, možda ga pokušavate tu riješiti pa se ispričate ili se neko ispriča vama. U svakom slučaju mogu reći da smo konstantno bili zajedno.
0: Različite su pobude, različiti su ciljevi zašto ljudi idu na Camino. Više puta se može čuti da te Camino zove, što ste i vi rekli. Jeste li vi imali neki cilj, kako je to za vas bilo?
1: Pa mi nismo na Camino išli kao na neko zavjetno hodočašće ili nešto. Mi smo naprosto išli zahvaliti Gospodu za sve što nam je dao. Dao nam je veliku obitelj, imamo 4 cure, žive, zdrave, mi smo, hvala Bogu, živi, zdravi, i naprosto sazrelo je to da u principu želja i volja da se zahvalimo Gospodu na ovakav način. I zahvalili smo po prvi put, pa smo onda zahvalili po drugi put, jako Bog da bit će i treći put.
0: Prije odlaska na put i nakon povratka, koja je razlika? Promijeni li se čovjek? Promijeni li svaki takav put čovjeka, osoba?
2: Vi morate se promijeniti. Mislim, to je napor koji je fizički, psihički, emotivan. Vi hodate 20, 25, 30 km dnevno i čovjek u tom trenutku ocijeni kako mu je potrebno jako malo. Vi imate ruksak na leđima 5, 6, 7 kila i praktično tu nosite svoj cijeli život. Znači, treba vam osnova, dva para bječava, dva para gačica, vreća za spavanje i majica koju ćete, ovu koju nosite na sebi oprati, a tu ćete sutra obuć na sebe. I u principu to je to. To je to. Sve drugo nosite sa sobom. unutar sebe. Znači, nosite i ljubav i pažnju i molitvu i druženje. I mogu vam reći moje osobno iskustvo, Camino je put i prijevod španjolski je put, odnosno cesta, odnosno putovanje, ali u stvari Camino su ljudi. Mi smo to praktično odmah shvatili na samom početku, da su to ljudi koji vam ponude pomoć, ljudi koji prime vašu pomoć, ljudi s kojima hodate 2 minuta, 2 sata, 20 dana, konstantno ste s njima. Svi ti ljudi u stvari čine Camino. I to je možda najljepši dio svega toga. Što je Ana rekla, svaki ima neki svoj cilj, neko svoje razmišljanje. Neko tu ide duboko vjerski, religiozno, odnosno duhovno. Neko ide turistički, avanturistički, neko ide ispitati svoje umne, fizičke granice, ali svi mi tamo tragamo za nečim. Tako da ne gledate ljude na taj način, oni su jednostavno, svi su hodočasnici ove ili one vrste, ne preispitujete, družite se sa svima, odlazite na kavu, na pivu, u crkvu, jeli, u restoran sa svim tim ljudima. Sutra je novi dan. Kad ste doma, imate milion jednu obvezu. Morate registrirati auto, morate otići u banku, morate otići na poštu, morate skuha objed. A ovdje se sve svodi, kao što je basic oprema koju nosite, tako je i taj basic tamo način života. Znači, hodate, uveče dođete u mjesto gdje spavate sa 20, 30, 50 ljudi u albergima, odnosno prihvatilištima za hodočasnike, i tuširate se i u krevetu ste. I opet je sutra manje više sve isto. Znači, hodate da bi spavali, spavate opet da bi hodali, odnosno, jeli, uzmete nešto energije u vidu hrane i pića, ja i nastavak je taj.
1: Ja bi vam napravila poveznicu između života i Camina. Camino je u principu u mjesec i po dana, ovisi koliko ko provede hodajući, jednak životu. Zašto? Zato što vam na tom putu samo, jeli, kao minijaturna verzija, prikaz, na tom putu vam ulaze ljudi u vaš život i izlaze. Neki vam se zadrže jako kratko, a ostave traga. A neki hodaju s vama dugo, neki će ostaviti veći ili manji trag. Znači, to vam isto kao u životu, što imate obitelj, roditelje, ne znam, babe, džedove, prijatelje. Imate prijatelje iz djetinjstva, imate prijatelje kroz, ne znam, studiranje, posao. Svi vam oni na neki način ostavljaju trag, manji ili veći. Tako i na Caminu. Imate ljude koje smo mi poznali, hodali sa njima jedan dan i ostali smo u kontaktu, kao i s ovima s kojima smo hodali mjeseci po dana. Znači, točno možete ga promatrati kao život.
0: Imate li možda neku zgodu ili zgode koje možete podijeliti, evo, i sa slušateljima, koje su onako zanimljive, bile vam možda dirljive, lijepe, pa ili čak teške tijekom Camina?
2: Pa ima. Mi smo recimo za festu Svetog Ivana bili u bivšem samostanu Svetog Ivana, potrfila se, i tu smo imali, to je vrsta smještaja donativo, znači smještaj starinskog tipa, gdje vi niste u obvezi ništa platiti smještaj, međutim donativo, jeli, donirate po potrebi. Obično su ti su smještaji najintimniji. Tad bude i zajednička večera, svi je zajedno spremamo, svi peremo pjate, čistimo i sve. Međutim, možda najljepši dio svega toga bude molitva. Mi smo otišli u dio samostana koji je bio dosta mračan, i tu su voditelji tog bivšeg meditacije, samostana, radili vrstu meditacije, znači daju vam svijeću u tom mraku u ruke, i ta svijeća odlazi od čovjeka do čovjeka u slučaju da neko želi nešto reći, da recimo razlog zašto je na Caminu, nešto što je doživio ili tako nešto, može. U slučaju da ne želi, samo proslijedi svijeću sljedećoj osobi koja sjedi do. Tako da su krenule su jako, moram priznati, teške priče, i to od jako mladog svijeta. koje su baš bile onako i turobne i baš malo teške su teme bile, dok nije došla svijeća do Ane. Ana je rekla da ona će moliti za svu tu djecu koja su bila ispred nas sa svim njihovim problemima, i da smo mi došli, ovo što je Ana na početku rekla, iz neke zahvale za sve stvari u životu.
1: Sretna žena.
2: Ona je dala svijeću meni, a ja sam nastojao malo, ajmo reći, razbiti takvu atmosferu, tako da sam ja samo rekao da se ja slažem sa onim što je rekla moja žena koja je rekla nešto prethodno. Svi su onda ušutali, onda su svi počeli smijati, tako da je super na kraju atmosfera ispala. Tako da su nas danima kasnije zaustavljala, aha, ti si onaj što se slaže što sve sa svojom ženom.
1: Tako da, progovara, vidiš.
2: A recimo, jedno, još nas jako dirnule dvije stvari, Janu i mene. Imali smo suputnika 83 godine Bernara iz Bretanje, Francuza, koji zna samo francuski, kojemu evo u ovoj kalendarskoj godini, mi smo znači bili 15.6. znači do tada u 2005. umrli su mu kćer, supruga i brat u par mjeseci. I on se odvažio iz Bretanje krenuti pješke. Znači, mi smo prešli ukupno 1150 km na ja, a on je do mjesta Saint-Jean-Port-de-Pied, otkuda počinje Camino francuski, već prošao preko 1500 km skoro. I on je pješke to odradio i onda je on nastavio isto ovu rutu ko mi, 83 godine, ponavljam. Opa. 3 dana nakon što je ušao u Francusku,
1: u Španjolsku,
2: nekoga je opljačkao, uzeo mu mobitel, kartice, osobne stvari, onda on čekao par dana dokumente, duplikate dok mu dođu iz Francuske. Onda je nastavio, nakon 10 dana je pao, imao je šljivu na oku. Međutim, on takvu osobu treba upoznati, vidjeti šta ona može. On se smije, on je vesel, on je razdragan, on je pun duha. Priča samo francuski. Ja znam 25 riječi francuskog i svaku njegovu 70-u znam, ali on s nama ravnopravno priča. Okuplja se gdje god dođe, mladi svijet, stari svijet. On je tamo prvi, on je razdragan, on je vesel. Došao je i on do Santiago, nastavio je do Atlantike, jer mi smo nakon Santiago de Compostela produžili do Atlantika samoga, tako da i on, čuli smo da je tamo isto opet pao, međutim tad nije se povrijedio. I tako da hoću vam reći, jedan čovjek inspirativan izuzetno, znači kad tako nešto čujete šta je doživio, kako je doživio i nije odustao. I možda još jedna najemotivnija osobno, evo i Jani i meni se čini, jedna Amerikanka, Jamie, ona je imala prijatelja Arona, koji je bio doktor 47 godina, čovjek izuzetno zdrav, inače liječnik po struci, trčuje maratone, izuzetno jak čovjek, onako fotografije nam je pokazala, krenuo je na Camino prije 2 godine i nakon 70 km je umro. Naime, tromb ga je ubio, pokušali su ga spasiti, međutim nisu, odveli su dijeli tijelo u SAD, on je bio u braku, ali nije imao djece, i u dogovoru sa njegovom udovicom, ta Jamie se vratila na Camino i donijela njegovu urnu, i sada njegov prah posipa po putu Kaminovom. Ali priča još tu nije gotova, zato je tako emotivno bilo. Dok se njemu nažalost to dogodilo, on je hodao sa bračnim parom iz Švicarske, koji su bili na Medenom mjesecu, iskoristili su Camino za taj, jeli, bračni par, i s još jednim Englezom. Pokušali su mu pomoć, međutim nažalost nisu uspjeli. On je umro 11.6. se to dogodilo o tom mladiću, odnosno tom čovjeku Aronu. Oni su 11.6. sljedeće godine dobili sina i dali su mu ime Aron.
0: Kratko ćemo, poštovani slušatelji, predahnuti. Ostanite s nama jer ćemo nakon malo glazbe nastaviti ovaj razgovor.

0: I dalje ste u Svjetionik Radio Dubrovnika, našu tjednu vjersku emisiju. Ovo je zadnja prije ljetne stanke, pa u njoj slušamo naglaske iz protekle sezone. U prvom dijelu emisije slušamo razgovor koji smo emitirali u prosincu prošle godine o Caminu de Santiago, bračnog para iz Dubrovnika. Oni su Ana Buljević-Raguž i Mario Raguž. Jedno od pitanja bilo je što su rekli njihovi bližnji kad su došli na ideju odlaska na ovako dugo hodočašće od gotovo 800 km.
1: Pa svi su rekli da smo ludi.
2: Ne, odlične su reakcije. Ja vidim po rijetko ko u stvari kad mu ispričamo, pogotovo ajmo reći s kime smo bliži, da nema ideju da bi on, odnosno volju i želju. Rekao bi, možda bi se usudio reći da 80% ljudi s kojima pričamo izrazi odmah želju da bi, i onda se svi malo pokolebaju kad čuju, mi smo hodali 44 dana. Treba se ipak čovjek odvojiti od, uvjetno rečeno, jeli, civilnog života na toliko. Mi smo ukupno prešli 1150 km, kao što sam rekao, i 1.600.000 koraka. Znači, treba se čovjek odvažiti, treba se maknuti iz ovoga svakodnevnog života. Evo, nama se posložilo i blagoslov Boži da su djeca već velika, da je moja mama tu za uskoči, za učinit. Posao smo isto tako organizirali. Sve to mora, uvjetno rečeno, patiti, uh-huh, da bi vi to ostvarili. Ali s druge strane, to sam čitao, nisam naravno znao taj podatak, da pola miliona ljudi godišnje obavi Camino. Pošto postoje puno ruta. Mi smo išli konkretno francusku rutu, ali postoje još 10 ruta. Tako da sve te rute u zbroju nose pola miliona ljudi. Znači, može se, treba se, možete vi hoditi 10 dana, 12, 15, 22, koliko vi želite. Nema ograničenja gdje ćete krenuti i gdje ćete stati. Mi smo uspjeli, evo, znači, odraditi od Francuske preko Pirineja sve do Santiago de Compostela, potom do Finistere ili kraja svijeta i potom do Muršije, i tek od tamo smo uzeli bus, vratili se i bili na festi Svetog Jakova, tako da smo super isplanirali to. A recimo u Burgosu, isto velikom gradu, smo isto bili na njihovoj festi Svetog Petra i Pavla, tako da smo i tu bili, uspjeli smo uhvatiti dvije velike feste u dva velika grada.
1: Ja, bili smo u Burgosu 3 dana u principu i to smo napravili pauzu, i recimo, kako i u životu učite iz grešaka, tako smo mi naučili da ne treba praviti pauzu dužu od 1 dana, uh-huh, zato što vam tijelo se buni,
2: da izgubite malo i tempo,
1: kondiciju izgubite, tako da je jako dobro ako pravi se pauza, praviti svako 7 do 10 dana. Mi već sada imamo neka mjesta koji su nam favoriti za idući francuski put, gdje smo odlučili ostati 1 dan, ili ako ništa, doći rano ujutro pa provesti cijeli dan u tom mjestu. To možete sami praviti svoj plan, vi dobijete preporučenu rutu, ali možete praviti svoj plan ovoga. A ja ću još nešto reći, nas su često pitali da li ste misli nekad odustati. Znači, negdje 4. dan puta u Pamploni, spavali smo u prvom donativu, dakle, ovoga, upoznali smo se sa donativom, i spavaonice su bile na 3. katu, a to je stara zgrada ko u nas kuće u starom gradu. Skale su dosta trošne i strme. Ja, s obzirom da sam pušač, išla sam naravno zapaliti cigar s jednom Amerikankom, za koju ću isto reći primjer jedan, nebitno sada. U svakom slučaju, ja sam pošla, ja sam pala ni zaskali, to sam se dosta dobro udarila u potkoljenice i stavila sam led na tu ozljedu, međutim nisam shvatila da mi je na desnoj nozi članak bio povrijeđen, očito sam povrijedila ligamente, i ujutru kad sam se ustala nisam mogla stati na nogu. I naravno, kako Sveti Jakov providi sve, dvije Amerikanke, tetka i nečakinja, su uzele odmah kineziološku traku koju smo imali, i na YouTube-u tutorial, idemo vidjeti onako
3: kako
1: ekspres
3: doktor,
1: tako je, stavili smo led, i meni su rekli da bi bilo dobro da odmorim taj dan. Ja sam rekao da neću. Naprosto ja sam osjećala u glavi da ja mogu. To što me boli, onda dobra strana kad idete u dvoje i kad idete sa mužem, natovarite ga sa svojim ruksakom, tako da je moj muž nosio dva ruksaka, jedan sprijeda, jedan straga, narednih 5 kilometara, dok Brufen i Normabel nisu počeli djelovati, ja sam išla samo sa štapima i nakon 5 kilometara, kad je to sve počelo djelovati, kad se noga zagrijala, ja nisam više imala nikad niti jednog problema. Taj otek je trajao mjesec dana, znači ja sam imala njog.
3: Gotovo cijeli put.
1: Tako je. Ali evo, Bogu hvala, ni dan danas ne osjetim tu nogu. Na prst srednje ruke sam pala isto, njega osjetim i on mi je lagani podsjetnik, ali obzirom da sam ja ljevak, ne smeta me, vidiš kako na sve misli. Ovoga, tako da naprosto nema odustajanja. Glava je čudo.
2: Nije bilo trena da odustajemo. Znači, bilo je i kiše i vjetra i svega, posebice ovaj dio posljednji tih 5-6 dana koji smo išli, bilo je jako puno vjetra i kiše i manje puno hodočasnika koji idu od Santiago do Atlantika, ali nije bilo ni trenutka, nijednom nismo nas dvoje ni krenuli ni u primislima da bi odustali. Znači, postoje u slučaju evo, kao što se njoj dogodilo, postoje načini. Neki naši prijatelji su, kad bi se tako teže ozlijedili ili nešto što se dogodilo, su otišli vlakom, taksijem, busom do sljedeće destinacije, pa bi se, dok se malo ne oporave, išli, ali rijetko tko odustane. Znači, dobijete jednostavno snagu. Mi smo zacrtali da ćemo poći od početka do kraja i odradili smo to. Znači, usponi su bili veliki, čak su nam nizbrdice bile veći problem.
3: Radi kažu kolje, da ovaj radi početak spirinejima zapravo dosta težak.
2: Da.
1: To je prvi dan.
2: Da, prvi dan. Pa naviknete, morate se tehnički pripremiti. Znači, mi smo se tu nešto od prijatelja koji su već bili, jedna naša prijateljica iz Župe je išla sa prijateljicom iz Zagreba, pa smo od njih dosta tih pokupili stvari. Recimo, vazelinu morate na svaki dan, svako jutro namazati stopala, vunene bječve, dobra obuća. Mi smo recimo koristili hoke su bile izvanredne za hodanje, potrošite ih, ali vas drže cijelo vrijeme. Imali smo štapove za nordijsko hodanje koji jako puno olakšaju za sve, i za kočenje nizbrdicu i za tempo koji dobivate. Su neprocjenjive.
3: Priprema je pola posla.
2: Jako.
1: Da,
2: jako.
1: Logistika jako dobiva rad.
2: Ruksake smo imali izuzetno dobre, tu smo isto uložili nešto novaca više. Tako da imate tih nekih
3: stvari. Evo, i vi ste dali svoje i vrlo praktične savjete na predavanju u gradskoj knjižnici.
1: Da, trudili smo se. Ja sam zaista se potrudila ruksak spremiti onako kako smo ga i nosili i pokazati vizualno ljudima je dosta apstraktno to. Tako da kad vide svojim očima, onda im je puno
3: lakše,
1: jasnije, i naprosto nekako oslikaju sebi to i približe na drugačiji način.
2: Tu su ti neki mali trikovi. Ana je to dosta jako, dosta dobro pohvatala. Mi smo sve vagali. Znači, koliko je težak pončo, koliko grama je pončo, koliko je grama vreća za spavanje, majice i šugamani moraju biti brzo sušeći, jer morate voditi računa o tome da ćete naravno nekad dobiti i kišu, tako da na putu, tako da morate imati što prije osušene stvari. Sve su to neki mali trikovi, odnosno, jeli, neću reći tajne, ali jednostavno stvari koje olakšaju taj praktični dio putovanja.
3: Kad smo se malo dogovarali za ovaj razgovor, vi ste meni rekli, nema prepreka. Nema prepreka, vođeni ste, međutim, evo sad smo čuli jednu vrlo konkretnu i dosta ozbiljnu prepreku, ali vi to i dalje ne smatrate

0: Kava, inače Španjolska je toliko bogata, znači ja sam rekla mjesta veličine Slanoga imaju takve crkve da ih mi, ja nisam u Hrvatskoj naišla na takve crkve.
1: Da, u rangu naše katedrale.
0: Dakle, to je toliko bogatstvo. U svakom slučaju, u dosta tih crkvi gdje imate priliku i mogućnost imati misu, dobijete i blagoslov hodočasnika, pelegrinosa, i tu dobivaju blagoslov i pelegrinosi koji nisu vjernici, koji nisu katolici. Bilo je dosta, recimo, Koranaca, oni su mahom budisti. Bilo je Japanaca katolika, recimo, par smo ovoga sreli. Dakle, imate toliki široki spektar vjera i ateista, agnostika, nebitno, ali oni svi imaju jedan cilj, stići u Santiago, i svi imaju isti osjećaj, u stvari, kad dođu u Santiago, svi vam plaču. Znači, to je naprosto nešto što ne možete sakriti, te suze radosnice.
2: Ili tako bilo i vama?
0: Je.
1: Mi smo išli više, jako veliki dio puta sa dvoje Koreanaca i jednim Australcem, i kad dođete ispred katedrale na trgu u Santiago de Compostela, ispred apostolske katedrale gdje je sahranjen, odnosno gdje su zemni ostaci apostola svetog Jakova, ne možete se spregnuti suze. Znači, uspjeli ste uz puno njih, evo, naš prijatelj, konkretno ovaj Koranec, imao jako puno žuljeva, imao je problema sa obućom, imao je problema sa
0: svim
1: stvari, međutim uspio je, znači dokazuje sebe, on je plakao, inače onako malo suzdržan, međutim plakao je kao malo dijete, tu smo se izgrlili, izljubili, jedno prekrasno iskustvo, gdje hodate i u određenom trenutku zaboravite. Je li to 4 dana još do kraja, 40 dana, 12 dana, hodate i ne razmišljate o tome, barem je tako sa mnom bilo. Ja nisam uopće razmišljao koliko još mi imamo do Santiago. Odjednom se taj Santiago, taj trg, mi je došao i pojavio se ispred mene, i sa svim našim prijateljima, sa svim ljudima koji ste susretali, par stotina ljudi koji ste susreli tijekom putovanja, svi su tu. Grlite se s ljudima kao da su vam najrođeniji, kao da su najbolji prijatelji.
0: Ali ja moram spomenuti, dakle, mi smo došli 19.7. u Santiago, ušli smo negdje malo prije podne, u podne misa u katedrali, i naravno mi smo prvi put u Santiago i ne znamo da se red za misu treba hvatati uru i po vremena prije same mise. I to vam je cijela kolona, to je zmica prije ulaza u crkvu, i mi smo procijenili da nećemo stići na misu. Večernja misa je bila u 7 sati, međutim mi smo se toliko htjeli družiti s ostalima i odlučili smo ići na misu nedjelju, što je padala nedjelja, u podne, idući dan 20. i pošli smo ranije. Međutim, smještaj u kojem smo bili smješteni tu noć je bio Airbnb ovoga, i morali smo izaći do podne, a u podne je misa. I dakle, molili smo i možemo li ostaviti ruksake, jer ruksaci ne smiju ići u katedralu, ne možete ući s ruksakom. I nas petero, svi smo ušli u katedralu, i to dvoje Koreanaca i Australac, pritome njih troje nisu vjernici, nisu ni praktični vjernici. Ovaj jedan katolik, ali nije to ništa, nema on ovoga u sebi tog žara, ali su ušli u katedralu. Što je veliki uspjeh, ući u katedralu. Dobro. I dobiva Liza, ova Koreanka, poruku da ruksaci mora ići van.
1: I smještaja.
0: I oni su znali koliko nama dvoma znači biti na misi. Njih troje su izašli, otišli su po ruksake, a mi smo ostali na misi i bili smo zaista blagosloveni što smo vidjeli kandilo ovoga, koje je i impresivno. Mislim, ne možete drugo nego ostati bez daha i počet plakat kad ga vidite ovoga na kraju mise. I tako da

0: se vidi njihov, u principu njihova volja i želja da mi imamo to. Oni su prepoznali kod nas toliku vjeru i želju i potrebu da budemo na misi i oni su se žrtvovali, tako da im ja ono, reka sam, zaista ću im biti zahvalna do kraja života za taj moment, jer to je nešto što neke stvari jednostavno ne možete kupiti novcem, neke stvari su zaista neprocjenjive i to su takve uspomene da, i uspomene na ljude, jer ja tu misu vežem za njih. Naprosto, evo, takvi nekakvi detalja.
1: Ja se nadam da su to kroz razgovor mogli prepoznat i naši slušatelji. Ja imam dojam da bi vas mogao vječno slušat. Vrijeme je ipak ograničeno, ali od srca doista jesam zahvalan što ste bili spremni i otvoreni to podijeliti sa slušateljstvom. Možda nekoga potaknut, nekome dat potica. Ja vjerujem da vam se slušatelji mogu i javiti, ako treba spojit ćemo. Hvala vam puno za razgovor danas, za ovo lijepo druženje.
0: Hvala vam za poziv.
1: Ana Buljević Raguž i Mario Raguž bili su naši sugovornici, poštovani slušatelji, koji su nam još u prosincu prošle godine govorili o svom hodočašću na grob Svetog Jakova, velikom putu Camino de Santiago. Ovo je posljednja ovosezonska emisija Svjetionik Radio Dubrovnika, koja uskoro od sljedećeg tjedna ide na ljetnu pauzu, pa donosimo naglaske iz protekle sezone. E sada u nastavku, nakon malo glazbe, ide još naglasaka i to u kraćoj formi, zato ostanite s nama.

0: 18 je i 45, ovo je Svjetionik Radio Dubrovnika, naša tjedna vjerska emisija. Ako ste se tek priključili, posljednja prije ljetne stanke, zato u njoj donosimo naglaske iz protekle sezone, dakle sve od rujna pa do danas. Izdvojio sam zapravo čitav niz toga, mogao sam još i više i morao sam odabrati, a već smo u stisci s vremenom, pa najave moraju biti kratke. 22. rujna gost nam je bio Niko Rončević, i to povodom aktivnosti zajednice Svetog Šarbela. Malo nas je upoznao više s tim svecem, evo što je tada rekao.
1: Kaže Sveti Šarbel baš da su čuda potrebna da bi ljudi mogli lakše povjerovati, ali najveće čudo je Euharistija, i on kaže da sva čuda koja nas ne vodu do toga da mi postajemo sveti, da Boga više ljubimo, da ih trebamo odbacivati. Tako da sve ono što nas ne usmjerava da budemo sveti ljudi, da mijenjamo svoju nutrinu, mijenjamo svoje srce, da postajemo više slični Kristu, nas ne vodi bliže njemu, treba odbaciti. A to je svima nama teže, puno je lakše, znate, i moliti, i ići negdje na hodočašće i na nekako duhovnu obnovu, ali kad trebaš u svakodnevnici umrijeti sebi u odnosu, ne znam, muž, žena, u obitelji ili tako, onda je to jedna malo onaka teža situacija. I upravo u tim situacijama se pokazuje koliko mi želimo sebe mijenjati i umirati da bi unutrini umirat sebi, da bi postali još jače svjetlo Kristovo ovdje na zemlji. I to je poziv nas svih kršćana, da budemo drugi Kristi. Nažalost, često ljudi danas, današnjice, zbog svih obaveza, ostanemo na, ne znam je li to ispravna riječ, ono, sakramentalizaciji, idemo samo sakramenta da ga odradim, a u biti bi trebalo sakrament biti svaki susret sa živim Bogom, sa Kristom.
0: Niko Rončević, kojeg ste netom čuli, inače naš sugrađanin, to jest odavde je rodom, ali evo, život ga je vezao uz Križevce, uz Svetog Šarbela, a našu emisiju život je dosta vezao uz Caritas Dubrovačke biskupije, s kojim imamo lijepu suradnju. U rujnu je proslavljen dan Caritasa i 35. obljetnica djelovanja pod geslom Zajedništvo u nadi. O tome su nam govorile ravnateljica Dubrovačkog Caritasa Lucija Kusali Šarić i njezina zamjenica Marija Đuravić.
2: Pa zajedništvo je zapravo jako važno za djelovanje Caritasa, jer bez zajedništva i Caritas ne bi mogao živjeti svoje poslanje, a to je služiti drugima. Sama riječ Caritas znači djelotvornu ljubav, ljubav prema bližnjemu, milosrđe, odnosno brigu za potrebe drugih, čovjeku u potrebi. I ta ljubav zapravo proizlazi iz vjere u Boga, iz ljubavi zapravo Isusa prema čovjeku. I samo to geslo zajedništvo nadi nadovezuje se zapravo na to značenje Caritas, sa djelotvorne ljubavi, jer ta djelotvorna ljubav zapravo stvara zajedništvo, a u zajedništvu pomažući jedni drugima i vraćamo i vjeru i nadu, posebno nekom pojedincu koji možda u tom trenutku prolazi kroz težak period. A između ostalog, nalazimo se u jubilarnoj godini, geslo jubilarne godine je hodočasnici nade, i taj zapravo to geslo hodočasnici nade podsjeća i svih nas zapravo da smo mi sa svojim životom, svojim primjerom pozvani biti hodočasnici kroz vjeru, kroz djela, u zajedništvu i brizi za potrebite. Tako da zapravo i naše djelovanje bez podrške i građana i volontera, dobročinitelja, ne bi bilo uistinu moguće.
3: Mi bi svi htjeli spasiti svijet, evo, vjerojatno svi koji u svom srcu, a mnogo je takvih, osjećaju, htjeli bi spasiti, ali ne možeš, nismo spasitelji, duboko vjerujemo da je jedan jedini spasitelj, a mi smo svi, evo, onaj mala jedna karika u lancu dobrote i to trebamo biti. Svak neka prepozna svoje mjesto, a nadamo se da Caritas to, evo, u ovom današnjem vremenu i čini, uspijeva, evo, nekad malo manje, nekad malo više, sigurno nismo ni mi uvijek dorasli zadatku. Završit ćemo upravo sa rečenicom Marije propetog Isusa Petković, koja kaže da je ljubav jedino sredstvo kojim se Bog služi. Pa u toj ljubavi i u tom sredstvu nastavimo u zajedništu dalje.
0: Čuli ste kako je ravnateljica Dubrovačkog Caritasa Lucija Kusalić-Šajić u jednom trenutku spomenula jubilarnu godinu koja je bila sve tamo do 6. siječnja ove godine. To je bilo važno za cijelu crkvu, pa su i Hrvati išli na jubilejsko hodočašće u Rim koje se održalo od 5. do 12. listopada. Poslušajmo što je tom prigodom papa poručio Hrvatima.
4: Vi incoraggio a mantenere sempre lo sguardo fisso su Gesù, il buon pastore.
5: Potičem vas da uvijek držite pogled usmjeren prema Isusu, dobrom pastiru, koji vas vodi i prati, te da dopustite da vas s povjerenjem i poslušnošću on usmjerava. Ne zaboravite da vjera raste i da se jača onda kada se dijeli. Stoga pozivam vas da s radošću prenesete svojoj djeci i novim generacijama kršćanske vrijednosti koje su oblikovale vašu dugu povijest i vašu kulturu. Na ovaj način nastavit ćete biti kvasac mira, dobra i nade u svijetu rastrganom nasiljem i ratovima, kojega vi također poznajete iz vaše povijesti.
4: Che anche voi conoscete dalla vostra storia.
0: A onda tamo već u novoj 2026. ono što nas dosta obilježi nakon božićnih blagdana jest festa Svetoga Vlaha. Predvoditelj trodnevnice u Parčevoj crkvi bio je fra Krunoslav Kocijan iz samostana Male Braće. Evo što nam je on rekao u razgovoru povodom feste.
6: Pa to je vjerojatno odgovornost svakoga osobno. Dakle, svako je lijepo i dobro. Ja tu ovo kratko vrijeme koliko jesam, malo skupljam te priče i iskustva i najave kako festa izgleda i što to sve uključuje i tako dalje. Dakle, ne bi se smjelo sve svesti na tu neku izvanjsku proslavu ili pokazivanje nošnji, zastava ili što ja znam kakvih spomena, da to samo bude da smo se svečano obukli i da smo doživjeli i proživjeli festu. Nego bi trebalo i osjetiti se to u našem životu, u našoj radosti, u našem ponašanju. Dakle, ako imamo tako snažnog zaštitnika i pomoćnika, onda i mi imamo određenu svoju odgovornost koju možemo pokazati u svome životu, obiteljskom, radnom, u odgovornosti, u našemu ponašanju i odnosu jedni prema drugima, da taj zanos, ta radost, ta zaštita i prisutnost našeg parca nekako nas i u drugo vrijeme i ostalo vrijeme i nosi obuzima, a onda doista da ovo bude naše svjedočanstvo vjere, zahvalnosti, predanja i pogleda u budućnost. Dakle, da se nadamo i dalje njegove zaštiti i pomoći, ali i da mi njemu na neki način kao svojem parcu obećajemo da ćemo se truditi ići dobrim Božim putem.
0: Ove godine je vrlo važan i velik franjevački jubilej, 800 godina od smrti Svetoga Franje, pa je na razini cijele crkve ona proglašena godina Svetog Franje, koja u sebe vezuje i jubilarne oproste. Slavi je čitava franjevačka obitelj, o tome nam je u svibnju govorio fra Ivan Matić, voditelj kuće susreta u Taboru.
7: Do dana današnjega možemo reći snažno odjekuje, jer evo, Franjo je živio evanđelje, on je čovjek evanđelja, on je evo primjer kako nasljedovati Isusa Krista, a to je uvijek jedna nova, svježa poruka, znači uvijek u svakom vremenu evo Gospodin podiže ljude koji žele nasljedovati put Svetog Franje i Svete Klare, i to je sad stvarno jedna velika priča, jer to mi kažemo franjevačka obitelj koja u sebi ima i redovnike i redovnice, znači fratre, klerise, pa tu su onda mnogi znači redovnici i redovnice iz trećeg samostanskog reda, a onda i veliki franjevački svjetovni red koji u sebi zapravo nosi mnoge laike, oženjene muškarce, žene koji žive tu karizmu u svijetu, i što je isto tako lijepo i znakovito, jako puno mladih koji pripadaju franjevačkoj mladeži, pa čak i djeca koja su kao glasnice Svetog Franje ili negdje ih zovu mala Framica, tako da možemo reći svi ljudi mogu nekako doživjeti i osjetiti zapravo tu karizmu i živjeti na jedan svoj način, jel? Bilo u redovništvu, bilo u svećeništvu, bilo evo u svjetovnom, znači staležu, laičkom, ali je evo ta dimenzija, znači evanđelja koju nam evo Sveti Franjo predstavlja, ona i danas vrlo aktualna i stvarno to je jedna velika obitelj u crkvi i zato je to i nekako prigoda da kroz ovo vrijeme i mi kao članovi Franjevačke obitelji ponovno negdje otkrivamo tu poruku, a opet i svjedočimo evo ljudima današnjice kako je zapravo evanđelje uvijek jedna snaga koja mijenja, koja donosi mir, koja donosi radost, sigurnost, jer upravo to je ono i srce evanđelja, da imamo to jedno povjerenje u Gospodina i da živimo evo, kao ljudi koji stvarno žele činiti dobro, ono što kažemo i u našem onom gestu, mir i dobro.
0: Samo ću vam reći, poštovani slušatelji, da je bilo još izjava koje su bile pripremljene, ali neće stati jer želimo još jednu pjesmu prije 19 sati da stane, da ne bude baš previše govora. Bilo je razgovora koje sam ja spremao tijekom godine jer je u njima bilo materijala, ali sam morao već napraviti rez u tome. Tako da evo, filtriralo se, skratilo se na tek neke od naglasaka. Puno je ljudi, puno je sugovornika prošlo kroz ovu emisiju, kroz godinu dana, kad tako to malo prebi na kraju, onda stvarno ostanem i sam začuđen. Hvala vam što ste nas slušali, samo s vama to sve skupa ima smisla. Želimo vam da ostanete uz program našeg radija i dalje. Emisija nastavlja 15. rujna, ovo je bila 38. u ovoj sezoni. Budite i dalje uz program Radio Dubrovnika, poručuje Ante Bešljic s tonskog pulta i pred mikrofonom Mislav Čimić. Do slušanja.

S Hrvatima Boke. Urednik emisije Hrvoje Španić.

Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, gdje upravo započela naša redovita emisija ponedjeljkom s Hrvatima Boke. S vama su Zlatko Vlaušić, Vicko Dragojević i Hrvoje Španić. U večerašnjoj emisiji govorit ćemo o boravku predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića u Tivtu, gdje je sudjelovao na sastanku na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Ostanite s nama u idućih 30 minuta.

0: Poštovani slušatelji, kao što smo to i kazali u najavi naše večerašnje emisije, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković boravio je protekloga tjedna u Tivtu gdje je sudjelovao na sastanku na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Tijekom boravka u Tivtu premijer Plenković posjetio je Donju Lastvu gdje je u Domu kulture Josip Marković održao susret s predstavnicima hrvatske zajednice u Crnoj Gori. U prilogu Vicka Dragojevića govore Adrijan Vuksanović, predsjednik Hrvatske građanske inicijative, Zvonimir Deković, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.
1: Velika stvar se događa u Tivtu, najznačajniji ljudi Europe dolaze ovdje kako bi se razgovaralo o proširenju svega na države Zapadnog Balkana, o čemu Crna Gora prednjači. Kako se to dočekuje sve zajedno u Crnoj Gori?
2: Sigurno da su ovo veliki dani za Crnu Goru i za njenu finalizaciju tog prevažnog procesa da konačno postanemo dio Europske unije. Meni je to posebna radost i zadovoljstvo s obzirom da Hrvatska građanska inicijativa je od samog svog početka u svom djelovanju zalagala se i zalaže se za članstvo Crne Gore u EU. S druge strane, jako se radujemo što ćemo danas dočekati i hrvatskog premijera, gospodina Plenkovića, čovjeka koji je ogromnu stvar uradio i radi za Hrvate u Crnoj Gori, a i za evropsku integraciju same Crne Gore. I ima znakovitosti što će baš ovaj susret biti u Domu kulture Josip Marković u Donjoj Lastvi, jer upravo njegovim kredibilitetom i autoritetom hrvatska zajednica nije istjerana iz ovog doma. Jer znate, jednog 24. travnja prije nekoliko godina mi smo dobili dokument koji nas informira da treba da iselimo, odnosno da oslobodimo prostor od stvari i ljudi. Ali dobro, to je iza nas. Nastavljamo dalje u sve važne procese, ohrabreni i osnaženi zajedništvom sa Republikom Hrvatskom.
1: Upravo kroz Hrvatsku zajednicu i pitanje ovoga doma možemo pratiti odnose Hrvatske i Crne Gore. Bili su na jako niskim razinama, sada se čini se da se to dosta popravilo.
2: Odnosi se popravljaju i to je jedna od misija stranke koju predstavljam. Odnosi su se pogoršali zbog određenih provokativnih djelovanja službene Podgorice prema Zagrebu, ali ja vjerujem u zajedništvo Republike Hrvatske i Crne Gore. Uostalom, to su dvije zemlje koje su i partneri u NATO alijansi. Hrvatska uvijek pomagala i snažila državni subjektivitet Crne Gore, tako da sa stanovišta Hrvatske građanske inicijative mi smo tu u jednoj komfornoj poziciji, a dajemo svoj doprinos da odnosi budu što bolji.
1: Sada Podgorica ima problema ne sa Zagrebom, nego sa Beogradom, koliko možemo primijeti. Mislite da je slučajna ova situacija na granicama?
2: Pa Srbija ima sa ovakvom politikom problem sa samom sobom, a onda sa svim ostalima. Znate, kad ste nezadovoljni samim sobom, onda ste nezadovoljni i sa svima oko sebe. I upravo najbolje demonstraciju te istine svjedoči gospodin Vučić kojem je potreban stalni neki teatar i koreografija kako bi zapravo skrenuo pozornost svoje domaće javnosti na lošu politiku koju vodi i koja u kontinuitetu Srbiju svađa sa civiliziranim svijetom.
3: Zapravo vrlo radosno i sa velikim očekivanjima i za budućnost. Kao što znate, jedan od najvažnijih projekata za hrvatsku zajednicu ovdje, naročito vi to znate dobro, da je ovaj hrvatski dom dugogodišnje pitanje bio opstojnosti hrvatske zajednice ovdje. On je napokon uknjižen na Republiku Hrvatsku i vjerujemo da ćemo danas nakon potpisivanja ugovora koji je za Republiku Hrvatsku postao projekat od značaja kao strateški projekat Republike Hrvatske, da ćemo do godine u ovom istom prostoru uspjeti da potpišemo ugovor kada ovaj dom bude obnovljen i da bude taj ugovor dat hrvatskoj zajednici u Crnoj Gori na uporabu.
1: A malo o tome ugovor, samo malo konkretnije. Dakle, što potpisujete?
3: Danas potpisujemo ugovor sa Središnjim državnim uredom gdje je Radio Dux prepoznat kao strateški projekat za Republiku Hrvatsku i gdje se kao takav strateški projekat od značaja za Republiku Hrvatsku posebno finansira ima jednu onako dostatnu donaciju koja je dovoljna da za godinu dana Radio Dux može relaksirano raditi i naravno, kao što znate, prenositi sve vijesti na svom portalu značajne iz Republike Hrvatske, ali i značajne iz perspektive Hrvatske zajednice u Crnoj Gori.
4: Drago mi je da smo danas u Tivtu u Crnoj Gori. Dvodnevni, odnosno recimo to tako, 24-satni posjet. Najprije jučer sjajan susret sa hrvatskom manjinom u Crnoj Gori. Kulturni dom Josipa Markovića u Donjoj Lastvi, susret sa čelnicima Hrvatskog nacionalnog vijeća, sa našim zastupnikom u Skupštini Crne Gore, gospodinom Vuksanovićem, strateški projekt i za Hrvatski glas i za Radio Dux, dakle, koje podržava hrvatska vlada, ujedno riješeno pitanje konačno vlasništva tog doma koji je više od 100 godina stečevina i rezultat rada i truda Hrvata koji žive u Crnoj Gori. Nastavit ćemo podržavati hrvatsku manjinu u Crnoj Gori i truditi se da njihov položaj bude što kvalitetniji i što bolji.

Poštovani slušatelji, bilo je to sve za večeras u našoj redovitoj emisiji s Hrvatima Boke. S vama su bili Zlatko Vlahušić, Vicko Dragojević i Hrvoje Španić. Slušajte nas ponovno idućeg ponedjeljka u 19 sati. Naravno, ostanite i dalje uz program Radio Dubrovnik.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Osmi lipnja. 8. lipnja 1936. godine u 9 sati i 20 minuta vojni zrakoplov pao je na Prijeko, pri čemu je stradalo 7 Dubrovčana. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Dijana, Vilim, Žarko i Željko. Dan zaštite planinske prirode u Hrvatskoj, Hrvatski planinarski savez tradicionalno obilježava raznim manifestacijama i planinarskim pohodima kao Dan hrvatskih planinara. 8. lipnja svjetski je dan oceana. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 8. lipnja 1907. godine dogodio se dotada neviđeni slučaj na željezničkoj liniji Dubrovnik-Zelenika. Iznenada kod Glavske nakupilo se na tračnicama toliko gusjenica da je vlak morao stati. U toj nezapamćenoj najezdi gusjenica u konavlima nije bilo zelenog lista, sve je bilo uništeno. Gusjenice su se počele gomilati i po zidovima i krovovima kuća, pa su vlasti poduzele hitne mjere kako bi se spriječilo potencijalnu prijetnju, katastrofu u vinogradima.
0: Vedrog i mirnog jutra, 8. lipnja 1936. godine, u 9 sati i 20 minuta, vojni zrakoplov pao je na Prijeko, pri čemu je stradalo 7 Dubrovčana.
1: Zrakoplov je iznenada desnim parom krila zakvačio najveću gradsku kulu Minčetu. Ta su se krila polomila i njihovi dijelovi su odskočili daleko u stranu, a letjelica, iz koje je odmah izbio crni dim i plamen, zanijela se i naglo se počela obrušavati prema gusto naseljenom središtu starog grada, gdje je uz snažan tresak pala na krovove kuća. Nastao je pravi šok. Na zvuk vatrogasnih sirena zaprepašteni su građani ostavljali sve poslove i iz svih predjela trčali prema mjestu nesvakidašnje nesreće, raskrižio Prijekoga i Žudijovske ulice, odakle se iz velike daljine vidio gusti dim, što je sukljao visoko u zrak. Cijeli slučaj zataškan je od strane vlasti, koji su pad proglasile vojnom tajnom. Ipak, postoje arhivske snimke tog pada, koje prikazuju kako avion krilom zapinje za tvrđavu Minčeta i potom se ruši naprijeko. Pri padu zrakoplova poginuli su pilot i navigator, a zbog teških ozljeda zadobivenih u požaru, koji je zahvatio nekoliko kuća, naknadno je u bolnici preminulo i 7 dubrovačkih građana. Prema predaji, uzrok nesreće je želja pilota da zadivi mladu učiteljicu koja je ocijela u hotelu Gradac.
0: Naime, jedna mlada, lijepa djevojka, navodno učiteljica, boravila je u park hotelu Gradac i promatrala bravurozni let zrakoplova u kojem je bio njen udvarač, mladi pilot ratnog zrakoplovstva Kraljevine Jugoslavije i njegov prijatelj. Naime, nekoliko dana ranije oni su se upoznali na plesu u Sokolskom domu u Dubrovniku, a da bi pokazao koliko mu je stalo do nje, često bi zrakoplovom doletio iz Mostara te u blizini park hotela Gradac i spuštao vrećice pjeska u kojima su bila pisma upućena mladoj djevojci gošći hotela. Zrakoplov je krilom zakačio stup na Minčeti te se srušio u predjelu raskrižja Prijekoga i Žudijovske ulice. Ljubav mlade gošće hotela i pilota ratnog zrakoplovstva tako je završila tragično. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 8. lipnja 1784. godine u rodnom Dubrovniku umrla je pjesnikinja Lukrecija Bogašinović-Budmani, unuka pjesnika Petra Bogašinovića. Napisala je 3 osmeračka spjeva starozavjetne tematike: Posluh Abrama Patrijarke, Život Dobije i Život Josefa Patrijarke, te božićnu pastoralu Razgovor pastirski vrhu porođenja gospodinova. Djela pokazuju dobro poznavanje starih dubrovačkih pisaca. Namijenjena su ponajprije neukoj ženskoj publici, a prema solidnu broju njihovih prijepisa može se zaključiti da su bila rado čitana.
0: 8. lipnja 1807. godine na Korčuli je rođen Johannes Zafron. Bio je župnik u Cavtatu i dekan Konavoski, a 29. srpnja 1872. dolazi za biskupa u Dubrovnik, te će na toj dužnosti ostati do 16. rujna 1881. godine. Podupirao je autonomašku politiku, pa je tako na izborima 1873. u Dubrovniku dobrim dijelom upravo njegovom zaslugom pobijedio autonomaš Bonda.
1: 8. lipnja 1932. godine u Dubravici je rođen Ivo Sjepović, autor ratnog dnevnika vođenog tijekom razaranja Dubrovnika 1991. i 1992. godine, kasnije ukorišenog u knjigu Zapisi iz opkoljenog grada, Dani koji se ne smiju zaboraviti. Ivo Sjepović, iako od srednjoškolskih dana slijep, svo vrijeme agresije proveo je u Dubrovniku sa suprugom i kćerkom i svakodnevno na kasetofonsku vrpcu bilježio događaje iz kojih je nastao ratni dnevnik kao sjećanje na jedno vrijeme za koje se Ivo Sjepović nada da se više nikada neće ponoviti.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u ponedjeljak 8. lipnja ratne 1992. godine, 11. dana opće opasnosti i 252. dana od početka ratnog stradanja Dubrovnika, dan je u Dubrovniku bio gotovo sasvim miran, a zatim se iznenada na gradsku jezgru sručio žestok artiljerijski napad. Od 18 sati 30 minuta do 22 sata neprijateljska vojska s Ivanice i iz Konavala napadala je po povijesnoj jezgri grada i bližoj okolici. Više od 50 projektila palo je na staru gradsku jezgru.
1: U ovom napadu grad je doživio nova strašna razaranja. Pogođen je gradski zvonik te Franjevački i Dominikanski samostan. Pogođen je opet muzej Rupe, gdje je ispred skloništa poginuo jedan

0: direktno projektilom u istočno pročelje istaknute stražarnice koja je sjevernom stranom prislonjena uz put Frana Supila. Napad je bio vrlo podmukao i usmjeren isključivo na staru gradsku jezgru.
1: Tog 8. lipnja 92. u zaleđu Osojnika u blizini sela Vukovići, kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske prilikom izvršavanja ratne zadaće, poginuo je dubrovački branitelj Mijo Volarević.
0: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Večeras će privremeno biti zatvoren promet od 23 sata do 1 sat poslije ponoći u ulici Petra Bakića, Zagrebačkoj ulici, ulici Petra Krešimira IV. I ulici Frana Supila. Naime, u tom će se razdoblju i tim ulicama prevoziti autodizalica. Promet će regulirati policijski službenici, a građane i sudionike u prometu moli se za dodatan oprez te poštivanje uputa prometne policije i privremene prometne regulacije. U Ministarstvu financija održani su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika u vezi s planiranim povećanjem godišnjega iznosa poreza za paušalne obrte i paušala za turističke iznajmljivače. Predstavnici komore i udruge zadovoljni su sa sastankom, smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministarstvo zasad ne odustaje od predloženih promjena. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil i zamjenica predsjednika udruge Glas poduzetnika Lana Šiljeg.
1: Zadovoljni smo održanim sastankom, sučelili smo sve argumente s jedne i druge strane. Naravno, ministar i suradnici su prezentirali svoj antiinflacijski paket. Mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke koje ćemo i razrađivati naše prijedloge i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Primio je sve naše prijedloge na znanje. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo u nekoliko točaka da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu do 60.000, tu govorim razredu 50.000-60.000, ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
2: Očekujemo da ćemo ući bolji dijalog, da će se ove mjere koje su aktualno predložene, da će se opozvati ili svakako ublažiti. Inzistiramo na načelima i na tri zahtjeva iz naše peticije, a to je da se svakako pri krojenju svakakvih mjera koje imaju učinak na male poduzetnike uvrste i poduzetnici kao pregovarači. Ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
0: I ove su godine učenici 4. i 8. razreda osnovne škole pisali nacionalne ispite. Rezultati će biti vidljivi u e-dnevniku krajem dana. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
3: Vrlo malo zemalja u Europi koristi rezultate nacionalnih ispita kao kriterij za upis u srednje škole. Neke to imaju i u tom pogledu, dakle, svrhovitost nacionalnih ispita ničim se ne treba dovesti u pitanje činjenicom je li se oni uzimaju kao kriteriji za upis u srednje škole. Nama je temeljni cilj nacionalnih ispita da dobijemo snimku obrazovnog sustava i da svaki subjekt dobije povratnu informaciju koja će njemu biti korisna.
0: U sklopu festivala Glazba i riječ održat će se koncert u sjećanje na Antu Skaramucu u 21 sat u kući Bukovac u Cavtatu. S Franom Matušićem i Marojem Brčićem bio je član Dubrovačkog gitarskog trija. Na koncertu će uz njih nastupiti gitaristi Pero Škobelj, Ivo Baule i Robert Prusina. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi pomorska večer Hrvatskoga radija koja se emitira sve do ponoći iz našega studija. Vrijeme sutra. Pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom. Ujutro mjestimice moguća magla. Tiho ili uglavnom slab bio zapadni, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 8 do 22, a najviša dnevna od 27 do 30 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Ante Bešlić, čitao i pripremio Mislav Čimić.

Dobru večer vam želim, dragi pomorci i pomorkinje, slušatelji i slušateljice Hrvatskog radija, ovog ponedjeljka na početku pomorske večeri iz studija Radio Dubrovnika. Kraj svibnja, a potom i početak lipnja u domaćim pomorskim krugovima između ostalog obilježila je vijest o imenovanju, a potom i preuzimanju jednog od dvije novogradnje Atlantske plovidbe. AP Imperial već plovi, uskoro bi trebao i novi brod AP 5. Kao novogradnjama, kao i stanju na AP Astarei, koji se od početka blokade Hormuškog tjesnaca nalazi u Perzijskom zaljevu, govorimo i u večerašnjoj emisiji. Najavljujemo i drugo izdanje utrke električnih glisera koja će se u petak i subotu održati u Dubrovačkom akvatoriju. Popratili smo i nove uspjehe mladih jedriličara Dubrovačkog Orsana, čućete više i o projektima financiranim iz europskih fondova koji se tiču uklanjanja otpada iz mora, zatim praćenja klimatskih promjena, ali i očuvanja i prezentacije pomorske baštine. Dubrovački muzeji nedavno su otvorili gostujuću izložbu Pomorskog muzeja iz Splita na temu mornaričkih odora. Donosimo i priču o jedinstvenom obilježavanju tijelova u Malom Stonu na Pelješcu. Svoju pomorsku priču i ovog će ponedjeljka s nama podijeliti jedan pomorac iz grada kapetana Orebića. Najavit ćemo i ovogodišnje izdanje tradicionalnog plivačkog maratona Đuro Kolić. Sve spomenuto samo je dio tema u večeri pred nama. Za sada podsjećam i na besplatni broj telefona za vaše pozdrave pomorcima daleko od svojih domova 0800 7075. Ja sam Katarina Lučić-Tampalija, za tonskim pultom je Ante Bešlić, kroz pomorsku večer glazbom nas prati Mihaela Soko.

0: početku Pomorska večer iz Dubrovačkog studija ovog ponedjeljka razgovaramo s izvršnim direktorom Atlantske plovidbe, gospodinom Markom Domjanom, upravo evo o novostima koje su nam ovih dana stizale iz kompanije po pitanju imenovanja dvaju novih brodova o kojima smo već izvještavali ranije u našoj emisiji, AP Imperial i AP Petka. Dobru večer vam želim, dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer, evo bilo je popraćeno i u medijima, 26.5. smo napravili ceremoniju krštenja dva nova broda Atlantske plovidbe, AP Imperial i AP Petka. Kumovi su bili župan Dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo za AP Imperial i župan Zadarski za AP Petka Josip Bilaver. Evo, to je bila ja bih rekao baš onako jedna lijepa svečanost gdje smo praktično zbog dislociranosti dva broda napravili jednom ceremonijom krštenja oba dva broda. Uglavnom, prvi brod je i nekoliko dana nakon toga, to je 3.6. isporučen Atlantskoj plovidbi, a drugi brod je upravo završio probne vožnje i očekujemo isporuku kroz nekakvih 10 dana.
0: Podsjetimo još jednom o kakvim je brodovima riječ.
1: Evo, to su brodovi tipa Ultramax, znači 64.000, odnosno točnije 63.500 tona. Brodovi su projektirani od strane kineske projektantske kuće Zdari. Prilično su, odnosno vrlo su ekonomični, to se pokazalo i na probnim vožnjama. Postigli su stvarno izvrsne pokazatelje što se tiče potrošnje i brzine. Evo, prvi brod je već ušao, već krca prvi teret u Nantongu i nakon toga ide dalje u drugu kinesku luku i onda dalje za Južnu Ameriku.
0: Kapetani brodova, evo koliko znam, spominjali smo imena.
1: Kapetan prvog broda je Vjeko Miletić, upravitelj stroja je Denis Radetić, a drugi brod će preuzeti Ivan Škara kao zapovjednik i upravitelj stroja Pero Batinić.
0: Evo, osim toga, kakvog je još drugog, ajmo tako reći, vjerujem da ste imali drugih poslova u Kini, što je možda zanimljivo za poslovanje same kompanije?
1: Pa u stvari, najveći fokus je ovaj put baš bio na tim novim brodovima, jer smo druge stvari koje su bile, to je prije svega bilo dokovanje redovito, dokovanje Revelina, to smo riješili prije, tako da u stvari jedini je bio ovom prilikom razlog posjeta su bili ti novi brodovi. Dobro, naravno kod primopredaje uvijek ima dosta posla i dosta razgovora sa brodogradilištem oko svega skupa, ali na kraju sve uspješno završeno. Prvi brod je već radi, drugi brod će kroz nekakvih 10 dana, očekujemo isporuku, možda malo i manje. To je čak i dosta ispred roka koji je ugovoren bio. Tako da s obzirom na to da je tržište dosta dobro, onda smo i mi zainteresirani ga što prije preuzeti.
0: Nakon svega što smo zapravo pratili kroz zadnje 2 godine o poslovanju same Atlantske, preuzimanje strane tankerske i slično, na ovaj način nekako ipak stižu dobre vijesti. Znamo, najavljivali smo i ranije, već krajem godine stiže još jedan.
1: Ne krajem godine, nego početkom iduće godine dolazi brod koji se već počeo graditi normalno. On će se zvati AP Sveti Vlaho i mi očekujemo njegovu primopredaju već neđe baš na samom početku 2027. godine. To je identičan brod kao što su ova dva, znači sva tri broda su isti i već postoji interes na tržištu i za taj treći brod.
0: Osim toga, još uvijek nama je itekako važna tema stanje pomoraca na brodu AP Asterea koji se još uvijek nalazi u Perskom zaljevu.
1: Pa jeste, ova Asterea se nažalost još uvijek nije pomakla. Brod je tamo već poprilično dugo vremena od samog početka rata u Iranu. Kao što smo već prije bili spominjali, napravili smo smjenu posade. Brod je opskrbljen svim što je potrebno i hranom, vodom, gorivom, tako da jednostavno moramo i dalje čekati, biti strpljivi dokle god ne dođe do nekakvog rješenja s kojim je moguć siguran prolaz kroz Hormuz, a Stareju nećemo micat to. Tamo vidimo i sami, vidite i po medijima da su ti pregovori između Amerike i Irana poprilično dugotrajni, još uvijek se ne nazire nekakav konačan dogovor, iako svako malo se čuje o tome da tek što nije, ali moramo biti strpljivi. Pomorci su svi dobro, normalno u kontaktu su sa kompanijom, svakodnevnom, sa obiteljima i nemamo što drugo nego čekati.
0: Možda za kraj ovog razgovora, ako se možemo samo s ovim odmakom od sad već skoro 2 mjeseca osvrnuti na stanje, znači kako je ova cijela situacija odražava na poslovanje općenito i na, mislim, brodarstvo kao takvo po pitanju rata na Bliskom istoku?
1: Pa evo, rat je definitivno donio do preslagivanja ruta. Ono što smo mi najvećim dijelom vozili uopće iz Perzijskog zaljeva, to su bili fertilizeri i toga sad naravno nema, odnosno neće biti neko vrijeme dokle god se taj i proizvodnja tamo i na kraju krajeva trgovina ne i prolaz kroz hormuški tjesnac ne normalizira. Došlo je naravno do drugih promjena, prije svega zbog promjene cijene nafte, jednostavno ovim smanjenjem prolaza broja tankera kroz Hormuz je došlo do nedostatka tog energenta i samim tim je došlo do povećanog interesa za ugljen, odnosno jednostavno ugljen koji se kao fosilno gorivo već duže vrijeme izbacuje iz onaj, i ne samo u Europi nego i u drugim zemljama se izbacuje kao pogonsko gorivo za, prije svega za elektrane i ove željezare. Vidimo da se ponovo počeo sve više, kako se zove, koristiti. Jednostavno moraju se nadoknaditi taj nedostatak nafte kao energenta. I zato vidimo da je došlo i u ovom našem segmentu rasutih tereta, došlo do povećane potražnje i vozarine su poprilično na visokom nivou za ovo dobu.
0: Općenito su nam nekakva očekivanja u budućnosti drukčija ipak.
1: Ali se, evo recimo, kao zanimljivost je da ako izuzmemo koronu, prošla godina bila prva gdje transport ugljena morem bio manji nego prije. Znači prva godina da nije raso taj volumen transporta ugljena. I to je naravno posljedica ugljanja sve većeg broja obnovljivih izvora energije i tako dalje, ko što vidimo i pogotovo i na istoku sad i Aziji, sve to ide u tom smjeru, međutim jednostavno taj nedostatak nafte se nadoknađuje u ovom trenu sa povećanom trgovinom.
0: Evo, u nadi da će se situacija sa APA Starom što prije ipak razriješiti i uz čestitke na novim brodovima, ja se još mogu samo zahvaliti na ovom razgovoru.
1: Hvala lijepa, evo ja bih se isto svim pomorcima zaželio dobro more, a naši posebno bih zaželio pozdraviti posade na naša dva nova broda, AP Imperial i AP Petka.
0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, bio je ovo glavni izvršni direktor Atlantske plovidbe, gospar Marko Domjan. Nakon malo glazbe nastavljamo s emisijom.

0: Kao što smo ranije čuli, kumovi novim brodovima Atlantske plovidbe bili su župani Dubrovačko-neretvanske i Zadarske županije Blaž Pezo i Josip Bilaver. Ovom događaju, drugim aktualnim temama ulaganja u lučku infrastrukturu po kojima se najjužnija županija posebno izdvaja, te drugim rezultatima boravka u Kini, kolegica Nila Miličić-Vukosavić prošlog je tjedna razgovarala sa županom Dubrovačko-neretvanskim Blažom Pezom.
1: Prvenstveno smo išli na jednu konferenciju koju su organizirali kineske vlasti, regionalne vlasti u gradu Jinanu, gdje su sudjelovale regije istočne i jugoistočne Europe, a i mnoge neke druge regije iz ostatka svijeta. Mislim da je bilo preko 300 svakakvih institucija, lokalnih, regionalnih i državnih vlasti. Mislim da je ta razmjena gospodarskih informacija, trendova i svega onoga što Kina radi je veoma dobra. Dobro je biti prisutan u tom dijelu svijeta, jer tamo je stvarno, događa se zadnjih 20 godina jedna velika ekspanzija i trebalo bi te neke stvari, koliko god bude moguće, primijeniti, koliko je moguće na naše. A ono što ste napomenuli, što nam je svako bilo drago što smo spojili ugodno s korisnima, to je da smo imali čast i zadovoljstvo biti kum jednom brodu Atlantske plovidbe Imperialu. Ljudi iz Atlantske plovidbe su pozvali mene i kolegu Josipa Bilavera za prinuće dva njihova nova broda. Osim Imperiala to je bio i Petka. Radi se o velikim tankerima za rasute terete i mislim da je onaj činjenica da ulažu dalje u svoju flotu, da tu flotu pomlađuju, pokazuju jednu usmjerenost na tržište, na svoj biznis koji rade, i takva ulaganja i opstojnost Atlantske plovidbe na tom jednome tržištu prijevoza roba je po meni značajna i dobra, kako za Atlantsko, tako i za cijelo pomorstvo, hrvatsko pomorstvo.
2: Da, zapravo, evo, htjela sam i pitati, to je izuzetno značajan događaj za hrvatsko pomorstvo u cjelini, da. Pa evo, možemo li se ovom prilikom sad kratko osvrnuti i na ovu temu preuzimanja Atlantske plovidbe od strane tankerske. Gradonačelnik je znao više puta spomenuti, ajde, barem sreća pod navodnike u nesreći, jer je riječ o spajanju dva velika domaća brodara, točnije najveće.
1: Slažem se, shvatio sam da je cilj te operacije bio upravo da bi mogli biti konkurentni na tim velikim tržištima i veliki globalni igrači. Mislim da je njihovo udruživanje i zajednički nastup na tim tržištima dobar, a sama činjenica ko je vlasnik dionica, u kojem postotku i da li to neko tumači da smo izgubili ili nismo izgubili Atlantsku, mislim da su dionice koje je tankerska kupila i prije nisu bili u vlasništvu Dubrovčana, tako da u tom smislu nije se ništa dobilo ni izgubilo. A evo što je, kao što je gradonačelnik rekao i dobro primijetio, dobro je u toj cijeloj priči da je sada imatelj kontrolnog paketa ili većinskog paketa dionica upravo firma koja se bavi istim poslom i koja je fokusirana upravo na održavanje tog posla i unapređenje poslova koji je do sad radila Atlantska je dobra stvar, i u tom smislu tako treba gledati. A evo i ove nove gradnje kojima smo imali sad priliku prisustvovati u Kini, i još je treći brod u najavi, Sveti Vlaho na jesen, tako da vidimo da su fokusirani na ono što rade, da Atlantska opet ostaje i sa svojim imenima i sa svojim brodovima, i naravno da nam pridonosi gospodarstvo grada Dubrovnika i dalje na najbolji mogući način.
2: Dobro, inače naša županija, to s ponosom možemo konstatirati, je nekako najbolja od svih županija po ulaganjima u luke i lučku infrastrukturu, to ste i sami više puta istaknuli, pa evo molila bih vas da to malo iskomentiramo. Možda možemo se spomenuti i projekta Luke Perne na Pelješcu, Prigradice, na Korčuli i ostale, pa je li to i dalje stoji da smo u tome broj jedan?
1: Jesmo, i možemo samo ćemo taj svoj raspon između prvog i druge županije još više povećati u budućnosti. Dakle, pred nama je investicije u vrijednosti skoro 60 milijuna eura u Prigradicu, Pernu, Polačište se, znači, projekt nastavlja dalje. Zastavo je, ali evo, zatvorila se financijska konstrukcija ponovo i sad ćemo sa nekim novim, boljim izvođačima, da se sad ne vraćam na trakavicu koja se dovodila sa prošlim izvođačem, nastaviti i realizirati do kraja taj projekat. Međuvremenu imamo i odabranog izvođača za Pernu. Prigradicu ćemo imati praktično evo, svaki dan, možda je jutros odabran ovaj izvođač, tako da su na dobrom tragu i realizacija tih projekata. Evo, rekao sam, ponovit ću, još preko 60 milijuna eura se u ta tri u te dvije lučke, ta tri lučka infrastrukturna projekta ulažu praktično u krugu od 10 km. Osim toga, znate, evo, dobili smo tehnički, prošli nam je tehnički prijed za luku Ubli, tako da očekivamo i da ćemo i tu priču zatvoriti do kraja, iako se luka već ovu zimu koristila aktivno i pristajali su brodovi na nju, ali evo sad sa ovim nekakvim tehničkim rješenjima, rješavanje struje, promete signalizacije, mislim da smo i tu priču doveli kraju. Prije smo napravili koločep, rivu, cavtatu, mnoge komunalne lučice, evo, ne pada mi sad više

0: Tako da, evo, postoje tih lučkih uprava, definitivno su pokazali svoju opravdanost i svi su ravnatelji i njihova ekipa iskoristili maksimalno mogućnosti koje su bile pred njima. I nadam se da će tako biti u budući, jer ima još prostora, imamo još komunalnih lučica koja moramo izrješavati, to smo i najavljali u kampanji, moramo riješiti komunalne vezove. Jedan smo tako već realizirali mali u Brni, za neke 50-60 mjesta, praktično u 3 mjeseca. Dakle, ima posla i znamo kako to napraviti i činit ćemo to dalje i nadam se da ćemo i ove sljedeće 3 godine pokazati sa rezultatima i uređenjem lučkih područja maksimalno. Evo, u najavi su Brijesta, u najavi je Trsteno, tako da nestajemo.
1: Dobro, dobro, to je lijepo čuti, ali malo prije ste spomenuli ovaj luku Ublina, Lastovu, a je li to sad ono što ste rekli riješeno je? Tu je bilo nekih negodovanja stanovnika, nekih kapetana, da nešto kao projekt nije primjereno izveden, je li to negdje sad sve okej?
0: Okay? Pa slušajte, sve za realizaciju jednog takvog projekta stvarno moraju se raditi i maritimne studije i pozicija luke je li dobra, je li idealna, vjerojatno jedna nije idealna do kraja, znate kako je s morem i sa morskim uvjetima i s obalom, ali ta se pozicija luke koristila već godinama, tako da je na istom mjestu je rađena i nova luka, sve su studije napravljene ponovo, struka je radila svoj dio posla, tako da s moje pozicije ja u tom smislu ne mogu suditi i ne pada mi na pamet da na neki način kontresam ili dovodim u pitanje mišljenje jednog kapetana koji vjerojatno ima ogromni broj sati plovidbe na tim brodovima i sigurno može bolje suditi o kvaliteti pozicije. Ona, ako je nije bila idealna, nije bila ni do sad idealna i teško je jednom tako pučinskom otoku naći jednu valu zaklonjenu na način da ima tu infrastrukturu, da bude sve on krizijan. Ono što me veseli me da smo tu investiciju doveli na ugled, takav jedan pučinski otok to po meni zaslužuje, moće veliki trajekti pristajati u tu luku, veliki trajekti mogu podnijeti veće more, tako da mogućnosti povezanosti Lastova sa kopnom su u tom smislu veće. Evo kažem vam, prošao je tehnički pregled i u tom smislu ćemo taj projekt završiti. Bilo je još nekakvih mogućnost da se brodovi spajaju na struju sa kopna, isto tako će i zvukove i rad motora u noćnim satima sigurno smanjiti, tako da mislim da sve te neke stvari i prigovore koje smo imali u toku gradnje da su iza nas i da u tom smislu više neće biti problema, niti će se čuti kakve distonantne tonove vezane za tu investiciju na Lastovu.
2: Čuli ste što je o boravku u Kini i ulaganjima u lučku infrastrukturu u razgovoru kazao župan dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo. Nakon kratkog glazbenog predaha najavit ćemo ovogodišnje izdanje utrke električnih glisera koja će se u vikendu pred nama održati ispred Dubrovačke povijesne jezgre.

0: U nastavku emisije, poštovani slušatelji, još jedna, pa prije svega sportska morska priča, i to svjetskih razmjera. Utrka električnih glisera E1 Dubrovnik održat će se krajem ovog tjedna u Dubrovačkom akvatoriju. Pratili smo sve i lani u našem programu, a kako teku pripreme za svjetsko prvenstvo u utrkama električnih plovila, takozvanih Race Bird, reći će nam Žarko Knego, jedan od organizatora. Dobrodošli u program Hrvatskog radija.
1: Dobro večer, hvala vam na poziv. Da, same pripreme su krenule dosta nekoliko mjeseci unazad, to jest u principu više od godinu dana, za što se pripremalo kad se završilo i prošle godine, ali ova intenzivna priprema je krenula zadnjih par mjeseci, a sami logistički radovi i cijela operacija koja se počela događati u Dubrovniku je počela prije nekoliko dana. Stigli su šatori, stigli su viljuškari i sva ostala oprema, dizalice koje su nam potrebne za održavanje. Prvi kamioni sa Race Birdovima i opremom su već došli, oni se sad trenutno iskrcavaju u našem logističkom centru u Gružu, gdje se sve to priprema za odlazak u Stari Porat.
0: Dakle, sve će se i ove godine zapravo održavati ispred povijesne jezgre.
1: Da, lokacije su jednake, promijenili smo jednu lokaciju tog logističkog centra, nije više ispod mosta, nego se nalazi na parkingu Luke Dubrovnik uz zgradu Luke, ali to recimo za gledatelje i za cijelu operaciju nije nešto što je važno. Sama utrka, pedok, launching zone i taj dijelovi koji su vezani za utrku glisera se održava ispred stare gradske jezgre, Excelsiora i Lokruma.
0: Dvodnevni događaj, osim same utrke, i ove godine uključuje i popratni program, zar ne?
1: Da, u principu je dvodnevni ovaj službeni dio, ali imamo četvrtak taj koji je još uvijek shake down, to su nekakvi neslužbeni treninzi, petak su kvalifikacije i subota je utrka. Uz sami sportski dio imamo i ove popratne sadržaje, summit koji se održava u petak, imamo i workshop sa djecom i vezano za čišćenje mora i okoliša koji će održavati u četvrtak, tako da je pregršta nekih sadržaja koji se događaju uz to, naravno i fan zona za gledatelje za vrijeme utrke u subotu na Banjama, uz video zidove voditelja i neko ako može malo približiti sam događaj sportski gledateljima, a u Lazaretima tokom subote će biti otvorena, petka i subote će biti otvorena fan zona gdje će svi koji žele moći izbliza vidjeti te trkače glisere Race Birdsove, vidjet će simulatore, moći isprobati simulator kako to izgleda u stvarnosti, tako da ovako dosta tih sadržaja će biti u sam sportski dio.
0: Pojasnimo, dakle, Dubrovnik je treća postaja svjetskog prvenstva, zanimljiva su i druga imena, tako?
1: Da, Dubrovnik je treća postaja, prije toga smo imali utrku u Saudijskoj Arabiji, imali smo na Lago di Como Dubrovnik i nakon toga ostatak kalendara koji su Miami, Lagos i ostale neke utrke koje se održavaju u cijelom svijetu.
0: Dakle, ono što na neki način ovaj događaj čini snažnim su i globalno poznata imena koja na neki način doprinose cijeloj priči i kojima je to sve zanimljivo.
1: Da, najveći marketinški učinak ovoga događaja su upravo ta velika imena celebrity koji stoje iza tih timova, svi su oni vlasni timova, jedan od njih je LeBron James, Rafael Nadal, Didier Drogba, Will Smith, Steve Aoki, Prince od Monaka, tako da vrlo, vrlo velika imena i show biznisa i sporta koji stoje kao vlasnici tih timova i kažem, oni su nekakav najveći marketinški dobitak cijelog projekta, same utrke, ali i lokacija gdje se one održavaju.
0: Tko nam dolazi ove godine?
1: Pa evo, to još nije potvrđeno, zato što su to takva vrsta ljudi koji u principu potvrde zadnji trenutak, ali 2 do 3 vlasnika tima sigurno očekujemo.
0: I kakva su očekivanja od same utrke?
1: Pa dobro, tu je dosta zanimljivo, 10 timova, dosta je zanimljivo zato što svaki tim može pobijediti. Prošle sezone se to vidjelo, znači nije se dogodilo da neki tim nije pobijedio ili bio u top 3, tako da su male razlike. Mi nemamo nekakve svoje favorite, s naše strane mi smo tehnički organizator, tako da i ne bi trebali imati svoje favorite, ali nadamo se da će biti dobro natjecanje, da će biti dinamično i da će biti neizvjesno do samog kraja.
0: Činjenica je da se sve iznova događa i ove godine, znači da je prošle godine zaista sve prošlo očekivano dobro, jeli, za tu jednu razinu.
1: Pa prošlo je u principu i više od očekivanja. Dubrovačka utrka je proglašena najbolje organiziranu u kalendaru i oni su jako zadovoljni s time, pogotovo što je Dubrovnik grad pod zaštitom UNESCO-a i puno postoji tih nekih ograničenja koje je potrebno uzeti u obzir prilikom organizacije. Kao što sami znate, Dubrovnik je prometno takav kakav jest, ograničen, ne može se širiti. Vi imate praktički nekih 20 šlepera opreme koji dođu u logistički centar, od toga veliki dio treba prebaciti u grad. Mi smo to lani radili vozili sa baržama i vozili sve na način da nismo uopće ometali promet cestovni u gradu, nego sve prebacivali morem u staru gradsku jezgru i nazad, i to je nekako sigurno nekakva vodilja koja treba biti i gradskoj vlasti, da se puno prometa i teretnog i putničkog može prebaciti na more na način da se rasterete ceste, a da još uvijek sve funkcionira.
0: I najvažniji, zapravo sada ono najvažnije što nama možda najzanimljivije, sama plovila, ona jesu onako zanimljiva vizualno, po čemu su sve posebna?
1: Pa Race Birds, to su posebna plovila dizajnirana za ovo natjecanje, znači nisu nekakva plovila koja vi možete kupiti. Zanimljivost njihova je što oni lebde na tim foilovima. Danas je to jedna tehnologija koja se koristi općenito u plovilima posebne namjene, nekakvim radnim brodovima, brzim brodovima, ali se počelo sve više primjenjivati u pleasure craft brodovima, gdje se putem foilova smanjuje otpor i brodovi mogu sa manje snage brže ići. Kod ovih konkretno Race Birds vrlo zanimljiva stvar što su to potpuno električna plovila i njihov pogon je u principu motor koji je, to je postojeći vambrovski motor koji je inače na benzinski pogon, ali on je prilagođen uz bateriju da se može koristiti na struju. Oni razvijaju do nekakvih 55 čvorova brzine, vrlo su okretni, kažem, ta sama brzina, imate puno više plovila koja idu i brže, jeli? Čak imate i ljudi koji koriste za svoje, ali ovo je vrlo, vrlo je bitno da su oni okretni, ima jako velika ubrzanja i same njihove performanse, kad bi stavili bilo kakav drugi gliser na tu neku stazu njihovu, on ne bi mogao biti ni blizu ovim performansama.
0: Sam odjek događaja u nekakvom tom marketinškom smislu za Dubrovnik i s obzirom na medije koji to sve prate je također značajan.
1: Da, dosta je veliko. Odjek, pogotovo prošle godine imamo brojke službene koje su bile vezane za gledanost, vezano za reach u svijetu, tako da je to iznimno veliko, možda i najveće što se Dubrovniku događa, pogotovo sa sportske strane, tako da je jedan projekt vrijedan, po tom pitanju vrijedan za Dubrovnik, osim naravno i sportskog dijela, ali ne samo i sportskog, i te cijele tehnologije koja stoji iza tih glisera, to je nešto što danas je, struja je in, i ona je nešto za čemu se zasniva i cijela budućnost autoindustrije, ali i brodske industrije, tako da više nekih tih segmenata koji Dubrovnik povezuju sa ovim događajem u pozitivnom odjeku.
0: Lani je sve pratio i državni vrh, očekujemo li ove godine dolazak i što je sa samim ulaznicama, kako uopće možemo pratiti, na koji način, evo, građani općenito?
1: Pa da, prošle godine nas je državni vrh posjetio na čelu sa premijerom i nekoliko ministara, ove godine jednako očekujemo njihov dolazak, najavili su i potvrdili. A što se tiče ulaznica, kao i prošle godine sve je otvoreno, nema nikakvih ulaznica koje se plaćaju, kao što sam rekao, fan zona na Banjama je možda nekako najbolje mjesto da to gleda, zato što tu imate i ekrane i voditelja, jer kao i svaku utrku, i automobilsku i glisersku, uvijek je dobro pratiti uz prisustvo ekrana, jer možete vidjeti koja su vremena, koje je prvi, koje u kojem krugu, jer kako to gledate na neki način suhoparno bez tih ekrana, malo se možete izgubiti, tako da svakako pozivamo sve koji žele vidjeti, koji žele pratiti na Banje, gdje će biti svi ti sadržaj i asistencija pri gledanju.
0: U Dubrovačkom akvatoriju zaočekivati je da će biti posebna regulacija plovidbe za to vrijeme i ove godine.
1: Da, postoji perimetar koji je ograđen narančastim bovama, unutar kojeg se odvijaju utrke. Bit će nekakvih 15 plovila sa naše strane pod našom kontrolom koji kontroliraju ulazak u perimetar. To je sve vrlo jasno označeno, ali nekad ljudi jednostavno zanemare to, pa smo zato angažirali ta plovila koja će na vrijeme reagirati i upozoriti ljude da ne uđu unutar regatnog ili natjecateljskog polja.
0: Evo, čini mi se da smo na neki način sumirali sve za jednu najavu, preostaje još samo sve odraditi, ima li još nešto što bi bilo važno najaviti?
1: Pa evo, kažem, kako smo rekli, vrlo je to logistički zahtjevan poduhvat, samo događanje na moru i same te utrke je, kažem, najbolje gledat sa Banja, gdje možete popratiti tu sve te sadržaje. Prošle godine sam vidio dosta brodova, ljudi su došli sa brodovima, gledali sa tog ruba perimetra, što isto daje svoju nekakvu posebnu draž, jer vidite iz visine glisera, vidite što se događa i tako da, ovako, evo, ja pozivam sve još jednom da dođu i da posjete taj događaj.
0: Evo, pridružujemo se i mi ovom pozivu, vjerujem da ćemo sve uspjeti popratiti i u Pomorskoj večeri. Najljepša hvala na razgovoru.
1: Hvala vam.
0: Bio ovo Žarko Knego, najavio nam je ovogodišnje izdanje utrke glisera E1 koje će se krajem tjedna održati u Dubrovniku. Nastavljamo s malo glazbe.

0: Potpisan je ugovor o graničnim prijelazima, čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te učinkovitiji nadzor. Sporazum su potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Premijer je u Sarajevu komentirao i status prijelaza kod Gradiške, koji je za sad otvoren privremeno.
1: Mi smo, da otklonimo bilo kakve dileme, uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
0: Vijesti. Tragedija u osnovnoj školi kod Velike Gorice. Devetogodišnji učenik ugušio se hranom. Policija je potvrdila da je riječ o nesretnom slučaju, no službenih pojedinosti za sad nema. Hitna pomoć oživljavala je dječaka, ali nažalost neuspješno. U školu bi sutra trebao stići i krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi se pružila pomoć učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV. Rekla.
2: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje, i krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti strano tijelo, međutim dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Splitska policija traži vozača koji je jutro s automobilom udario u dijete i pobjegao s mjesta događaja. Dijete je lakše ozlijeđeno. Nesreća se dogodila malo prije 8 sati u Kaštel Starom, dok je automobil vozio unazad. Policija poziva vozača da se sam javi u postaju, a očevice događaja da im se jave telefonom.
3: Vijesti.
0: I Iran i Izrael najavili su prekide međusobnih napada, ali uz upozorenja da su spremni za nastavak prekršili suprotna strana primirje. Njihovim objavama prethodio je poziv Donalda Trumpa na prekid vatre nakon žestokih napada s obiju strana. Američki predsjednik još je jedanput na društvenoj mreži poručio da se pregovara o konačnome miru.
4: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
0: Europska unija uvela je sankcije dvojici Iranaca i jedinici korpusa Islamske revolucionarne garde zbog ugrožavanja slobode pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu. Teheran je NATO poručio da ne pridaje nikakvu vrijednost političkom i licemjernom potezu Unije. Dodaje da će Iran nastaviti svoju strategiju održavanja suvereniteta nad strateški važnim prolazom. Papa Lav XIV. Najavio je dodatne napore i učinkovitiji odgovor na seksualno nasilje u crkvi. Trećeg dana posjeta Španjolskoj susreo se sa žrtvama i slušao njihova svjedočenja, a od španjolskih biskupa za njih je zatražio istinu, pravdu i odštetu, te snažniju prevenciju. Prema službenoj procjeni, u Španjolskoj je od 1940. bilo oko 200 tisuća maloljetnika koje je zlostavljao kler. Vlada socijalistička premijera Sancheza i Katolička crkva potpisale su u ožujku sporazum o naknadi štete žrtvama.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, a uredila Andrila Andri.
3: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

Slušate Pomorsku večer Hrvatskoga radija. Večeras iz Dubrovačkog studija. Slijedi sada izvještaj o kretanjima brodova hrvatskih brodarskih kompanija. Atlantska plovidba. Argosi plovi prema luci Singapur. Astarea u luci Port Rashid u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Dubrava plovi prema indijskoj luci Kandla. Dubrovnik plovi prema luci Singapur. Imperial u kineskoj luci Nantong. Jadran plovi prema luci Hong Kong. Rebelin plovi prema peruanskoj luci Callao. Slano u luci Mindelo, Cabo Verde. Miho Pracat u luci Taboneo Ank u Indoneziji. Kupari plovi prema španjolskoj luci Tarragona. Zaton u malezijskoj luci Samalaju. Lapad u luci Luanda u Angoli. Tankerska plovidba. Idasa plovi prema Trstu gdje se očekuje 11. lipnja. Dugi otok u luci Marsa El Brega. Olib plovi prema Rotterdamu gdje se očekuje 15. lipnja. Frankopan 11. lipnja uplovljava u luku Freeport Bahamas. Raba u Konstanci. Velebit na putu za Balboa gdje se očekuje 6. srpnja. Vinjerac u luci Maptaput. Vukovar plovi prema Corpus Christi gdje se očekuje uplovljavanje 10. lipnja. Zoilo u luci Mazatlan. Dalmacija plovi prema Rekaladi gdje stiže 25. lipnja. Pag u Bomonu. Korkira Shipping. Saleh u turskoj luci Kanakale. Bahia u urugvajskoj luci Montevideo. Saras 10. lipnja stiže u marokansku luku Jorf Lasfar. Ocean Swagman u španjolskoj Kartageni. Alfa Adriatic. Veruda na putu za nigerijsku luku Port Harcourt gdje se očekuje sutra 9. lipnja. Stoja plovi prema luci Beaumont u Sjedinjenim Američkim Državama gdje se očekuje 12. lipnja. Punta u egipatskoj luci Damieta. Verige u Rotterdamu. Champion Palmer plovi prema luci Colombo, Sri Lanka gdje se očekuje 11. lipnja. Champion Pula očekuje se prolazak kroz Suezki kanal 24. lipnja. Champion Istra plovi prema čileanskoj luci Iquique gdje se očekuje 11. lipnja.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku emisije drago mi je da pred našim mikrofonom mogu pozdraviti rukovoditeljicu Odjela za kontroling i europske projekte Lučke uprave Dubrovnik, gospođu Kristinu Laptalo. Nekoliko je razloga upravo za ovaj razgovor. Dobru večer i dobrodošlica u Pomorsku večer Hrvatskog radija.
1: Dobar večer.
0: Dakle, jedan od povoda ovog razgovora bio je projekt Adrio Roots koji se provodi u suradnji s nekoliko partnera. O kakvom je zapravo projektu riječ?
1: Ideja projekta je u stvari suradnja luka na Jadranu, 4 luke sa hrvatske strane Jadrana i 4 luke u Italiji. Talijanske luke su luka Ancona, Ravena, Venecija i Trst, a s hrvatskog dijela obale su luke Rijeka, Zadar, Split i Dubrovnik. Projekt je inače Interreg Italija-Hrvatska, gdje se radi na suradnji talijanskih i hrvatskih partnera.
0: Uglavnom je poanta promocije pomorske baštine na koji sve način?
1: Pa ideja promocije pomorske baštine na način, pošto smo mi sada svi nekako evoluirali u tom pomorskom prometu i dosta ovih luka, pogotovo i Venecija i Dubrovnik, imaju veliki broj kruzera. Ideja je bila da se na nekakav način od prihoda svih tih brodova i također kroz europske fondove da se stavi naglasak na povijest pomorstva u gradovima na Jadranu. Znači da mi nismo od danas postali luka, nego da je to naša nekakva tradicija u bilo kojem obliku. Tako da i materijalna i nematerijalna pomorska kulturna baština dođe do izražaja u lukama koje na neki način sada imaju percepciju zagušenosti, pretrpanosti, međutim u današnje vrijeme moramo biti svjesni da kako i sve drugo, tako i pomorstvo se mijenja. Mi kroz projekt Respect the City u Dubrovnik, grad Dubrovnik, smo zaista gledamo nekako to spojiti i pomorsku tradiciju i luku i dobrobit destinacije i naših građana.
0: Na koji način se sve ovo pokušava provesti, što će se sve koristiti?
1: Adrio Roots projekt je u stvari nastavak projekta Remember. Ideja je da osmislila se jedna internetska platforma, ona se zove Adrio, gdje su sve luke na skoro sličan način pridonosile sadržajima te kulturne, materijalne i nematerijalne baštine. Pored toga što svaka luka ima svoje te, to se zovu points of interest, znači interesne nekakve točke unutar destinacije, kroz Adrio Roots smo osmislili da povežemo unutar 8 luka kao nekakve zajedničke puteve. Znači da nešto, imamo tako različite te rute, arhitektonsku turu, pa onda možete putovati kroz arhitektonsku turu, kroz svih 8 luka, imamo čak i gastronomsku turu, kroz 8 luka, UNESCO-vu turu, znači 7 je različitih tura, tako da na toj platformi, pored svih tih interesnih točaka u svakoj od 8 luka, kojih je zaista jako puno, gledali smo ih kroz ovaj drugi projekt povezat tako da se vidi sličnost tih luka. I ono što recimo zanimljivo, sam naziv Adrio je u stvari nastao od Mare Adriatico, kako ga oni zovu u Italiji, i Jadransko more. Zato smo onda to osmislili i to je Adrio, povezivanje Jadrana s jedne i s druge strane.
0: Što će se konkretno prezentirati u našoj luci?
1: Nažalost, na području današnje luke Gruž u stvari nije nam ostala nikakva materijalna baština. Međutim, imamo dosta te nematerijalne baštine i povijesne važnosti, gdje je tu znači od davnina bilo brodogradilište. Naravno, mi kao lučka uprava nismo proizvodili te sadržaje, već smo to prepustili Pomorskom muzeju, odnosno gospođi Ani Kaznančić, koja je u tome stručna. Tako da su svi ti tekstovi koji su unešeni na tu platformu na 3 jezika, znači talijanski, engleski i hrvatski, u stvari došli od povjesničara i ljudi koji zaista znaju o povijesti. Pored toga što smo opisali generalno povijest tu, ajmo reći, koja je bila u luci Gruž, isto tako smo i ovu materijalnu baštinu i nematerijalnu i u staroj gradskoj luci, tako, ali nam je fokus svakako bio na one dijelove luke, tako da smo opisivali i kaše i posad, cijeli dio gradske kafane, ribarnicu. Mislim, jako je zanimljivo jer se može otkriti što je sve na tom predjelju stare gradske luke nekada bilo, a danas barem mi ovako ko laici imamo percepciju, niti mi sami nismo dovoljno upoznati s tim detaljima, kamoli turisti koji nam dolaze.
0: Vjerujem da su tu i tradicijski i povijesni brodovi.
1: Naravno, znači sada dolazimo do onog dijela gdje smo mi kroz projekti kupili određenu opremu, to je skener i 3D printer, jer nam je upravo bila ideja da se očuvaju nekakve možda stare drvene barke koje nisu vlasništvo niti muzeja niti grada, nego su privatno vlasništvo, ali se na nekakav način mogu skenirati, na taj način pohraniti u muzej da bi ostale sačuvane od nekakvog zaborava. Opisali smo tu tradicijsku brodogradnju malih nekakvih plovila, ali ono što je recimo jako zanimljivo i što je proizašlo iz projekta Remember, gdje su opisivani ti različite točke interesa, je brod karaka. Znači, kroz taj projekt smo napravili zaista jedan vrijedan film gdje se može vidjeti kako je cijela ta povijest brodogradnje Dubrovačke Republike, koliko je ona bila važna u to vrijeme i sami taj brod karaka, na kakav način je on izgrađen, čemu je služio, koliko ih je bilo, kakva je to bila mornarica, jer danas nema niti jedan primjerak zaista kako je ta karaka izgledala, a tu smo u suradnji sa povjesničarima od najsitnijih detalja, od materijala, od svega, animirani je film, tako da se može zaviriti i unutrašnjost same te karake, a u sve to prati opis cijele te povijesti.
0: Evo, predivno, vrijedi svakako spomenuti, ranije smo to pratili u našoj emisiji, upravo i ovu obljetničku izložbu dubrovačkih muzeja u kojem se dosta zapravo popratila cijela ta povijest dubrovačkoj i brodogradnje i škara u Gružu, a koliko znam, recimo i brod Tirena koji nam plovi i nam je obljetnicu ima ove godine, tako da je zanimljivo da evo iznova govorimo i kroz ovaj projekt. Možemo li čuti malo više o samoj vrijednosti projekta i trajanju?
1: Projekt je na svom samom kraju, tako da on završava ove godine, međutim, ono što smo se zajedno sa ostalim talijanskim partnerima i hrvatskim dogovorili, sama platforma će se održavati kroz idućih 5 godina, a nadamo se i dalje, potpisat ćemo nekakav sporazum gdje ćemo svi zajedno sudjelovati u održavanju platforme, tako da ona će biti i nakon što projekt završi, što obično baš nije s europskim projektima često bude problem, jer se nemaju na koji način financirati nastavci. Ovo je zaista prepoznato i mi ćemo nastaviti to financirati i platforma kao takva će biti u funkciji.
0: O kolikim je sredstvima riječ?
1: Radi se o ukupnom budžetu od oko 2,5 miliona eura, a Lučka uprava Dubrovnik je povukla oko 300 tisuća eura.
0: I platforma Adrio je zapravo već dostupna?
1: Adrio je znači dostupan kao web platforma i kao mobilna aplikacija. Samo ukucate Adrio, bitno je da ubacite J kao Jadran i doćete, pristupit ćete platformi ili pronaći aplikaciju.
0: Možda još kratko, kome je zapravo sve to namijenjeno na koncu, za koga je sve napravljeno?
1: Adrio platforma je namijenjena u stvari različitim dionicima. Tako smo se i mišlju vodili. Znači, prije svega kako smo htjeli senzibilizirati prema pomorstvu i naše građane, tako da je namijenjena i studentima, i međutim ima tu sadržaj i za malu i za stariju djecu. Mogu istraživati povijest, a mirni smo jer je zaista rađeno sa povjesničarima, tako da su informacije vjerodostojne. Ono što bi također voljela naglasiti, da su i fotografije i sadržaj slobodni. Napravili smo ih dostupnim za javnost i europski projekt upravo to podržava, da sve što smo napravili je zaista i dostupno i može se kao takvo kopirati.
0: Evo, iako smo se zapravo na neki način fokusirali upravo na našu luku, vrijedi li što i možete li nam vi nešto reći o drugim zapravo partnerima, njihovim sadržajima i što se tu sve još može provati?
1: Drugi partneri su također radili te svoje interesne točke. Znači, tu imate zaista fenomenalnih 3D animacija koje su zanimljive, ja mu reći nekoj mlađoj populaciji, onako vizualno odlično napravljeno. Zatim imate virtualne muzeje, možete ući u različitim talijanskim lukama i gradovima virtualno u njihove muzeje. Oni su zaista približili tu svoju materijalnu baštinu svima. I kako sam rekla, namijenjen je i turistima naravno, jer ovo im dalo neki dodatni sadržaj. Možda i prije nego dođu u Dubrovnik da se informiraju o našoj pomorskoj baštini, a Venecija i mi smo se također vodili idejom da možda bi, kad bi ih informirali o pomorskoj baštini i o vrijednosti same naše, recimo, gradske luke u Starome gradu, da bi možda njihov interes bio i zaposjetiti te lokalitete, pa da bi možda na nekakav način rasteretili one lokalitete koji su inače najpopularniji i gdje u stvari najveća masa turista dolazi, da se odluče malo više istražiti i da promoviramo i naš pomorski muzej koji zaista ima veliku povijest kao takav, ali kroz ovu platformu možda u današnje vrijeme, pošto muzej nema te nekakve virtualne mogućnosti, ali kroz nju boraveći u muzeju može doživjeti tvrđavu Svetog Ivana, a kroz aplikaciju se upoznati sa svom tom baštinom koju taj muzej u stvari krije, a možda je nije mogao na dovoljno dobar način prezentirati i našim stanovnicima i svima, ali naravno i turistima.
0: Evo, uz sve što smo spomenuli do sada, vrijedi onda još zaključno samo pozvati sve naše slušatelje da posjete sve ove web lokacije, odnosno provjere što sve mogu pronaći u aplikaciji Adrio.
1: Dakle, pozivam evo sve da istraže platformu Adrio, jer budući da je projekt Adrio Roots odabran kao značajan primjer prekogranične suradnje od strane zajedničkog tajništva Interreg Euromed programa, a projekt će vodeći partner predstaviti upravo na Mediteranskoj konferenciji o održivom turizmu koji će se održati sada u lipnju u Barceloni. I to je zaista potvrda koliko je projekt uspješan i koliko je suradnja naša bila dobra, pa tako da kada istražite Adrio platformu, spremni smo i na sugestije, jer po svemu sudeći kako je bio Remember, sada je Adrio, možda budemo imali nastavak svega, tako da vjerovatno se nećemo moći zaustaviti na ovome.
0: Rukovoditeljica Odjela za kontroling i europske projekte Lučke uprave Dubrovnik, gospođa Kristina Laptalo, bila je naša sugovornica u Pomorskoj večeri. Mogli ste čuti više o projektu Adrio Roots. Ja vam se zahvaljujem na razgovoru i evo, do nove prilike.
1: Također do nove prilike i svim našim pomorcima mirno more.

0: I u nastavku emisije govorimo o projektu financiranom iz fondova Europske unije, C-Clear 2.0, o kojem ste već imali priliku ponešto čuti u našem programu ranije. Riječ je o potpuno integriranom robotskom sustavu za detekciju i uklanjanje morskog otpada, koji će u srijedu biti prezentiran javnosti u Dubrovačkoj uvali Lapad. Jedan od partnera na ovom projektu je i Dunea, razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije. Problem uklanjanja otpada iz mora nam je poprilično poznat, a kako bi nam mogle pomoći moderne tehnologije, saznaćemo u sljedećem razgovoru sa višom stručnom suradnicom u Dunei, Renatom Glunčić.
1: Svake godine u more dospijevaju velike količine otpada, a ono što je posebno važno naglasiti jest da se njegov najveći dio s vremenom potopi i završi na morskom dnu. Tamo postaje teško vidljiv, ali znatno teži za uklanjanje, kako tehnički, tako i financijski. I upravo zbog toga klasične metode čišćenja često nisu dovoljne, te na tom izazovu se temelji projekt C-Clear 2. Znači, C-Clear 2 projekt, nastavak evropskog projekta C-Clear, koji je prije nekoliko godina pokazao da roboti mogu biti vrlo korisni saveznici u borbi protiv morskog otpada. U prvom projektu razvijeni su sustavi koji su mogli pronaći otpad na morskom dnu i pomoći u njegovom prikupljanju, a krajem 2023. imali smo i uspješno testiranje za završnu demonstraciju sustava u akvatoriju Lokruma. Sada projekt C-Clear 2 ide korak dalje. Riječ je o četverogodišnjem projektu financiranom kroz program Horizon Europe vrijednom gotovo 9 milijuna eura, koji okuplja 13 partnera iz 10 europskih zemalja. Hrvatski partneri u projekti su Sveučilište u Dubrovniku, pri čemu u laboratoriji LARIAT sudjeluju u tehničkom razvoju ključnih komponenti sustava, te razvojna agencija Dunea, koja je zadužena za komunikaciju s dionicima, uključivanje lokalnih zajednica, te organizaciju aktivnosti i demonstracije u Hrvatskoj. Cilj projekta je povezati različite tehnologije, od podvodnih robota i autonomnih plovila do zračnih dronova i umjetne inteligencije, sve sa jednim zajedničkim ciljem da se morski otpad što učinkovitije otkrije, prikupi i ukloni. Ono što ovaj sustav čini posebnim, u stvari je činjenica da ne koristi samo jednu tehnologiju, nego ih povezuje u jedinstvenu operaciju.
0: Evo, sve što smo čuli, umjetna inteligencija, robotski sustavi, sve zvuči zaista aktualno i često se o svemu tome govori. Što možemo reći o tome kako zapravo sve funkcionira?
1: Pa u stvari sve je povezano u jednu cjelinu. U praksi cijeli je sustav najprimjenjiviji u lukama, marinama i priobalnim zonama, gdje se otpad od plastike, ribarskih mreža do teških predmeta poput guma i metalnih konstrukcija s vremenom nakuplja i često potone na morsko dno, što ga čini znatno težim za lociranje i uklanjanje. Dok je na otvorenom moru i teško dostupnim područjima njegova vrijednost u kombiniranju, znači, više tehnologija za učinkovito otkrivanje i uklanjanje otpada. Koncipirano je tako da dronovi pretražuju površinu mora i zraka. Potom autonomna plovila koordiniraju misiju, a podvodni roboti pronalaze i uklanjaju otpad s morskog dna. Sve je povezano umjetnom inteligencijom koja povezuje sve podatke i upravlja procesom u realnom vremenu. Znači, riječ je o tehnologijama koje se već testiraju, ne o nečemu što će biti u budućnosti, nego koje se već testiraju u stvarnim uvjetima i koje bi u budućnosti mogle značajno doprinijeti očuvanju mora.
0: Ako kažemo da traje projekt 4 godine, što još uključuje projekt kao takav?
1: Projekt je u stvari sada već u završnoj fazi, te završava ove godine. Na samim demonstracijama u Dubrovniku već će biti prikazan sustav u veoma odmakloj fazi, gdje su svi sustavi povezani i autonomno djeluju. Do završenog predstavljanja iza ljeta u Tarragoni, u Španjolskoj, sustav će uznapredovati da bude potpuno autonoman.
0: Evo, već smo spomenuli, već u srijedu, u podne, u Uvali Lapad, zapravo će medijima biti prezentirano funkcioniranje cijelog sustava, tako će zapravo i javnost saznati kako će to se moći primjenjivati u budućnosti, je li tako?
1: Tako je. Već ovu srijedu, 10. lipnja u podne, Dubrovnik će biti domaćin jedne od završnih demonstracija projekta. Znači, već u ovom periodu od 1. do 9. lipnja na području Bistrine provode se višednevna testiranja sustava u kojima se provjerava kako različite robotske platforme surađuju u realnim uvjetima. Sve će to biti prezentirano u srijedu u podne u Uvali Lapad. Zbog zahtjevne transportne logistike postoji čak mogućnost da se to završna demonstracija održi i na Bistrini, gdje se testiranja već provode. Tijekom same te demonstracije moći će se vidjeti kako sustav funkcionira u praksi, od zračnih dronova koji detektiraju potencijalni otpad, preko autonomnih plovila koji koordiniraju operaciju, pa sve do podvodnih robota koji ga pronalaze i uklanjaju s morskog dna. Na kraju procesa prikupljeni otpad se transportira i priprema za zbrinjavanje, čime se zatvara cijeli lanac od detekcije do uklanjanja. Na samoj demonstraciji će se okupiti projektni partneri, stručnjaci, predstavnici institucija i medija kako bi se prikazala najnovija evropska rješenja za zaštitu morskog okoliša. Ono što je važno istaknuti je da Sea Clear projekt ne zamjenjuje ljude, nego ih nadopunjuje. Pomaže im da brže pronađu problematična područja, da učinkovitije planiraju intervencije i da u konačnici smanje vrijeme i troškove čišćenja mora. Upravo zato ovaj projekt predstavlja važan korak prema pametnijem i održivijem upravljanju morskim okolišem. Te nam je posebno drago što je Dunea u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku domaćin ovakvog događanja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
0: Evo, mi se možemo samo zaključiti s time da ćemo i mi popratiti tu prezentaciju i možda o svemu izvijestiti u nekoj od idućih naših emisija. Najljepša hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala vama.
0: Renata Glunčić, viša stručna suradnica za provedbu europskih projekata u Duneji, bila je naša sugovornica. Nastavljamo s glazbom.

Dobro večer. Moja Atlantska je cijeli život i cijeli sam život vezan uz Dubrovnik. Iako nisam zvon nego sa otoka, ali uvijek u lijepom sjećanju. Danas u kapetan u mirovini. Pozdrav veliko.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku emisije s ponosom s vama dijelimo izniman, točnije povijesni uspjeh našeg jedriličarskog kluba Orsan i to njegovih mladih jedriličara. Drago mi je što su pred našim mikrofonom danas jedriličari jedriličarskog kluba Orsan, dakle Miho Miloglav i njegov trener Marijan Pamuklić, dobro nam došli.
1: Hvala, bolje vas našli.
0: Naime, Miho Miloglav ostvario je izniman uspjeh plasmanom na svjetsko prvenstvo u klasi Optimist koji će se održati u Maroku od 18. do 28. lipnja. Prije svega čestitke i Mihu i treneru.
1: Hvala.
0: Kako je bilo doći do ovako? Koliko ti je zapravo znači ovakav uspjeh nakon cijelog truda? Kakav je osjećaj?
2: Pa odličan je osjećaj, nisam baš očekivao da ću ući na svjetsko, mislio sam da ću ići na evropsko, ali sam se potrudio što sam više mogao i uspio sam ući na svjetsko.
0: Evo da pojasnimo zapravo koliko je to veliko, to je jedan od najvećih uspjeha u povijesti kluba. Prvi si natjecatelj koji je izborio nastup na svjetskom prvenstvu u klasi Optimist, to zapravo zaista znači povijesni uspjeh.
2: Da.
0: A što si sve zapravo trebao napraviti da bi do toga stigao?
2: Pa trenirao sam svaki dan kad sam mogao i jako sam se trudio kroz cijelu godinu.
0: A što je sve prošlo ove godine, znači što si sve prošao? Kakva natjecanja?
2: Pa prošao sam, prvo su bili kvalifikacijske regate, tad smo se kvalificirali u prvih 40 na jugu i onda sam išao na izborne, gdje ih najboljih 80 i tu sam ostao peti i išao na svjetsko.
0: Što trener može reći o Mihu?
1: Pa Miho ovako dosta dobro je to opisao. Znači imali smo te kvalifikacijske regate za izborne regate gdje smo uspjeli ugurati 8 djece, nije samo Miho ušao tu, što je isto veliki uspjeh. Iza kvalifikacijske regata dolaze te izborne regate gdje sam Miho pokazao kao stvarno izvanredan jedriličar i mladić koji sad stvarno već kuži onako profesionalno jedrenje. Naravno da ima još toga za učiti, ima još puno posla, ali moj osjećaj, dojam je da će biti vrhunski jedriličar.
0: I što možemo onda očekivati krajem lipnja, kako bi to sve trebalo izgledati zapravo?
1: Kako bi trebalo, o tom potom, to ćemo vidjeti što će biti na svjetskom prvenstvu. Na
0: u svakom slučaju idu pripreme i natjecanje, jel tako?
1: Iza svjetskog prvenstva dolaze pripreme za reprezentaciju, to će biti pripreme za europsko prvenstvo na koje Miho ne ide, jel su podijeljena djeca, jel, pola ih ide na svjetsko, pola na europsko. Ali mi smo sad svježi, mislim, izlazimo iz ovoga cijeloga ciklusa, mislim da je spreman.
0: Miho, evo ispričaj nam od kad se baviš jedrenjem, što ti je u tome najzanimljivije?
2: Pa zanimljivo mi je, krenuo sam trenirao se sa 6 godina, zato što mi je tata trenirao i tako sam počelo me zanimati i tako sam počeo jedriti.
0: I što je najteže u svemu?
2: Možda? Najteže je tu sve utrimati, cijeli brod i ono kad puše moraš imati baš dosta snage i da bi cijeli brod mogu držati.
0: Evo, Miho je spomenuo i oca i vrijedi ga istaknuti ovom prilikom upravo zato što je upravo i on ostvario vrlo značajne rezultate za vrijeme jedrenja u Orsanu nekih davnih godina.
1: Tako je, prošlo je dosta godina. Baldo je ostvario, mislim, na europsko prvenstvo je uspio ići. Interesantno je to da je Miho u jednom momentu imamo negdje snimljeno na filmiću, rekao bit ću bolji od tebe tata i evo ga, uspio je poći na svjetsko prvenstvo.
0: Dakle, evo, ako imam dobro zapisano, 97. i 98. godine nastupao je za hrvatsku reprezentaciju, sudjelovao na europskom prvenstvu i osvojio je 5. mjesto u Europi. Tada, dakle, već si bolji zapravo.
1: To smo riješili.
0: Jest. Evo, što još možemo reći o uspjesima kluba općenito? Pratimo ih zapravo cijelo vrijeme. Kroz cijelu i ovu sezonu i ranije.
1: Pa, u zadnje 2 godine je napravljeno jako, jako puno rezultata što se tiče klase Optimisti i Ilke 4, bivše glasera. Sad smo nekako fokusirani na Optimiste. Miho je prošle godine osvojio Kup Hrvatske. Za ovu godinu imamo Lovra Hladila koji je prvi već osvojio Kup Hrvatske, to je do 12 godina. Drugog Igor Đanović koji je drugi na Kupu Hrvatske i Lovro Miloglav, dakle mlađi
0: da,
1: brat koji je
0: četvrti.
1: Koji je četvrti na toj ljestvici. Što je za, mislim, i veće klubove lijep rezultat.
0: Veseliš se Maroku?
2: Veseli.
0: Samom putovanju, bez obzira na jedrine?
2: Da, jedve čekam tamo ići. Evo, vidim što će se tamo biti.
0: Kako ćeš se pripremati? Jel imaš neki plan?
2: Pa, nemam baš planova, ali...
0: Trener je za to zadužen?
1: Trener ostaje doma, imamo izbornicu pod rijetlom iz Dubrovnika, Danijela Gluhan, trenerica velikog iskustva. Mislim da će završiti u dobrim rukama Miho, čuvat će ga.
0: I onda možemo zapravo očekivati uspjeh s obzirom na sve, s obzirom
1: pa
0: na cijelu
1: uspjeh,
0: reprezentaciju.
1: Kažem, već je uspjeh je napravljen. Samim tim što ide, tamo će biti 250 jedriličara najboljih na svijetu, tako da treba se boriti i to je to.
0: Evo, možemo vam samo poželjeti sreću i da se zapravo što bolje zabavite i dobar vjetar u jedra.
1: Hvala.
0: Bili su ovo Miho Miloglav i njegov trener Marijan Pamuklić. Najavili smo zapravo jedan od povijesnih zapravo nastupa sad već jedriličarskog kluba Orsa na svjetskom prvenstvu krajem lipnja. Popratili ovaj veliki rezultat i evo uz još malo glazbe nastavljamo s našom emisijom.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: U školi na području Velike Gorice ugušio se devetogodišnjak.
2: Premijer Plenković u Sarajevu potpisao sporazum o novim graničnim prijelazima koji bi imali i status granične inspekcijske postaje.
0: Nezadovoljni predstavnici malih iznajmljivača s predstavnicima Ministarstva financija razgovarali o visini paušala.
2: Učenici četvrtih i osmih razreda na nacionalnim ispitima dobili uglavnom trojke.
0: Sutra sunčano i vruće, kasno poslje podne, promjena vremena uz pad temperature.
2: Tragedija u osnovnoj školi kod Velike Gorice. Devetogodišnji učenik ugušio se hranom. Policija je potvrdila da je riječ o nesretnom slučaju, no službenih pojedinosti za sad nema. Hitna pomoć oživljavala je dječaka, ali nažalost neuspješno. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
3: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Iz ureda pravobraniteljice za djecu izrazili su duboku sućut obitelji. Građane i medije pozvali su da se suzdrže od preuranjenih interpretacija i prenošenja objava na društvenim mrežama radi zaštite privatnosti djeteta i druge djece koja su nazočila tragičnom događaju. Ured surađuje sa sustavom zaštite djece kako bi se osigurala stručna pomoć djeci, roditeljima i djelatnicima škole.
2: Ni današnji dan na hrvatskim cestama nije protekao bez nesreće. Na autocesti kod Varaždinskih Toplica prevrnula se cisterna s plinom jer je vozač zaspao za upravljačem, a zbog sanacije cesta je bila zatvorena cijelo jutro. Srećom nitko nije stradao, no tijekom vikenda je na cestama poginulo 9 ljudi. Ivana Šubarić.
4: Srećom, izbjegnuta je još jedna tragedija na prometnicama, kada je vozač zbog umora i sna izgubio nadzor nad cisternom koja se prevrnula i blokirala autocestu kod Varaždinskih Toplica. Iz Varaždinske policije Daniel Posavec.
5: Mogu samo poslati jednu poruku svim sudionicima u prometu. U prometu je najveći neprijatelj umor, odnosno san. Ako vas san za vrijeme vožnje uhvati negdje u prometu na cestu, nemojte se protiv njega boriti jer ćete borbu sigurno izgubiti.
4: Polu prikolica je završila u suprotnom kolničkom traku, koji je u tom trenutku bio prazan, ozlijeđenih nije bilo. No koban je bio prelazak u suprotni trak u jučerašnjoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici, u kojoj su poginule 4 osobe. Očevidom je utvrđeno da je vozač osobnog automobila pretjecao 2 vozila i pritom se sudario s automobilom koji je dolazio iz suprotnog smjera. Porast broja poginulih u prometu na području Virovitičko-podravske županije, u kojoj prije 2 godine nije bilo poginulih, komentirao je župan Igor Andrović.
6: Nažalost, od početka ove 2026. godine na području naše županije već imamo 8 smrtno stradalih, od čega je 7 samo unazad 10 dana. Čak se negdje dešavaju i prometne nezgode tamo gdje su postavljene i kamere koje imaju brzinu, međutim, eto, jednostavno vozači nisu poštivali pravila.
4: Crni je prometni vikend za nama. Prema podacima policije dogodilo se 95 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama, a u 5 teških nesreća poginulo je čak 9 ljudi. Zašto se to događa unatoč nadzoru prometa, kamerama i višim kaznama? Evo što je u središnjem dnevniku HTV-a odgovorio profesor s Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, Marko Ševrović.
7: Zadnji podatak koji imamo je da 57% kazni minimalnih koje policija predloži sudovima na sudovi ublažavaju. Znači to je nešto gdje sudovi šalju apsolutno krivu poruku. Ja bih rekao da je to rak rana hrvatskog sustava sigurnosti prometa. Znači mi jednostavno moramo početi djelovati preventivno. Ne valja kada sud kazni osobu kada se nešto već dogodila. Tu u principu gubimo svi. Znači gubi i osoba koja je uzrokovala nesreću, znači ona završi u zatvoru, s druge strane osoba koja je stradala je naravno nepopravljiva šteta, ali nema prevencije. A smisao kazni je upravo u prevenciji, a ne u kažnjavanju počinitelja.
4: Istraživanja pokazuju i da su kamere učinkovite 2-3 godine, a zatim se vozači na njih navikavaju, ističe profesor Ševrović, predlažući da se kamere mijenjaju, ali i uvede sekcijsko mjerenje brzine.
0: Zagrebačka policija uhitila je muškarca zbog smrti žene u subotu na Trešnjevci. Prvo se smatralo da je počinila samoubojstvo, to jest da se bacila sa zgrade, no nakon istrage zbog femicida je uhićen 47-godišnji Ukrajinac, za kojeg se sumnja da je gurnuo svoju suprugu.
1: Kronika dana.
2: Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i premijer Plenković potpisali su u Sarajevu ugovor o graničnim prijelazima. Prema prijašnjem ugovoru iz 2013. samo su dva prijelaza imala status granične inspekcijske stanice, a prema novom ih taj status ima pet, te će i dalje raditi privremeno. Iz Sarajeva Branislav Vrbić.
8: Plenković i Krišto sastali su se u sklopu radnog posjeta hrvatskog premijera glavnom gradu BiH, gdje se održava konferencija o proširenju Europske unije u organizaciji Europske pučke stranke. Nakon potpisivanja sporazuma istaknuli su.
9: Sada po novom ugovoru imamo pet graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Trenutno sad postoje kao šest jer je i Stara Gradiška, imamo Svilaj, imamo Izačić, imamo Kamensko. Ono što želim reći sve ostalo za druge granične prijelaze, da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju više.
10: Mi smo da otklonimo bilo kakve dileme uz današnje potpisivanje, spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
8: Hrvatski premijer se osvrnuo na pitanje promjena izbornog zakona i ravnopravnosti hrvatskog naroda u BiH.
10: Napori za promjenu su prije svega dio onoga što se treba dogovoriti unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, to trebaju takve promjene, izmjene donijeti institucije na temelju dogovora političkih stranaka. Više puta se bilo na domak, nažalost se to nije dogodilo. Mi smatramo da je taj legitiman izbor člana predsjedništva hrvatskog naroda itekako važan.
8: Krišto je naglasila.
9: Postoji jasan stav, ali on je još uvijek deklarativne naravi, da to nije dobro za Bosnu i Hercegovinu, da je to nepravda prema hrvatskom narodu, ali još uvijek nema političke volje da se to pitanje riješi kroz institucije.
8: Hrvatski premijer Plenković danas se sastao i s vrbosanskim nadbiskupom Tomom Vukšićem.
2: A nakon potpisivanja sporazuma održana je konferencija u organizaciji Europske pučke stranke pod nazivom Obitelj EPP-a i Zapadni Balkan. Ocijenjeno je kako je proces proširenja Europske unije na Zapadni Balkan nezamjenjiv kao instrument trajnog mira i stabilnosti i mora se nastaviti. Evo poruka predsjednika Europske pučke stranke Manfreda Webera i premijera Plenkovića.
0: Mislim da se svi načelno slažemo da onaj tko želi pristupiti nekom klubu mora poštovati pravila toga kluba. To je osnovno načelo i vjerujem da ga je lako razumjeti. Budimo iskreni, tijekom prethodnih valova proširenja Europske unije nisu svi kriteriji bili ispunjeni. Svi to znamo. Dobro se sjećam da smo, kada smo dali zeleno svjetlo Rumunjskoj i Bugarskoj za ulazak u Europsku uniju, naknadno osmislili mehanizam provjere vladavine prava unutar sustava Europske unije. Dakle, nije sve bilo savršeno uređeno, ali proširenje je bilo i politička odluka. Hvala Bogu da se vraćamo takvom načinu razmišljanja, u kojem političke odluke također imaju svoju ulogu. Mislim da nas prava rasprava o proširenju i unutar Europske pučke stranke tek očekuje. Jednako tako otvorena rasprava među 27 država članica također nas tek očekuje. Moramo biti vrlo jasni i pošteni. Ne smijemo imati neutemeljena očekivanja. Treba unaprijed govoriti istinu, iako je moguće imati određenu predodžbu o vremenskom okviru, ali bez određivanja konkretnog datuma, jer nitko nikada nije uspio predvidjeti točan datum pristupanja svoje zemlje. Svi su pogriješili. Proces je uvijek trajao dulje nego što se očekivalo.
1: Kronika dana.
2: Ne smiruju se reakcije na najavljeno povećanje paušala malim iznajmljivačima. U Ministarstvu financija održani su sastanci s predstavnicima Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika. Predstavnici komore i udruge zadovoljni su sastankom, smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako resorno ministarstvo za sad ne odustaje od predloženih promjena. Ivica Krišto.
11: Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil smatra da su u Ministarstvu financija otvoreni za promjene prijedloga o povećanju paušala, to jest da se neće tvrdokorno držati prvotnog prijedloga.
12: Zadovoljni smo održanim sastankom, sučelili smo sve argumente s jedne i druge strane, mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu 50 i 60 tisuća ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
11: I predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić ima dojam da su uzeti u obzir njihovi argumenti koji se tiču rasta poreznog paušala za male iznajmljivače.
13: Očekujemo da će uvažiti naše zahtjeve u smislu implementacije istih. Rekli smo da neće biti nikakvog brzog postupka i hitnog postupka u promjeni zakona, što je nama isto važno, da možemo na više načina sudjelovati u modeliranju tih mjera. Naši su zahtjevi jasni. Mi ne želimo da se više povećava opterećenje rada. Mi smo dobili dojam da će oni nas primiti dijalog u kreiranju tih mjera. Treba dati određen kredit njima da se naše mjere uvaže, nisu ih odbili i uzeli su ih u razmatranje.
11: Ministar financija Tomislav Ćorić sastanak smatra konstruktivnim.
14: Ministarstvo će neke prijedloge koje smo imali priliku čuti od strane jednih i drugih analizirati. Vremena ima dovoljno. Kada govorimo o paušalistima, držimo da je povećanje poreznog tretmana u jednom i drugom slučaju opravdano. Mi smo otvoreni za komunikaciju. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne.
11: Napomenuo je da je već dugo vremena kratkoročni najam znatno manje oporezovan od dugoročnog.
2: U iduće dvije godine provodit će se projekt uvođenja sustava obvezne elektroničke evidencije radnog vremena. Za poslodavce koji ponavljaju prekršaj neprijavljenog rada uvode se znatno veće kazne, poručuju iz resornog ministarstva koje projekt provodi u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom i obrtničkom komorom te s Hrvatskom udrugom poslodavaca. Ivanka Jelinčić-Jurin.
15: Novi sustav evidencije radnog vremena već se primjenjuje za prijavu radnika koji rade preko digitalnih radnih platformi, a tijekom dvije godine projekta proširit će se prvo na sektor graditeljstva, ističe Anita Zirdum iz Uprave za rad i zaštitu na radu.
16: Sustav služi kao alat za inspekciju prvenstveno, povezan je sa Ministarstvom unutarnjih poslova, dakle sa sustavom radnih dozvola, povezan je sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i zapravo prati elektronički povezanost rada sa prijavama, sa radnim dozvolama, a također i sa financijskim isplatama platformi prema agregatorima.
15: Novim zakonom koji je trenutačno u saborskoj proceduri uvode se znatno veće novčane kazne za poslodavce koji ponavljaju prekršaje. Ministar rada Alen Ružić.
17: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji puno snažnije nego do sada upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike.
15: Neprijavljeni rad oblik je nelojalne konkurencije svim poslodavcima koji posluju u skladu sa zakonom, prijavljuju radnike i plaćaju poreze, ističe direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Kad je riječ o građevinskom sektoru, uz neprijavljeni rad problem stvaraju ponuditelji iz takozvanih trećih zemalja.
18: Kod ponuditelja iz trećih zemalja razina plaća i radničkih primanja je bitno niža, porezi su bitno niži, isto tako su snažno subvencionirani od svojih matičnih zemalja.
15: Zato hrvatska poduzeća nisu konkurentna na natječajima za velike infrastrukturne projekte.
2: Pismom namjere ministri obrane Slovačke i Hrvatske Robert Kalinak i Ivan Anušić najavili su jačanje vojne suradnje dviju zemalja koje u programu SAFE sudjeluju u velikom poslu nabave kamiona Tatra za potrebe oružanih snaga svojih zemalja. Suradnja se potpisanim dokumentom proširuje na poslove opremanja vojski odorama, kacigama, strojevima i streljivom.
19: Uniforma naših vojnika, sada to mogu slobodno reći, napravljena je na bazi proizvoda hrvatskih tvrtki. Tako će biti i s borbeno-zaštitnim kacigama koje će nabavljati slovačka vojska. Mi nudimo municiju, strojeve, oklopna vozila.
20: U današnje vrijeme nesigurnosti geopolitičkih izazova moramo sa prijateljskim zemljama surađivati i jačati bilateralne odnose, posebno na polju obrane i sigurnosti.
2: Iran je zaustavio napade nakon objave američkog predsjednika Trumpa da izmjena vatre mora prestati. Nakon toga i izraelski je premijer Netanjahu potvrdio da za sad odgađa napade na Iran. Od sinoć su se izmjenjivali zračni napadi Irana i Izraela, no oni su zaustavljeni prema pisanju medija pod pritiskom Trumpove administracije. Jelena Maštruko.
3: Iranske oružane snage proglasile su privremeni prekid napada na Izrael. Iz Teherana poručuju kako je Islamska republika uputila bolan odgovor Izraelu u znak potpore Libanonu, koji Izrael napada unatoč formalnom primirju. U izjavi iranskog vodstva, koja je pročitana na državnom radiju, upozorava se međutim na još teže napade ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu. Odluka o prekidu napada na Izrael donesena je samo 2 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svoj društvenoj mreži objavio.
19: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
3: Sjedinjene Države uvjerile su Iran prema informacijama agencije Associated Press da će Izrael prekinuti raketne napade ako i Teheran prekine svoje, s čime se navodno prema istom izvoru složio Izrael. Izraelski je premijer Netanjahu objavio kako Izrael za sada odgađa napade na Iran, no da će snažno odgovoriti izvede li Teheran ponovne napade.
0: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
3: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji ponovno je istaknuo da Sjedinjene Države snose izravnu odgovornost za izraelske napade, jer Izrael, ističe, ne može provoditi akcije, a da se ne konzultira s Washingtonom. Američki predsjednik Trump pak za izraelsku TV kuću Kanal 12 potvrdio kako je upozorio premijera Netanjahua da ne dopusti da se sukob s Iranom pretvori u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana. Trump je također otkrio da ga je 5 zemalja iz regije koje sudjeluju u posredovanju između SAD-a i Irana zamolilo da poveća pritisak na Netanjahua kako bi zaustavio napade i nastavio rad na mirovnom sporazumu.
0: Europska unija uvela je sankcije dvojici Iranaca i jedinici korpusa Islamske revolucionarne garde zbog ugrožavanja slobode pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu. Teheran je na to poručio da ne pridaje nikakvu vrijednost političkom i licemjernom potezu Unije. Dodaje da će Iran nastaviti svoju strategiju održavanja suvereniteta nad strateški važnim prolazom. Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,8 prema Richteru, koji je rano jutros pogodio jug Filipina. Poginulo je najmanje 35 osoba, a broj bi mogao biti i veći jer se deseci ljudi smatraju nestalima. Spasioci i dalje pretražuju ruševine zgrada, a mnogi su stradali i u odronima koje je potres prouzročio. Ozlijeđeno je više od 120 osoba. Nakon jakog udara osjetilo se još oko 130 podrhtavanja tla magnitude od 1 do 6,7 prema Richteru. Ruski milijarder i bivši vlasnik londonskog nogometnog kluba Chelsea, Roman Abramović, bio je posrednik između Kijeva i Moskve u planovima za mirovne pregovore, potvrdio je ukrajinski predsjednik Zelenski. Abramovića je Ujedinjeno Kraljevstvo sankcioniralo ubrzo nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. zbog veza s ruskim predsjednikom. U intervju za Sky News Zelenski je otkrio kako je Abramoviću rekao da Putinu prenese poruku kako je spreman sastati se s njim bilo kada i bilo gdje, osim u Rusiji ili Bjelorusiji. Nije rekao kada su se sastali, ali Financial Times javlja da je to bilo potkraj prošlog mjeseca. Papa Lav XIV. Najavio je dodatne napore i učinkovitiji odgovor na seksualno nasilje u crkvi. trećeg dana posjeta Španjolskoj susreo se sa žrtvama i slušao njihova svjedočenja, a od španjolskih biskupa za njih i zatražio istinu, pravdu i odštetu te snažniju prevenciju. Prema službenoj procjeni, u Španjolskoj je od 1940. bilo oko 200.000 maloljetnika koje je zlostavljao kler. Vlada socijalističkog premijera Sančeza i Katolička crkva potpisale su u ožujku sporazum o naknadi štete žrtvama. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum obećala je da će njezina vlada osigurati mirnu svečanost otvorenja svjetskog nogometnog prvenstva u Mexico City u četvrtak, unatoč prosvjedima učitelja koji blokiraju ulice glavnog grada. Učiteljski sindikat zahtjeva povećanje plaća i ukidanje zakona o mirovinama. U štrajku je od prošloga tjedna, te organizira prosvjede na kojima se uništavaju nogometni simboli u gradu. Predsjednica je najavila da će navijačko područje biti ograđeno tijekom otvaranja, te tvrdi da će sve proteći glatko i smireno. Ceremonije otvorenja organizirane su i u SAD-u i Kanadi, zemljama koje su također domaćini prvenstva.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri. Zbog jučerašnjeg kvara na bageru koji je rušio Vjesnikovu zgradu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji i dalje je zatvoren, ponovno je uvedena posebna regulacija prometa. Iz resornog ministarstva očekuju da će se radovi nastaviti sljedeći tjedan. Boris Bogić.
5: Na raskrižju Savske i Slavonske kod zgrade Vjesnika vraćena je posebna regulacija prometa, a prometni redari od jutra vozače dodatno usmjeravaju kako ne bi otišli u krivi smjer. Djelatnici zagrebačkih cesta noćas su iscrtavali signalizaciju i mijenjali semafore, rekao je gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
21: Uspjeli smo to napraviti u jednoj noći, najviše zbog toga što smo već imali prethodnu signalizaciju. To dosta dobro izgleda i funkcionira jutro sve bez problema. Savska je onako napravljena, znači dvosmjerno i ukinuta su jedna lijeva skretanja, a Maruhnićeva to raskrižje zapravo funkcionira u redovnom režimu. To znači da su sva lijeva skretanja dopuštena i samo je jedna traka koja ide lijevo iz Slavonske u Maruhnićevu, a tri idu dalje prema Savskoj.
5: S 14. kata Vjesnikova nebodera ostaje visiti golemi komad betona i to je jedan od razloga zašto se opet moralo zatvoriti Slavonsku aveniju, rekao je za HTV Mario Uroš iz Centra za potresno inženjerstvo.
22: Dodatni problem je što on visi iznad postojeće konstrukcije, tako da bi on mogao pasti na već postojeću konstrukciju Vjesnika, te je dodatno urušiti. Pozitivna stvar u svemu tome što je to na sjevernoj jezgri, to je armirano betonskim zidovima Vjesnika, to je s konstrukcije, tako da s te strane ponovo ne bi trebalo biti veće štete čak i da taj komad padne.
5: Danas će biti poslani dijelovi za bager iz Nizozemske koji će se montirati do kraja tjedna, nakon čega bi se trebalo nastaviti sa rušenjem Vjesnikove zgrade.
2: I ove su godine učenici četvrtih i osmih razreda osnovne škole pisali nacionalne ispite. Kakva su im postignuća vidjet će već danas u e-dnevniku. Učenici četvrtih razreda osnovne škole pisali su ispite iz prirode, hrvatskog jezika, matematike, a učenici osmih razreda uz ta tri predmeta i iz stranog jezika, biologije, fizike, kemije, povijesti i geografije. Rezultati su nešto bolji nego proteklih godina, a većina učenika napisala ih je za ocjenu dobar. Željka Mandić.
4: Više od 30.000 učenika četvrtih i osmih razreda pisalo je nacionalne ispite. Kakve su rezultate postigli osmaši?
23: Rezultati učenika osmih razreda, hrvatski jezik, riješeno se 58,4%. Dakle, u hrvatskom jeziku je 10,1% učenika riješilo ispit prevedeno za odličan, odnosno svega 1,2% nedovoljan. Što se tiče matematike, 45,9% prosječna riješenost, opet jedna vrlo poželjna distribucija, odličnik je 7%, nedovoljnih isto 7%, a između su dakle svrstani dovoljni, dobri i vrlo dobri. Engleski jezik je negdje na razini hrvatskog, kako se vrlo često zna reći kako učenici bolje znaju strani jezik, u ovom slučaju na nacionalnim ispitima su gotovo identični rezultati.
4: Rekao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. A pitanje koje mu se svake godine postavlja jest hoće li uspjeh na nacionalnim ispitima vrednovati za upis u srednju školu. O tome se sada ne razmišlja, rekao je Filipović i dodao da to i nije glavni smisao ispita.
23: Vrlo malo zemalja u Europi koristi rezultate nacionalnih ispita kao kriterij za upis u srednje škole. Nama je temeljni cilj nacionalnih ispita da dobijemo snimku obrazovnog sustava i da svaki subjekt dobije povratnu informaciju koja će njemu biti korisna.
4: I koja koja bi mogla pomoći u odluci koju srednju školu upisati i kako poboljšati kurikule.
1: Sport.
2: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija imala je dan odmora nakon pobjede protiv Slovenije u Varaždinu s 2-1 u pripremnoj utakmici, a uoči sutrašnjeg puta u Ameriku na svjetsko prvenstvo, gdje ju u skupini čeka Engleska, Panama i Gana. Nakon utakmice izbornik Zlatko Dalić rekao je:
7: mislim da smo vidjeli što smo htjeli vidjeti. Gdje smo, što smo i što trebamo, kako trebamo i kako se moramo spremiti za Engleze, što je nama bitna utakmica 17. lipnja. Za nas počinje ta prava priča. Ovo sve do sada je bilo priprema, bilo je prijateljska, bila je pripremna. Imamo stvari koje moramo doraditi, popraviti. Rekao sam te neke tehničke stvari koje su bile puno grešaka, puno u pasu, u predaju, u primanju, gdje nas je protivnik kažnjavao. Ali evo, znamo gdje smo i sad na nama je da mi to popravimo i spravimo.
6: U oči prvenstva Nikola Vlašić:
9: biće teško, naravno, ali idemo utakmicu po utakmicu i svi znamo da što se dogodilo zadnja dva svjetska prvenstva, ali ne stvaramo pritisak na sebe, idemo utakmicu po utakmicu.
6: Na Rujevici je službeno predstavljen novi trener, povratnik na klupu Matijaš Kek.
10: Ništa se tu nije promijenilo, bar kako ja razumijem, kako sam ja pričao sa ljudima od kad sam 2013. 2014. došao pa se dogodio taj Stuttgart. Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja. Normalno da mora biti letvica visoko, a kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijediti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje, da ne bi voljeli da je puna Rujevica.
6: Marin Čilić uspješno je otvorio nastup na teniskom turniru u nizozemskom Hertogenboschu. Pobijedio je sedmog nositelja Kanađanina Denisa Šapovalova sa 6-7, 6-4 i 7-5. U sljedećem kolu protivnik će mu biti Portugalac Nuno Borges. A Zagrebačka arena od sutra do nedjelje ugostit će neke od ponajboljih svjetskih stolnotenisačica i stolnotenisača na jakom VTT Contender turniru, na kojem će i Hrvatska imati respektabilan broj predstavnika. Izravno su u glavnom turniru Gačina Pucar, Bani Zeljko, a kod stolnotenisačica Rakovac, Arapović i Malobabić.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
24: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije i u zaleđu Rijeke poslije podne bilo lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar je bio većinom slab. Poslije podnevna temperatura zraka bila je uglavnom od 25 do 31 stupanj. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslije podne i navečer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja.
1: Kronika dana.
2: Ponavljamo najvažnije.
0: U školi na području Velike Gorice ugušio se devetogodišnjak.
2: Premijer Plenković u Sarajevu potpisao sporazum o novim graničnim prijelazima koji bi imali status granične inspekcijske postaje.
0: Nezadovoljni predstavnici malih iznajmljivača s predstavnicima Ministarstva financija razgovarali o visini paušala.
2: Učenici četvrtih i osmih razreda na nacionalnim ispitima dobili uglavnom trojke.
0: Sutra sunčano i vruće, kasno poslije podne promjena vremena uz pad temperature. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Pomorska večer.

0: U nastavku u Pomorske večeri podsjetit ćemo na jedinstveni i lijep običaj koji je proteklog tjedna u Stjelovo ili u ovom dijelu Lijepe naše Korosante. Dodatno obilježeno otvorenjem izložbe Korosante nekad i sad u Orsanu u Malom Stonu, čime je ujedno počeo ovogodišnji 10. festival Soli. Naime, u Malom Stonu na Pelješcu već stoljećima tjelovskoj procesiji na obali pridružuju se ribari i školjkari sa svojim barkama te prate na moru, a svoja plovila za tu prigodu ukrase zelenilom i cvijećem. Bilo je tako i ove godine, a o dugoj tradiciji govori prigodna izložba koja je dan prije Korosanata otvorena u Orsanu u Malom Stonu. Ovim je povodom s autoricom izložbe Fani Slade razgovarao kolega Mislav Čimić.
1: Evo, lijepo pozdravljam autoricu izložbe, inicijatoricu ove priče, Fani Slade. Fani, dobrodošlica u program Hrvatskog radija. Odakle ideja za ovaj projekt, za ovu izložbu?
2: Pa, ja sam žiteljica Malog Stona, tu sam se udala i već evo 29 godina živim, obitovan i uživam u ovom blagostanju koje nam je kulturna baština ostavila. I tako, gledajući taj predivan Orsan koji se nalazi ovdje u središtu rive, pa doživljavajući Korosante svake godine kroz 6. mjesec, stvarno sam povezala tu priču da bi to moglo zaživjeti u jedno. Da Korosante koji su nekad davno, već od 13. stoljeća, znači svake godine se odvijali, pokušamo prezentirati našim posjetiteljima, našim mještanima, budućoj generaciji, da pokažemo što su ljudi i kako su proživljavali Korosante, to je Stjelovo, i da ostane u generacijom posjetnik za dalje. To je stvarno jedan divan običaj zato što pokaziva zajedništvo naših ljudi koji dan prije Korosanata pokušaju skupiti što više cvijeća, zelenila i prave slavoluk na središtu rive, gdje je jedan od vanjskih oltara kuda prolazi procesija euharistijsko slavlje koje se slavi na Tijelovo. Ali što je posebnost Malog Stona i te procesije je procesija koja se prati s barkama naših školjkara i ribara iz Malostonskog zaljeva. Znači, malostonski ribari i školjkari, oni van okite u svoje barke, upale ferale i dolaze u Mali Ston ujutro rano da bi bili na misi. Poslije mise pratit će euharistiju gdje se sve, znači sva ta četiri oltara se prolazi i oni uporno veslaju. I tako dječica imaju posebnu robicu bijelu koju nosi, koja je jedna od naših starih gospođa sašila, i to se prenosi iz generacije u generaciju. Sve to završava naravno u obitelji, na svečanom ručku, jer nama je to jedan stvarno od važnijih dana.
1: Evo, za slušatelje Pomorske večeri možda baš još naglasiti to kićenje brodova, odnosno barki, to je baš posebnost Malog Stona i poseban prizor.
2: Pa mislim da je posebnost našeg juga općenito u Dubrovačko-Retvanskoj županiji, da imamo predivno na našem elafitima, isto oni možda još i bogatije okite svoje rive, ali u nas se jedino zadržale te kićenje tih baraka i procesija sa procesija baraka i uz euharistijsko slavlje.
1: Ova izložba sve to dokumentira, tu su neke starije fotografije, neke novije, kako ste iskupili, tko su ljudi koji su na njima, možemo li više znati ta imena?
2: Znači, iz arhiva smo izvukli fotografije stare iz 1933. godine. Zahvaljujući gospođi Ivani Mihalj, mi danas imamo stvarno izložbu koja je lijepo posložena. A ove nove fotografije, skupljali smo ih, naravno ima ih puno više i trebalo nam još više Orsana, ali zahvaljujući Ljeni Hakštok i Ankici Dražita i Damiru Kodi, mi imamo sada taj postav koji će posjetitelji moći odgledati svaki dan od 0 do 24.
1: Evo, uz vas je autorica izložbe kustosica Ivona Mihalj, lijepa suradnja i vas dvije za ovu baštinsku priču.
2: Tako je, Ivona je jedna divna osoba s puno znanja i prenijela je meni tu ljubav još prema postavu kojih je dosad odradila. Prateći nju vidjela sam da ima to puno rada, ali ona to sve spretno odradila. Evo, danas imamo to što imamo.
1: Vrijedi naglasiti da je sama lokacija, dakle Malostonski Orsan, posebi poseban. Unutra je jedna barka koja se tu inače nalazi i ona je okićena za prigodu izložbe.
2: Tako je, barka koju je gospar iz našega susjedstva Pituro ispremio za furga u more, međutim ostala je za ove Korosante. Nadamo se da ćemo u sljedećem vremenu napraviti jedno brod koji će biti postava eksponata da ostane za ovijek u Orsanu.
1: Vrijedi istaknuti da je zapravo ova izložba i početak festivala Soli koji ove godine ima 10. izdanje, dakle i to je jedna lijepa morska priča.
2: Kako ne, zahvaljujući festivalu Soli mi danas imamo ovu izložbu, na poticaj njih, možda na moju inicijativu, ali upornost gospođe Jelke i udruga Morete, mi imamo ovu izložbu, ja sam presretna, ali što nas čeka još ovo naredna 3 mjeseca, to je stvarno bogatstvo, puno kulturnog, društvenog događanja koji će zabaviti nas, domaće žitelje, ali naravno posjetitelje.
1: O Fani, od srca puno hvala na vašem vremenu.
2: Hvala, mirno more.

0: A kao što smo prethodno i najavili u nastavku emisije, čućete više o projektu 40 peljeških pomoraca za 40 pomorskih zastava, kojeg je pokrenuo Mario Čendo, pomorac iz Orebića, koji nam se za ovu priliku javio iz Singapura, gdje je trenutno na brodu. Kako je sam naveo, želja mu je bila okupiti 40 peljeških pomoraca koji će zajednički sudjelovati u obnovi pomorskih signalnih zastava koje se tradicionalno koriste kao ukrasi tijekom proslave Gospe od Anđela u Orebiću, zaštitnice pomoraca. Postojeće zastave su dotrajale, a novi se set sastoji od 40 zastava. Ideja je bila da svaku pokloni jedan pelješki pomorac. Mario je svoju ideju uspješno i ostvario, a više o njegovom zanimljivom pomorskom putu i samom projektu poslušajte u nastavku.
1: Evo, lijep pozdrav, moje ime je Mario Čendo i dolazim sa Pelješca, točnije iz Orebića. Pomorac sam već nekih 15 godina i plovim u jednoj, ajmo reći, neobičnoj službi. Nisam ja ni časni palube, ni stroja, ni elektrotehnike, već radim kao voditelj informatičkog, odnosno IT odjela na putničkim brodovima. Srednju školu sam pohađao tu, u gradu, u Pomorskoj Lapadu i živio u đačkom domu u Gružu. Računarstvo, onda studiran u Splitu, na fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje i zatim, igrom slučaja, saznao da postoji zanimanje koje spava pomorstvo i IT. I ništa, dobro sam se namučio dok sam dobio priliku, jer nitko u Hrvatskoj nije posredovao u zaposlenju informatičara na brodovima, odakle sad IT-evci na brodovima. Ali nakon mnoštvo pokušaja dobivam posao i odlazim raditi za Carnival Cruise Line i nakon nekog vremena prelazim raditi za Disney Cruise Line i tu sam sad posljednjih 12-13 godina. I evo, upravo sada vam se javljam sa broda, trenutno sam u Singapuru, gdje plovim na brodu Disney Adventure. To, kako sam ja završio na brodu, to iskreno samo meni nije u potpunosti jasno, ali ja odgovor najčešće nalazim u činjenici da sam iz Orebića. I tu svi plove, i prije mene, i poslije mene, i danas, imam mnoštvo pomoraca i vjerujem, da nisam iz Orebića, vjerojatno nikad mi ne bi palo na pamet tražiti da li postoje IT poslovi na brodovima. Tu tako dolazimo sve do priče, odnosno projekta zbog kojega smo i došli u kontakt, odnosno projekta 40 peljeških pomoraca za 40 pomorskih zastava. Ideja je krenula totalno spontano, ja sam preko moje jedne prijateljice,

Kuparije, saznao da su pomorske signalne zastave koje se koriste kao ukrasi tijekom proslave Gospod Anđela propale i da su se te žene koje sređuju tu proslavu morale za prošlu godinu skrpiti sa nekakvim zastavicama sa temu ili tako nešto. I ja sam odmah odlučio da to ona se ne smije ponoviti i on ponudio se pomoć. Nalazim set od 40 zastava na internetu, naručujem ih i ono, to je to, bio sam ono sritan, ponosan što sam mogao pomoći, jer to je ipak naša Gospod Anđela, zaštitnica pomoraca. Ali onda mi nekako, ne znam, nekako mi na pamet, da to možda je malo sebično s moje strane, eto, da sam samo ja imam taj osjećaj da sam pomogao i ponosa sam sritan i onda ja to odlučim da ću ja to podijeliti sa drugima. I tu počinjem raditi na toj ideji projekta 40, gdje tražim 40 peljeških pomoraca da sudjeluju u nabavi zastava, svak po jednu i time da damo, vamo reći, posebnu priču tim zastavama. Pošto sam, eto, struke koje sam prije naveo i ta primjena tehnologije mi nije strana, pravim web stranicu, odnosno neku vrstu web shopa gdje pomorci mogu sami zabrati zastavu za podršku, odnosno za sponzorstvo, a svi ostali mogu se upoznati sa projektom, koji je cilj projekta, mogu nešto naučiti o signalnim zastavama, šta znače, koja, mogu se zabaviti, mogu prevoditi običan tekst i brojeve u zastave i tome slično. I da, ono, moram priznati da me odaziv za taj projekt oduševio, da je ti svih 40 zastava nestalo u nekoliko sati i da je imao osjećaj cijelo javnosti da je ovaj projekt nekako prišao srcu i to me još najviše veseli od svega. Mislim, te su zastave uvijek bile tu i uvijek su bili ponos našega kraja, ali imao osjećaj da će sada biti, da će ih se gledat malo drukčije, ono, da će se gledat još malo ponosnije, ja moram reći. I to je to. Ako nekoga zanima sami projekt, može otići na stranicu www.orebit.plus i tamo naći link za projekt 40. Hvala vam na vremenu i interesu i pozdrav svim našim pomorcima. U kojem god kutku svijeta plove, želim im mirno more i da se sretno vrate svojim voljenima. Zdravi i veseli bili.

0: Između obveze i časti, mornaričke odore iz funduca Hrvatskog pomorskog muzeja Split, gostujuća izložba autorice više kustosice Branke Teklić, otvorena je prošlog tjedna u žitnici Rupe, odnosno prostoru Dubrovačkih muzeja. Ovom izložbom Hrvatski pomorski muzej Split predstavlja mornaričke odore i opremu iz svojega fundusa koji su tijekom triju stoljeća nosili hrvatski pomorci u mornaricama od vremena Austro-Ugarske monarhije preko Drugog svjetskog rata, pa sve do stvaranja samostalne Republike Hrvatske. Čućemo što je uz otvorenje izložbe o postavu istaknula autorica viša kustosica Branka Teklić.
1: Drago mi je što smo u žitnici Rupe otvorili izložbu mornaričkih odora iz Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu zajedno u suradnji sa Dubrovačkim muzejima ovdje u Dubrovniku, odnosno sa Pomorskim muzejom. Ova izložba donosi nam jedan presjek mornaričkih odora u posljednjih otprilike 200 godina koje su od razdoblja Austro-Ugarske monarhije, dakle 1850. otprilike pa sve do suvremenog doba, odnosno preko Kraljevine Jugoslavije, Drugog svjetskog rata, razdoblja Jugoslavenske ratne mornarice i konačno stvaranja Hrvatske ratne mornarice i razdoblja obrane Republike Hrvatske u Domovinskom ratu. Ova izložba pokazuje nam ne samo taj presjek razvoja odora, nego iz tih odora možemo u biti iščitati popratnih predmeta koji prate ove mornaričke odore, možemo iščitati u biti sudbinu maloga čovjeka. Na koji način? Pa jako uz pomoć arhivske građe i fotografija i drugih predmeta možemo vidjeti kako je u biti jedan mornar imao, zato se izložba ovako prigodno i zove, obvezu i čast nošenja ovakve jedne odore koja je u biti predstavljala ponos i čast ne samo njemu, nego i njegovoj familiji, obitelji, a konačno i cijelom hrvatskom narodu. Zato smo ovdje kroz ove odore ne samo donijeli taj presjek, nego i sudbinu jednog običnog pomorca koji je plovio na različitim mornaricama, ali na istočnoj obali Jadrana. Najstariji predmeti, odnosno najstarije odore koje se nalaze na ovoj izložbi su iz razdoblja Austro-Ugarske monarhije, to su ljetna i zimska mornarska odora, također jedna časnička. Također se dotičemo i Bokeljske mornarice, odnosno odora Bokeljskih mornara, kao i primjerice jednog dječaka, to je malog admirala, također u sklopu Bokeljske mornarice. Ja bih istaknula ovdje što se tiče značaja Dubrovnika i dubrovačkih mornara i kapetana, jednog hidrozrakoplovca, to je gospodin Nikša Nardelli. On je bio pomorski zrakoplovac koji u biti ostavio traga ne samo u Austro-Ugarskoj monarhiji, nego kasnije i u Kraljevini Jugoslavija. Djelovao je i letio je čak i pod nezavisnom državom Hrvatskom. Za Dubrovnik bi još istaknula, budući da ovi neki predmeti nisu bili predstavljeni na izložbi u Splitu 2024. godine, evo sada dvije godine kasnije malo smo nadopunili ovu izložbu, malo smo je razradili jer smo smatrali zaista jako bitnim istaknuti još značaj Dubrovnika u ovome razdoblju, odnosno u 20. stoljeću. Stoga smo prikazali i Pomorsku vojnu akademiju ovdje u Dubrovniku koja je školovala brojni naraštaj pomoraca ovdje na Jadranu. Također, nalazi nam se tu i parobrod Sitnica na kojem su ovi dubrovački kadeti, odnosno poslije kad su završili časnici na kojem su plovili. Razdoblje Drugog svjetskog rata, nažalost, nam je nekako najmanje popunjeno, međutim, jako je zanimljivo posebice zato što evo imamo predstavljenu jednu i engleski battle dress. Naime, riječ je o odori engleskoj koju su ovdje i hrvatski partizani nosili na sebi, budući da nisu imali propisane odore kako će biti odjeveni. I gospodina Matu Jakšića koji je bio šef u biti ureda vojne misije u Kairu. Također potom nakon Drugog svjetskog rata nastavljamo se na razdoblje SFRJ i potom donosimo jedan lijep pregled mornaričkih odora Hrvatske ratne mornarice, dakle od njezina stvaranja 1991. godine, gdje smo evo ponosni što možemo predstaviti ne samo mornarsku odoru, nego i odore istaknutih hrvatskih admirala, posebice prvog hrvatskog admirala, odnosno i zapovjednika HRM-a, to je admiral Sveto Letica. Također, i admirale Karduma i admirala Stipedića. Ja bih još o jednom istaknula kako nam je bilo jako drago raditi ovu izložbu ovdje u suradnji sa Dubrovačkim muzejima i nadam se da je ovo samo početak suradnje zajedničke kako bismo mogli gostima i našim domaćim ovdje i stranima pokazati kako je hrvatsko pomorstvo zaista razvijeno i kako moramo biti ponosni na hrvatske mornare i hrvatske kapetane i njegovati ljubav prema našem moru.
0: Dodajmo zaključno kako je izložba realizirana uz potporu Ministarstva kulture i medija grada Dubrovnika i grada Splita, može se u Žitnici i Rupe pogledati do 9. srpnja.

0: 23 su sata.
1: Vijesti.
0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
2: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji, prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo.
1: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Izraelski premijer Netanyahu kaže:
3: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
0: Talijanski tužitelji pokrenuli su istragu protiv izraelskog krajnje desnog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira. Sumnjiče ga za mučenje i otmicu talijanskih aktivista koji su u prošli mjesec bili dio flotile za Gazu. Izrael je aktiviste zaustavio i uhitio pa na kraju deportirao. Zbog postupaka policije i ministra dio zapadnih država oštro je kritizirao Izrael, a Francuska je Ben-Gviru zabranila ulazak na svoj teritorij.
1: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija imala je dan odmora nakon pobjede protiv Slovenije u Varaždinu s 2-1 u pripremnoj utakmici, a uoči i sutrašnjeg puta u Ameriku na svjetsko prvenstvo gdje će u skupini igrati protiv Engleske, Paname i Gane. Nikola Vlašić.
5: Biće teško, naravno, ali idemo utakmicu po utakmicu i svi znamo da što se dogodilo zadnja dva svjetska prvenstva, ali ne stvaramo pritisak na sebe, idemo utakmicu po utakmicu.
4: Na Rujevici je službeno predstavljen novi trener, povratnik na klupu Matijaš Kek.
6: Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja. Normalno da mora biti letvica visoko, a kakvi mi bili sportaši, da ne bi voljeli pobijediti svaku utakmicu, da ne bi voljeli ići na trofeje.
4: Marin Čilić uspješno je otvorio nastup na teniskom turniru u nizozemskom Hertogenbošu. Pobijedio je Kanađanina Šapovalova 6-7, 6-4 i 7-5. U sljedećem kolu protivnik će mu biti Portugalac Božeš.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredila Andrila Andri.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Infodani projekta razvoj sustava upravljanja balastnim vodama za suzbijanje širenja invazivnih vrsta Balast In, sufinanciranog sredstvima Europske unije, održani su u Pločama i Dubrovniku. Program edukacije okupio je stručnjake iz područja biologije mora, pomorstva, javnog zdravstva i zaštite okoliša, a obuhvaća teme povezane s upravljanjem balastnim vodama, širenjem invazivnih vrsta, utjecajem klimatskih promjena te izazovima zaštite morskih ekosustava. O svemu smo razgovarali s voditeljem projekta, profesoricom s odjela za primijenjenu ekologiju na Sveučilištu u Dubrovniku, Anom Bratoš-Cetinić.
1: Naime, radi se o projektu koji se bavi balastnim vodama i širenjem invazivnih vrsta, jer brodovi tijekom plovidbe, kako bi bili bolje upravljivi ili stabilniji, uzimaju velike količine morske vode u lukama u kojima iskrcavaju teret, i onda zajedno s tom vodom dolazi cijeli niz svega onoga što se nalazi u vodenom stupcu, uključujući organizme koji naravno u nekom drugom okolišu su strani, ali ako dođe do nekih situacija u kojima se oni dobro prilagode, mogu postati invazivni. Projekt okuplja 8 partnera, 3 su tehnička partnera i 5 partnera koji su Institut Ruđer Bošković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci i naravno Sveučilište u Dubrovniku, odjel za primijenjenu ekologiju, koji je vodeći partner i koji broji ekipu od 5 ljudi.
0: Luke Rijeka, Ploče, Raša.
1: Da, radimo istraživanja u lukama Ploče, Rijeka i Raša. Naime, ovaj naš projekt je zapravo nastavak prethodnih projekata u kojima smo se bavili ovom temom, tako da mi ne krećemo od nule, mi imamo cijeli niz dobrih podataka koje sad želimo upotrijebiti i nadograditi. Ovoga puta smo, za razliku od prethodnih projekata u kojima su bile uključene luke Rijeka i Ploče, uključili i luku Raša kao jednu nešto drukčiju luku, kako bismo imali reprezentativnu situaciju za cijeli hrvatski Jadran. Projekt traje do 29. godine. Mi ćemo u sklopu projekta razviti protokole za uzorkovanje na brodovima. Dakle, do sad smo se bavili lukama, prenošenjem balasta, a sad ćemo se baviti uzorkovanjem iz balastnih tankova brodova, kako bismo vidjeli odakle prijeti opasnost i kako bismo mogli razviti sustave upozoravanja. Zatim ćemo, kolege iz Građevinskog fakulteta se bave strujanjima, oni će zapravo nadograditi ono što su već do sad radili u lukama Raša i Rijeka, u lukama Rijeka i Ploče, u Raši će napraviti simulaciju širenja potencijalno patogenih organizama i drugih štetnih organizama u tom okolišu. Kolege s Pomorskog fakulteta, kako bi edukacija pomoraca bila bolja i jednostavnija i jeftinija, će uspostaviti virtualni laboratorij u kojemu će se studenti učiti kako postupati s vodenim balastom. Naravno, analizirat će se biološki sve ono što se u vodenom balastu nalazi. U svakom slučaju, naš je cilj utjecati na to da se smanji opasnost od naseljavanja invazivnih organizama.
0: Jedan od partnera na projektu je Institut Ruđer Bošković, točnije Centar za istraživanje mora iz Rovinja. O problemima koje stvaraju invazivne vrste, izvanredna profesorica Romina Kraus.
2: Problematika balastnih voda je zbog prijenosa organizama iz jedne luke u drugu. Brojne posljedice su vidljive, evo, i u Jadranu, nažalost. Na sjeveru, u sjevernom dijelu Jadrana, imamo Rebrača mnemiopsis ledi, koji potiskuje naš inćun južnije u periodu kada su u kompeticiji za hranu. Ovdje kod vas tu u području Neretve imate jako puno plavog raka, za kojeg čujem da se smanjuje brojnost, vjerojatno zato što je tako ukusan. Tako da to pomaže. A problem je u tome što te vrste koje dođu sa balastnim vodama potiskuju domaće vrste i uzrokuju razne promjene u ekosustavu, poremećaj i ravnoteže, koji onda se preljevaju i na gospodarstvo, potencijalno i na turizam. Evo, recimo, taj Rebraš, morski orah, nemiopsis ledi u sjevernom Jadranu, više utječe i na turizam i na gospodarstvo, dok, evo, recimo, plavi rak pretežito na gospodarstvo, dok naravno ekosustav je ugrožen od jedne i od druge vrste.
0: I kakva je onda perspektiva s obzirom na sve?
2: Pa mi jako dugo radimo na razvoju sustava za upravljanje balastnim vodama. Potencijal prijenosa organizama je jako velik. Postoji, naravno, prepoznat je taj problem od Međunarodne pomorske organizacije i od 2004. postoji konvencija o balastnim vodama, međutim njena primjena je vrlo kompleksna jer uključuje pomorstvo koje važno nam je, ekonomski nam je važno i nije, naravno, treba naći neku ravnotežu između brige za okoliš i gospodarstva. Kako će to ići u budućnosti ne znam, ali mi sa ove naše strane znanstvene i stručne razvijamo sve što je potrebno kako bi se što bolje okrenuli upravljanju protiv tih štetnih utjecaja balastnih voda.
0: U projektu sudjeluje i Medicinski fakultet iz Rijeke. U fokusu je kontrola pojave bakterija u lukama. Profesorica Darija Vukić-Lušić.
3: Projekt je usmjeren na utjecaj balastnih voda kako su lučka područja luke, mjesta intenzivnog brodskog prometa. Tu dolazi do ispuštanja balastnih voda. Konačni cilj je urediti to jedno, ajmo reći, novo područje, iako se priča vrti već i više od desetljeća. Međutim, sporo naravno, jer je to jedan ogroman sustav, trom sustav, ali vidimo neke naznake poboljšanja. Znači, cilj nam je priječiti taj negativni utjecaj balastnih voda koje nam iz drugih krajeva svijeta donose i invazivne vrste i neke nove patogene, mikroorganizme koji nisu prisutni u našem području i za naše ljude će predstavljati vrlo veliki rizik. Znači, potrebno je unaprijediti sustav i on je implementiran, znači obrade balastnih voda, on je na snazi od 24. da je obavezan. Međutim, to treba naravno kontrolirati da li ono što se ispušta nakon takvog sustava zaista u skladu sa kriterijima koji su već davno propisani.
0: Građevinski fakultet iz Zagreba uključen je u projekt Balastin kako bi utvrdili potencijalne faktore širenja invazije. O svemu smo više saznali u razgovoru s profesorom Goranom Lončarom.
4: Mi imamo u stvari dosta podataka vezano za Ploče i za, odnosno za luku Ploče i za luku Rijeka i jer smo bili isto tako sudionici u prethodnom projektu koji se zvao Protect Ast, isto imao trajanje 4 godine, u kome smo imali dosta, odnosno mogućnost skupljanja dosta podataka, ne samo vezano za invazivne vrste, nego i za fizikalne karakteristike mora, koje nam naravno su potrebne da bi mogli uopće pokrenuti te naše modele s kojima se mi bavimo i da bi mogli opisivati te procese koje pokušavamo opisati.
5: I kakva su očekivanja od ovog projekta?
4: Pa mi očekujemo da bi mogli napraviti napredak u 2 smjera. Jedan je da još bolje možemo razlučiti, znači, pojedine skupine koje postoje kao u tom mikro svijetu, jer postoje različite mogućnosti, znači, da nekakvi mikroorganizmi mogu dosta odlučivati samostalno o svom kretanju, imaju mogućnost autonomnog pogona i suprotstavljati se strujanju, za razliku od nekih organizama koji se jednostavno pronose sa strujanjem. Jedni i drugi mogu biti predstavnici tih invazivnih vrsta, i mi bi sad htjeli to napraviti jednu nadogradnju gdje bi jasno mogli vidjeti koji su ti koji se žele zadržavati na mjestu gdje su oni ubačeni u taj morski okoliš, a koji su oni koji puno lakše napuštaju te prostore, odnosno koje možda predstavljaju veće opasnost za širenje izvan luke i širenja po području, po ostalim područjima.
5: Za nas lokalno, što je možda najzanimljivije od svega što do sad znate?
4: Za početak, da uopće vidimo koliko je ta strategija pokušaja, znači, gdje se manipulira s pozicijama broda, da li ima smisla forsirati da se brodovi koji dolaze pozicioniraju i rade taj pretovar baš na pojedinim područjima luke. Znači, bilo šta, da li to bio kruzer, bilo nešto drugo, da li je važno uopće razmišljati o tome, da li to u jednom dijelu akvatorija, nekom drugom dijelu akvatorija, da li mi možemo doprinijesti s time kad steramo nekog da, ne znam, jedan dan ili 2 dana ne radi taj privez, nego da čeka da se oslobodi neki vez, da li mi imamo kakav benefit? Jer mi ako to tražimo od brodara ili ako to želimo uglaviti negdje u neku legislativu, ipak bi trebali imati opravdanje za to. Znači, to ne može biti ad hoc naša procjena, nego moramo znati da to stvarno za naše luke, da je to nešto što će doprinijeti onda održanju postojećih tih akvakultura i da ne ugrožavamo s tim invazivnim vrstama.
0: U sklopu projekta Balastin predviđena je izrada virtualnog laboratorija. Profesor nautičkih predmeta sa Pomorskog fakulteta u Rijeci, Renato Ivče.
6: Konkretno, mi smo zaduženi najviše vezano uz samu konvenciju, primjena konvencije na brod, odnosno posad broda.
5: Nastojanja postoje u tom nekakvom stručnom smislu da postoje konvencije i sve, a koliko je primjenjivo sve na kraju. Evo sad i vaši kolege govore kako treba postići ravnotežu između gospodarstva i važnosti obavljanja pomorskih djelatnosti i očuvanja morskog sustava.
6: Tako je, znači brod je specifičan na način da ipak treba voditi računa o tome da svako kašnjenje broda ima svoju cijenu. Prema tome, moramo biti ekspeditivni na način da ipak provjerimo taj balast. S druge strane, moramo omogućiti da brod normalno funkcionira. Evo, to je cilj svega.
5: Ono što je zaista zanimljivo, to što ste spomenuli virtualni, čemu je riječ?
6: Znači, virtualni laboratorij na način da ćemo pokušati evo, sve sudionike, odnosno kasnije možda čak i port stake, flex stake control, znači što imamo kontrole koje dolaze na brod, na način da omogućimo konkretno lakše i jednostavnije pristup brodu, odnosno isto tako da pokušamo prikazati mjesta gdje se uzima balast. Znači, mi bi preko virtualnog laboratorija uježbali ta mjesta gdje se balast uzima, balastna voda, i na taj način bi jasno to sve skupo olakšali da tog čovjeka koji ide na brod, da ga pripremimo za te brodske uvjete. Evo, to nam je cilj.
0: Istaknut ćemo zaključno kako je projekt Balastin započeo u travnju, a traje do kraja ožujka 2029. godine. Bližimo se kraju emisije, no pred nama je još nekoliko zanimljivih tema. Odmah nakon malo glazbe, ovo je Pomorska večer Hrvatskog radija.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku emisije govorimo o aktivnostima Hrvatskog crvenog križa, odnosno Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik, koji i ove godine, kao i ranijih godina, organizira spasilačku službu na dubrovačkim plažama. O svemu danas razgovaramo s ravnateljem Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik, gosparom Tomislavom Moretićem, i koordinatorom spasilačke službe Lukom Curićem. Dobro nam došli u naš studio.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo, za početak, dakle, ako možete sumirati kako je ove godine organizirana spasilačka služba, gdje će sve biti prisutni spasioci, ima li ih dovoljno?
2: Pa ove godine ćemo biti na novim plažama. Prošle godine smo bili Šulić, Danče, Mandrać i Štikovica. Ove godine nećemo biti na Šuliću, ali ćemo imati dvije nove postaje na plaži Sunset u Uvali.
0: Zašto je evo došlo do takve odluke?
2: Pa to je bila ideja grada, da malo aktiviramo Sunset plažu, s obzirom da svi znamo u kakvom je stanju.
0: Ranije smo govorili i prošlih godina, uvijek je bila priča o tom interesu za zanimanje i zapravo koliko teško naći ljude koji se žele ipak time baviti, pogotovo u našem gradu gdje je možda puno lakše zaraditi na nekim drugim poslovima. Kako stanje ove godine, evo ako možete nam vi reći, koliko je ljudi trenutno na raspolaganju i je li se još uvijek može prijaviti netko ako želi?
2: Pa prijave za tečaj su prošle i svake godine su imali sve manje i manje, tako da ove godine nismo imali tečaj jer se premalo ljudi prijavilo. Ali su nam se svi spasioci od prošlih godina vratili i obnovili tečaj i imamo dovoljan broj ljudi.
0: Ako sam u pravu, 12 ih je na raspolaganju, jel?
2: Tako je, 12.
0: I što možemo reći o njihovom poslu zapravo na plažama? Mislim, znamo otprilike čime se bave, koje su zapravo najčešće intervencije.
2: Pa najbitnije je da vrše nadzor nad plažom i prevenciju da ne bi došlo do tih nezgoda, a u slučaju dođe nezgoda, svi su obučeni da pružaju prvu pomoć.
0: Ranije smo zaista imali priliku čuti i da nije uvijek stvar samo nekakve prve pomoći u smislu, ne znam, nekakvih posjekotina. Zaista je bilo i slučajeva spašavanja života, je li tako?
1: Ako možemo biti točni, znači prošle godine je bilo preko 400 intervencija naših spasilaca. To su najčešće razne porezotine, posjekotine, ozljede, uganuća, ali bilo i lomova i ozbiljnih ozljeda, pa čak i prevencija utapanja. Jako je važno da smo prisutni na tim visokofrekventnim plažama, kako bili na usluzi kupačima, kojih je sve više, znamo kako su nam plaže ljeti, je to jako velika gužva, jako veliki broj kupača, jako veliki rizik za bilo kakvo neželjeni slučaj. Ove godine, kažem, kako je Luka rekao, smo se uključili na plažu Uvalu Lapad, koja je jedna od najvećih gradskih plaža. Imat ćemo tamo dvije postaje i nadam se da će biti sve dobro, što manje intervencije.
0: Ko su zapravo dubrovački spasioci?
1: Dubrovački spasioci su...
0: Je li riječ uglavnom o studentima ili kako?
1: Uglavnom je riječ o studentima, o mladićima iz grada i curama, ako ih bude, ja se nadam. Oni se obučavaju tečajem za obuku spasilaca, stečenim znanjem mogu biti ili licencirani spasioci.
0: A što se tiče same opreme za rad, evo, znam da se navode i jet skijevi, odnosno i brodovi u nekim slučajevima. Imate li sve što je potrebno, hoće li sve biti aktualno?
1: Od opreme imamo sve, kompletirali smo opremu za ovu sezonu. Raspolažemo i sa jet skijem Rescue Runnerom, koji će također biti u funkciji. Planiramo i za njega obučiti još spasioca da bi mogli biti obučeni za rukovanjem sa spašavanjem pomoću Rescue Runnera. I tako, nadam se da ćemo sa svim tim održati ovu razinu na kojoj smo sada i u budućnosti se nadam većem interesu lokalnih mladića i djevojaka, jeli, za našu djelatnost.
0: Evo, veća primanja bi ih sigurno i više motivirala. Luka, što možemo reći o toj satnici ili možda nekom načinu na kojim bi se to možda u buduće moglo riješiti da se mlade ljude motivira da se više uključe upravo u ovaj posao?
2: Pa svi mi znamo da njih najviše privlači satnica. Prošle godine je bila 8 eura, nadamo se da ćemo ove godine uspjeti malo to podići, pa evo, vidit ćemo šta kažu financije.
0: O čemu zapravo to ovisi i od koga se možda može na neki način tražiti potpora ili ne?
1: Ja se zahvaljujem ovim putem na potpori gradskoj upravi, rezervatu Lokrum, Društvu prijatelja Dubrovačke starine, koji nam svi pomažu i financiraju ovaj projekt Crveni križ u gradu. Sredstva su takva kolika jesu. Nadam se da će se moći iznaći nekako pojačanje, ali mi ćemo se raširiti onoliko koliko možemo. Jeli? Nećemo iznaći nešto da ne možemo to riješiti. Što se tiče povećanja satnice, smjestit ćemo se u okviru projekta, tako da moramo pokriti dovoljan broj ljudi i to je to. Ne možemo činiti nešto što ne možemo.
0: Evo, spomenuli ste Crveni križ u gradu. Vrijedi istaknuti, znači osim ovih plaža, spasioci, odnosno volonteri Crvenog križa, prisutni su i na zidinama ispred sponze, bit će tako i ove godine.
1: Tako je. Naši timovi prve pomoći će biti na lokacijama kao i do sada, na zidinama, na Minčeti i Svetom Ivanu, na Stradunu kod sponze i kod Klarise i na Lokrumu sa dvije postaje. Također se radi o našem klubu obučenim curama i momcima iz grada koji su prošli obuku za prvu pomoć i oni jako puno imaju intervencija, pomažu raznim i kupačima i šetačima, jer znamo kako naši turisti šetaju i u podne po zidinama, tako da tu ima stvarno svašta.
0: Još samo kratko, od kada do kada službe djeluju na terenu ove godine?
1: Pa kao i do sada, ove godine ćemo krenuti krajem lipnja, a završit ćemo početkom rujna sa projektom.
0: Ima li još nešto što bi sami htjeli istaknuti ili možda neku preporuku svim našim kupačima, svim našim slušateljima, kako se ponašati i ove sezone i ovog ljeta, kako paziti na sebe i druge na plažama?
1: Lijepo je biti na plaži, uživati u suncu i moru i kupati se, ali treba biti oprezan, pogotovo u slučaju nekakvih većih valova ili ne da bože nevremena. Treba uvijek biti oprezan, more je jako opasno, jeli, pogotovo za ljude koji tu nisu odrasli, koji ne znaju šta se sve može dogoditi. Apeliram na opreznost i na poštovanje pravila kupanja, a i ujedno i pozivam ponovo naše mlade momke i cure da se zainteresiraju za projekt spasioca i pružanja prve pomoći, javi nam se novu.
0: Tomislav Moretić, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik, Luka Curić, koordinator spasilačke službe, bili su gosti i večeras u našoj emisiji. Najljepša hvala na razgovor.
1: Hvala vam.
2: Hvala vam.

0: klimatskim promjenama, porastom temperature mora i raznim drugim utjecajima u Jadranskom moru sad su češće pojave novih, pritome invazivnih vrsta. Niz projekata Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku prati upravo pojavu novih vrsta i njihov utjecaj na lokalne zajednice. A o tome smo razgovarali sa znanstvenikom sa spomenutog instituta Radom Garićem. Također u tijeku su pripreme za 18. izdanje Dančarskog maratona memorijalnog plivačkog natjecanja u sjećanje na Dubrovčanina Đura Kolića koji je na ovom mitskom dubrovačkom kupalištu svakog dana plivao svoju rutu. O Dančama, moru i maratonu razgovarali smo s Radom Garićem i Joškom Puljićem. Dakle, prije svega o promjenama u moru, projektima instituta, a potom i ljetu na Dančama.
1: Pa temperature mora su već, možemo reći, desetljećima u porastu i ove godine sad trenutno je oko 19,5, znači more se još zagrijava, taj površinski sloj, tako da još nije svima ugodno za kupanje. I ove godine srećom nemamo toliko pojavu ove meduze, pelagije, noktiluke kao zadnjih par godina. Ona je sad zabilježena sporadično, ali ona nije sa u tolikom broju da bi u većoj mjeri ometala kupače, ali evo baš nedavno sam čuo za slučaj da isto opekla na Dančama baš jednu plivačicu, jer ona iza sebe zna poteza dosta te svoje krakove koji su tanki i nevidljivi, par metara iza nje, tako da vi možete uploviti te krakove, a da uopće ne vidite meduzu da vas opeče.
0: Kakav bi onda bio savjet svim onim hrabrim kupačima kojima je 19 dovoljno?
1: Pa eto, da paze malo, bilo bi dobro ako imaju kakve očale ili masku, pa da vide ima li što pluta, i meduza obično se povuče čim ove temperature mora se pojačaju, tako da ono, do kraja 6. mjeseca, početka 7. već ono, ne očekujemo da će biti nekih susreta sa plivačima.
0: S klimatskim promjenama, s porastom temperature kroz desetljeća, ali iz raznih drugih razloga, dolazi do pojave drugih vrsta u Jadranskom moru. Spominjali smo više puta invazivne vrste, vjetrenjača, riba lav, riba paun. Što nam je trenutno, tako reći, u fokusu najviše?
1: Pa evo, ta riba paun ili lav, kako je zovu, ona je, zanimljivo je, već u dosta velikoj ekspanziji. Evo, do prije par godina bile su pojedinačni nalazi, onda je bilo sljedeće godine malo veće, a sad ove godine stvarno ima svugdje. Tako da je u velikoj ekspanziji u Južnoj Jadranu, evo sad pojavljuju se neke inicijative da se ona počne izlovljavati, ali ne znam koliko će to biti uspješno. To isto nije baš lako na veliki prostranstvo mora učiniti, ali valjda će, ako ništa, ljudi će naći neku konzumni interes u njoj, pa će se možda spravlja, pa će se na ta način malo smanjiva njena brojnost.
0: Već imamo takva iskustva, je li tako, sa plavim rakom i
1: sl. Da, plavog raka isto ima jako puno, pogotovo u Neretvi. Na ušću Neretve ga možete vidjeti u ogromnom broju, on se skriva u travi, voli tako te boćate predjele, tako sa jankom.

0: projekt Hrvatske zaklade za znanost s patogenu u sklopu kojeg smo pratili na genetičkoj razini pojavu novih vrsta. U sklopu tog projekta opisali smo jednu potpuno novu vrstu meduze za znanost u Rovinju. Također otkrili smo u Mljetskim jezerima jednu vrstu koja je inače hladni element, ali je ušla u Mljetska jezera, pogotovo u Malo jezero, i to je prvi nalaz za Mediteran. I imamo jednu indopacifičku vrstu što se od 2015. bilježimo u Jadranu u relativno malome broju, ali konstantno je prisutna. Tako da mi kroz te projekte pratimo stalno što se događa sa Jadranom, što se događa s tim novim vrstama i kako oni utječu, pogotovo što se tiče planktona u čemu smo specijalizirani, kako utječu na te lokalne zajednice. I nastavljamo naše istraživanja, sad imamo dva nova projekta što se tiče planktona. Jedan je ZOMAS koji će isto gledat, nastavljat će u potragu za tim novim vrstama i gledat će utjecaj zagrijavanja mora na biomasu planktona, što bi se moglo i odraziti na ribarstvo i na količinu ribe. I još imamo projekt AdZoPro koji će pratiti jednog malog račića koji živi na 1200 metara dubine i njegovi razvojni stadij, koji je indikatorska vrsta što se tiče zatopljenja, i kroz taj projekt će se pokušati u zadnjih jedno 40-50 godina vidjeti kako se kretala ta njegova populacija. Ova dva projekta su financirana kroz ovaj nacionalni plan oporavka i otpornosti koji je financiran od fonda Next Generation EU.
1: I kakva su onda očekivanja, evo kad spominjemo utjecaj na ribarstvo, stalno imamo dojam da na neki način sve više je tog utjecaja negativnog zapravo.
0: Pa evo što se tiče toga planktona, postoje te neke ideje u svijetu da će kroz porast temperature, da će taj gornji sloj u tih gornjih stotinjak metara, većina tih mlađih obitava, da će s porastom temperature se smanji miješanje tih slojeva i da će gornji sloj biti manje bogat hranjivim tvarima, što će smanjiti broj planktona, ujedno i količinu ribe. Što se tiče Jadrana, to još nije slučaj jer je Jadran zimi prilično hladan, tako da se dobro ventilira i miješa, ali kroz ove projekte ćemo pratiti i što se tiče toga planktona, kojim vrstama pogoduje toplije more, jer ćemo posebno pratiti topli sloj ljeti i ostatak vodenog stupca, tako da pokušamo identificirati one vrste koje vole toplo more i koje bi u budućnosti mogle postati brojnije.
1: U nastavku razgovora idemo malo i u budućnost, na početak kolovoza, s razlogom sprema se 18. izdanje dančarskog plivačkog maratona. Joško, kakvi su planovi, što nas ove godine očekuje?
2: Kad vi kažete 18. rođendan maratona, evo i mi se sami pogledamo i pitamo se kako nam se više to da, jer je to jedan naš volonterski dugogodišnji projekat jedne grupe nas kupovača zdanača, tako da rekao bi da je jedna velika obljetnica. Pošto je već tako 18. rođendan, odlučili smo i ove godine pozvati naše prijatelje iz Hrvatskog saveza daljinskog plivanja i prijavili smo naš maraton na jedno od njihovih natjecanja, jedno od njihovih manifestacija. Tako da smo odabrani za krok u putrku, radi se o seriji maratona na Hrvatskoj obali, i pritom će naša utrka biti i prvenstvo Hrvatske na 5 km za dobne skupine Hrvatskog saveza daljinskog plivanja. Očekujemo otprilike nekih 120 do 130 plivača u moru, pozivamo sve volontere, pozivamo sve sponzore, otvoreni smo za suradnju, svačiju ispruženu ruku ćemo primiti, tako da evo, pozivam sve da nas se jave, da nas se pridruže. Maraton će se održati 1.8. start je u 9 sati ujutro, tako da očekujemo baš spektakl kao uvijek do sad na Dančama.
1: Evo, koliko znam, na neki način sve će biti i humanitarno.
2: Tako je, i ove godine ćemo, mislim, ne želimo identificirati o komu se radi, ali sigurno će imati, naš maraton će imati humanitarnu notu, znači sve one prihode koje ostvarimo i od kotizacija i od sponzorstva koja nam ostanu nakon što pokrijemo troškove organizacije koje svaka organizacija ima, donirat ćemo jedno u dobru svrhu, recimo to tako, nekome kome to doista treba u ovom momentu.
1: Sve informacije o tome kad se što održava, kad su prijave, može se pratiti, vjerujem, na društvenim mrežama ili?
2: Tako je, bit će sve objavljeno blagovremeno na našoj stranici www.dance.hr/maraton i naravno na svim društvenim mrežama, vjerujem da će se čuti i po lokalnim portalima i na nacionalnom, naravno na stranicama Saveza daljinskog plivanja.
1: Ima li još kakva dančarska tema koju vrijedi danas podijeliti sa slušateljima?
0: Evo, to je, ja mislim, više manje to. Što se tiče danača, ove godine ćemo uz maraton još organizirati prvenstva u kartama i bit će još tih događanja. Prošle godine bio dančarski nogomet.

Drage pomorkinje i pomorci, slušateljice i slušatelji, pri kraju smo večerašnjeg druženja u Pomorskoj večeri. Ako ste nešto propustili, podsjećam da emisiju naknadno možete poslušati na mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije, kao i na platformi HRTi. U Pomorskoj večeri s vama su večeras bili Ante Bešlić za tonskim pultom, Mihaela Soko birala je glazbu, ja sam Katarina Lučić-Tampalija. Možemo vam još samo poželjeti mirno more, laku noć, do novog susreta na valovima Hrvatskog radija.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo spasa. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je se čulo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje i krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo. Splitska policija traži vozača koji je automobilom udario u dijete i pobjegao s mjesta događaja. Dijete je lakše ozlijeđeno. Nesreća se dogodila jučer ujutro u Kaštel Starom dok je automobil vozio unazad. Policija poziva vozača da se sam javi u postaju, a očevice događaja da im se jave telefonom.
2: Vijesti.
0: Potpisan je ugovor o graničnim prijelazima čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine te učinkovitiji nadzor. Sporazum su potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Premijer je u Sarajevu komentirao i status prijelaza kod Gradiške koji je za sad otvoren privremeno.
3: Mi smo da otklonimo bilo kakve dileme uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
0: Predstavnici Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika sastali su se s ministrom financija u vezi s planiranim povećanjem godišnjeg poreza za paušalne obrte i paušala za turističke iznajmljivače. Predstavnici su zadovoljni razgovorom i smatraju da će se njihovi argumenti uzeti u obzir, iako ministarstvo za sad ne odustaje od predloženih promjena. Predsjednici Hrvatske obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika Dalibor Kratohvil i Bruno Samardžić te ministar Tomislav Ćorić.
4: Zadovoljni smo održanim sastankom, sučelili smo sve argumente s jedne i druge strane, mi smo došli sa konkretnim prijedlozima, dogovorili i nove zakazane sastanke i naravno ja vjerujem i doći do rješenja. Primio je sve naše prijedloge na znanje. Mi ove mjerama nismo zadovoljni. Predlažemo u nekoliko točaka da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu 50.000-60.000 ide maksimalno uvećavanje poreza na 3%.
5: Mislim da je ovo sad nekakav početak dijaloga. Očekujemo da će uvažiti naše zahtjeve u smislu implementacije istih.
6: Ministarstvo će u narednom razdoblju neke prijedloge koje smo imali priliku čuti od strane jednih i drugih analizirati. Vremena ima dovoljno. Kada govorimo o paušalistima, držimo da je povećanje poreznog tretmana u jednom i drugom slučaju opravdano. Mi smo otvoreni za komunikaciju po svakom našem prijedlogu. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru inflacijskog paketa, odgovor je ne.
2: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Jelena Maštruko.
2: Iranske oružane snage proglasile su privremeni prekid napada na Izrael. Iz Teherana poručuju kako je Islamska republika uputila bolan odgovor Izraelu u znak potpore Libanonu, koji Izrael napada unatoč formalnom primirju. U izjavi iranskog vodstva koja je pročitana na državnom radiju, upozorava se međutim na još teže napade ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu. Odluka o prekidu napada na Izrael donesena je samo 2 sata nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio.
7: Obje strane, Izrael i Iran, traže prekid vatre. Konačni pregovori o miru su u tijeku, osim ako se glupost nađe na putu. Blokada ostaje dok se ne postigne konačni sporazum. Trebalo bi biti brzo.
2: Sjedinjene Države uvjerile su Iran prema informacijama agencije Associated Press da će Izrael prekinuti raketne napade ako i Teheran prekine svoje, s čime se navodno prema istom izvoru složio i Izrael. Izraelski je premijer Netanjahu objavio kako Izrael za sada odgađa napade na Iran, no da će snažno odgovoriti izvede li Teheran ponovne napade.
8: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
2: Američki predsjednik Trump pak za izraelsku TV kuću Kanal 12 potvrdio kako je upozorio premijera Netanjahua da ne dopusti da se sukob s Iranom pretvori u potpuni rat, jer bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana.
0: Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,8 prema Richteru koji je pogodio jug Filipina. Poginulo je najmanje 35 osoba, a broj bi mogao biti i veći jer se deseci ljudi smatraju nestalima. Spasioci i dalje pretražuju ruševine zgrada, a mnogi su stradali i u odronima koje je potres prouzročio. Ozlijeđeno je više od 120 osoba. Nakon jakog udara osjetilo se još oko 130 podrhtavanja tla magnitude od 1 do 6,7 prema Richteru.
9: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Aleksandriju, u svoju bazu za vrijeme svjetskog prvenstva koje u SAD, u Kanadi i Meksiku počinje u četvrtak. Nakon pobjede protiv Slovenije s 2-1 u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči prvenstva, jučer su vatreni imali dan odmora. Joško Gvardiol.
11: To je to, sad se okrećemo u svjetskom prvenstvu, priprema za maksimalno za Englesku i ništa, veselimo se početku turnira. Najvažnije je da na kraju ovih prijateljskih utakmica idemo s pobjedom na turnir, pogotovo radi atmosfere u samom avionu, u dolasku u hotel, pa ta priprema prije utakmice.
10: Na Rujevici je službeno predstavljen novi trener, povratnik na klupu Matijaš Kek.
12: Rijeka uvijek ima taj svoj put, neki svoj način i tu se neće ništa mijenjati. Ja znam šta me čeka, ja znam koja su očekivanja. Normalno da mora biti letvica visoko.
10: Marin Čilić uspješno je otvorio nastup na teniskom turniru u nizozemskom gradu Hertogenbošu. Pobjedio je Kanađanina Denisa Šapovalova sa 6-7, 6-4 i 7-5. U sljedećem kolu protivnik će mu biti Portugalac Nuno Borges.
13: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, a uredila Andrila Andri.
9: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo pomoći. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Nada Bogović iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u središnjem je dnevniku HTV-a rekla.
1: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo i disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo.
2: Vijesti.
0: Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako suprotna strana prekrši primirje. Izraelski premijer Netanyahu kaže:
3: Nakon što je Iran napao Izrael, naredio sam IDF-u da napada vojne i ekonomske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. Trenutačno je razmjena vatre prestala, jer nakon što smo napali teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim ponovno pogriješi i napadne nas, odgovorit ćemo silom, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu, a mi se njime koristimo kad god je potrebno. To vam kažem, dragi građani Izraela, baš kao što to s uvažavanjem i poštovanjem govorim u dobrim razgovorima s mojim prijateljem, predsjednikom Trumpom.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Potkraj dana mogući pljuskovi, u središnjim predjelima navečer i umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.

0: U osnovnoj školi kod Velike Gorice hranom se ugušio učenik. Iako je hitna pomoć oživljavala dijete, nije mu bilo spasa. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u školu kako bi pomogao učenicima i učiteljima. Ured pravobraniteljice za djecu izrazio je sućut obitelji i prijateljima i školskoj zajednici. Moli medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija, te da poštuju pravo na privatnost obitelji. Poziva da se u izvještajima ne iznose pojedinosti događaja i neslužbene informacije, a građane upozorava da budu odgovorni u objavama i komentarima na društvenim mrežama, te pokažu empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su bila ondje, kako bi ih se zaštitilo, a ne dodatno traumatiziralo. Potpisan je ugovor o graničnim prijelazima čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te učinkovitiji nadzor. Sporazum su potpisali premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Premijer je u Sarajevu komentirao i status prijelaza kod Gradiške koji je za sad otvoren privremeno.
1: Mi smo, da otklonimo bilo kakve dileme, uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputiti Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prijelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenosti kakav je sada, dok što god treba, mi uvažavamo te kompleksnosti unutar Bosne i Hercegovine, dogovoriti, riješiti, donijeti, ali u vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi.
0: Vijesti. Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade nakon pritiska Donalda Trumpa, koji je to od njih zatražio na društvenim mrežama. Američki predsjednik izraelskim je medijima rekao kako je upozorio svojega prijatelja Bibija da ne pojačava napetost, jer bi inače vrlo brzo mogao ostati sam u borbi protiv Irana. Unatoč prekidu vatre, obje zemlje upozorile su da su spremne za nastavak ako su